Okreće jugo, more već prije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Slušali smo Tolju, ovo je za kraj. 6 sati je došlo, dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Svima dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Evo, došao je još jedan ponedjeljak, otvaramo još jedan tjedan. Vani onako mračno, tmurno, relativno, vidjet ćemo.
2: A jesen je, a da si.
0: Vidjet ćemo kakav će dan u nastavku biti, budemo se čuli s našim frendovima iz DHMZ-a uskoro. Danas, prije nego što danas, kažemo što ćemo, kako ste vi?
3: Sve je krivo počelo.
0: Sve je krivo počelo, šta je bilo?
3: Dakle, probudila sam se ujutro i u jednom trenu idem dat doručak svoje maji.
0: Ali ona isto pseću zobenu kašu jede?
3: Ne, ona jede, ovo je ključno za priču, ona jede sirovo meso.
0: Aha.
3: Barf, tako zvani, koje je jel smrznuto. I jutros ja dolazim u kuhinju, u njoj sam sinoć oko recimo 8 sati na večer izvadila komade tog mesa iz zamrzivača, zatvorila ga i kao taman do jutra, do 5, da se to stigne odmrznut, kao i uvijek. Dolazim danas u kuhinju jutros i primijetim da je zamrzivač, a samo da odmah kažem, dakle, to je onaj mali zamrzivač vanjski, dakle, aha, nije vezan uz hladnjak, nego je samo zasebno mali zamrzivač.
2: Dobro.
3: Koji služi samo za njezinu hranu.
2: Aha.
3: Primijetim da mi je sinoć ostao poluškrinut.
2: Ne.
3: I da sad sva ta hrana njena koju sam ja nakupovala prije tjedan dana, hrpu toga je može u smeće.
0: A čekaj, za koliko si hranu uzela? Tipa za mjesec dana ili?
3: Pa tako negdje, da.
2: Za napuniti zamrzivač.
3: Da.
0: Ako ništa, mogla si sad dati jedan ogroman doručak.
3: Da se ne baci.
0: Slušaj, ne želim baciti ovo.
3: Trošim novce, nećemo razbacivati hranom.
2: Nećeš
3: se maknuti od ove posudice dok sve nisi pojela.
0: To bi naše majke učinila.
3: Jer ja radim bez veze i zarađujem novce da bi se mi hranom razbacivali.
0: Jel ti misliš da ova hrana raste na drvi?
3: To pa mislim iskreno, njoj to ne bi trebalo uopće ništa od toga govoriti. Ali
0: čekaj, to, ja ću pretpostaviti sad da je ta hrana i skuplja od normalne hrane za pse, jel tako?
3: Pa, da.
0: Dobro sam pretpostavio, znao sam.
3: Dobro si pretpostavio.
2: Okej.
0: Okay. Eto, Dori baš nije idealno počeo ovaj tjedan, međutim, kako je završio prošli, to isto nešto što nas zanima, što će nas zanimati danas, Weekend Report će nam danas biti aktualan, pa ko ima neku priču za podijeliti može.
2: Da.
0: Odmah za početak ovog ponedjeljka, s obzirom na vijest koja nas je potresla u petak, to je bilo iza naše šihte, naravno već... Svi to pretpostavljam znaju da je preminuo Goran Bare u 62. godini života. Htio bi iskoristiti ovu priliku i pustiti jednu pjesmu koju ne sjećam se da smo ikad pustili, ali to mi je najdraža pjesma majki. Od trenutka kad sam je otkrio, mi je konstantno na playlisti, obožavam. Mislim da je nismo nikad zavrtili, pa za sve koji isto nikad nisu čuli ovu stvar, uspomen Gorana Bareta, stvar se zove Život je osjećaj.

0: smo YouTube. 6.11 nam je došlo, znate za što je vrijeme sad, za naručivanje nekakvih pjesama. Ko ima neku stvar koju želi čuti na radiju, ovo bi bila prilično dobra prilika, iskreno ne znam za bolju. Svakog tjedna, svakog dana u principu ljudi naručuju, ne vidim zašto bi danas bilo išta drugačije. Tako da, ko želi, evo prilike, 3, 2, 1, krenimo.
1: Može, i to tako da prvo nazovete brojeve, a oni glase 099-616-7002, to je dakle broj našeg WhatsAppa na kojoj šaljete svoje porukice, bilo tekstualne, bilo glasovne, a možete se javiti i direktno na 01-616-7002.
0: Imate još 25 minuta, lažem, 24 minuta za javiti svoje pjesme, do tad, evo društva. Ovo je Nina Badri, slušamo Moje oči pune ljubavi. Iza nje je Sienna Spiro i Material Lover, pa smo onda opet iza toga zajedno.
2: Pa može.
0: Dar, uopće nije ušiti, sad i dalje razmišlja o ovom financijskom udarcu koje je dobila.
3: Evo, kaže mi Vlado, ovo je čisti dokaz koliko se snalaziš u kuhinji kao kuharica i domaćica. Dramatično.
0: Kako će tako šutnuti je dok je na podu. To je moja uloga, ne tvoja.
3: Da.

0: Ovo je Sijena Spiro, slušali smo Material Lover, hvala što ste uz drugi ovako rano ujutro, 6.20 nam je. Ko se javio do sad sa svojim željama? Ko bi što slušao? Da čujemo malo.
1: Jelena kaže, pješačila sam na posao 35 minuta, misleći da ću izbaciti višak energije, ali to se nije dogodilo. Uh-huh. Otvorim poslovni mail, višak energije se pretvori u čistu agresiju. Uh-huh. Željela bih ju pretočiti u glazbu. Lijepo, srdačno, toplo, ljubazno molim Beat on the Bread od Ramonsa.
0: Dobro,
1: mišliš. Jelena, jako je veselo krenulo jutro, vidim.
0: Moj savjet je samo ignoriraj mailove.
1: Da.
0: To mi je uvijek dobro funkcioniralo u životu. Koliko smo ono još na starom radiju smo jednom brojali broj nepročitanih mailova, bio nekih 75.000 ili tako nešto. I uvijek sam smatrao, ako je, neko ako je nešto dovoljno bitno, naći će svoj put do tebe. Tako da.
1: Da.
0: Sad kad vidim već sljedeći dan, dobit će otkaz na temelju ovog savjeta, sorry unaprijed. Ko se još javio, Dorici, daži neko?
1: Evo, kaže, samo malo, kaže recimo Daniela, može li nešto od Jasne Zlokić? U subotu imala koncert, tako je u tvornici u Zagrebu. Mm-hmm. Žena je razvalila, 71 godinu ima, 2 sata nije stala.
0: Nije, jasna je.
1: Ma da, to...
0: Jasna je, mlada i dalje. Za slučaj da vam se dogodilo posljednjih dana, ako ste na Instagramu, da vam se neprestano pojavljivala jedna te ista pjesma, i to je pjesma Higher od američkog benda Creed. Čini se da niste bili jedini, jer je priznali su iz Instagrama da su kao greškom, valjda kažu, ali da su slučajno preporučivali previše, prevelikom broju ljudi ovu pjesmu.
2: A je li?
0: Da. Tako da, evo, preporučite vi nama neku pjesmu koja nije ova, zato što ovu ćemo sad pustiti.
1: Da.
0: Creed i Higher, evo, preporučuju Instagram, pa je vrtimo je sad.

0: Dinodvornik pratio nas je do polovice ovog sata. Slušali smo Afriku, nastavku Mile i Putnici Maslina. Do njihovog početka imate vremena za naručiti svoju neku pjesmu za razbuđivanje. 099-616-7002.
1: Doručak na drugom, uz Jasenku.
2: Prekidamo program zbog gubitka vaše kose. Vrijeme je za Jasenka Hair. Kapsule i sprej učinkovito zaustavljaju ispadanje kose. Za žene i muškarce.
0: Prije što se vratimo glazbi, vrijeme je za novosti.
2: 6 sati i 30 minuta.
1: Drugi program.
2: Rusija je sinoć izvela masovne napade na ukrajinska energetska postrojenja. I to nedugo nakon što je američki predsjednik Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. Ukrajinski predsjednik odgovorio je da je za navodni sporazum doznao iz medija, ali i dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva. Nakon najnovijih ruskih napada o svemu je, naveo je na X-u, odmah obavijestio američkog predsjednika. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetski pogoni u Harkovskoj regiji. Iranske vlasti objavile su snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putom već dulje znatno smanjen, što utječe na cijene derivata. Vozače u Hrvatskoj sutra bi mogle dočekati malo niže cijene dizelskih goriva. Prema kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti 2 centa po litri, a plavi dizel 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, najavio je još u petak premijer Plenković.
3: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela, otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
2: Ministarstvo gospodarstva šalje pravilnik o sidrenim cijenama u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na Zagrebačkom Zrinjevcu poduzetnici i mali iznajmljivači okupili na prosvjedu pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, čelnik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
4: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a proti kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema. Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike i još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
5: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno. Sidrenih cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
2: Slušali ste novosti na drugom, tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Irena Dizdarević. Novosti. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, mjestimice kiša na Jadranu i pljuskovi, poslije podne na sjeverozapadu sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, na Jadranu bura. Temperatura od 12 do 16 stupnjeva, na Jadranu između 17 i 22.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Zbog radova na čvoru Zagreb istok zatvoren je isključni krak iz smjera Lipovca te uključni krak iz smjera Slavonske avenije u smjeru Goričana. Na autocesti A1 kroz tunel Prezik vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi. Pojačan je putnički promet i čekanja su na ulasku na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Gornji Varoš, Maljevac i Brgat. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro svima.
7: Dobro jutro.
0: 6.35 za jedno 6-7-8 minuta krećemo s ispunjavanjem želja. Dorica, ko je poslao svoju želju ili ko je samo pozdravio?
7: Pa evo da vidimo, Petrak se javila vezano za ovaj Hire i Creed koji smo puštali. Kaže, odmah se sjetim tinejdžerske sebe i svog muža kojeg sam upoznala sa 17. Sad ima 32. Uglavnom, na to mi se veže pjesma Komota uz Skillet. Ako to nije prejako zaradio, može danas da. Onda nakon toga recimo kaže Stana je bila jako zadovoljna Afrikom koja je svirala i recimo Marko kaže ajde da se vratim 10 dana unatrag, može skuter.
0: još jedan skuter epizoda ovdje kod nas, već vidim. Ok, vratit ćemo se glazbi uskoro. Ko još nije poslao svoju glazbenu želju, ima još evo 30 sekundi vam dam. Do tad... Ozirno, Mile i Putnici, slušamo Maslinu. Pa ćemo se onda vidjeti malo kakav nas dan danas čeka.
8: Dobro.
0: Ajme, zaboravio sam nešto bitno reći.
7: Ajde.
0: Ne, gotovo.

0: Ovo su Mile Putnici, slušali smo Maslinu. Ono što sam malo prije zaboravio reći, a moram, je sljedeće. Jel se sjećate javne bilježnice?
1: Kako ne?
2: Da, sjećamo.
0: Javnu bilježnicu smo bili ukinuli jedno vrijeme tijekom ljeta, jer je onako bilo manje ljudi tu i nismo htjeli gnjaviti javnom bilježnicom. U ostalom nikom se nije ništa novo događalo, su svi stalno bili na godišnjem i na moru i ništa posebno. I uglavnom, i sad smo razmišljali treba li javnu bilježnicu vratiti nazad ili je javna bilježnica odradila svoje. Za one koji ne znaju, javna bilježnica je prvo stvarna bilježnica koja je ovdje je kod nas i u koju možete upisati uvijek što se vama bitno događa ovog tjedna. Dakle, idete kod zubara, idete na operaciju, idete na frizuru, dolazi vam neko u posjet, rađa vam se dijete, što god već da je, sve bitne događaje iz našeg života upisujemo u javnu bilježnicu. E sad, javne bilježnice nema već jedno mjesec, više, dva mjeseca skoro nema otprilike tako javne bilježnice.
2: Jel, stvarno, vidiš.
0: Tako da sad svi koji ste ovdje glasate o sudbini javne bilježnice na 099-616-7002 trebate poslati običnu ili glasovnu poruku palac gore ili palac dole, kao što su nekoć imperatori rimski glasali u Koloseumu. I ako bude više palac dole nego palac gore, javna bilježnica je...
2: Kako se glasovno pošalje palac gore? Ili...
0: Samo kažeš palac, kažeš palac gore ili palac dole.
2: Ja sam mislio da čuješ po zvuku.
0: Ne, po zvuku se nažalost ne može čuti. Ok, dakle, svi koji žele glasati u sudbini javne bilježnice, palac gore ili palac dole na 099-616-7002, imate 20 minuta, u 7 ćemo obznaniti koja je njena sudbina. A sad, isprike Mateji iz DHMZ-a koja čeka dok mi ovo sve odradimo. Mateja, dobro jutro.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro svima koji nas slušaju.
0: Dobro jutro. Danas?
2: Dobro jutro.
3: Današnji dan, odnosno barem prvi dio današnjeg dana u znaku prevladavajuće oblačnog vremena u većini predjela, mjestimične kiše ima u dijelu središnje i gorske Hrvatske, na sjevernom Jadranu, ponegdje i može biti i na sjeveru Dalmacije, a u poslijepodnevnim satima sa sjeverozapada više sunčanog vremena i to osobito, pa već prema večeri možemo to tako reći, obzirom da sunce zalazi već oko 18 sati i 16 minuta, na večer se onda očekuje smanjenje na oblake i u većini predjela naše zemlje, pa će onda to biti uvod u prevladavajući sunčani sutrašnji dan i danas na Jadranu bura, lokalno i jaka, i to osobito na večer.
0: Mm-hmm. Ok, hvala puno Mateja na javljanju, uživaj u danu.
1: Nešto između palac dolje i palac.
0: Da, palac u sredini. Hvala ti Mateja, čujemo se.
3: Hvala, pozdrav. Pozdrav.
0: Ok, imate još dakle 18 minuta za glasat za javnu bilježnicu.
1: A ja nek skupim sve te poruke ovdje.
2: Da, da.
1: 18 minuta im
0: dati. Ja samo želim
1: 18 minuta.
0: Ja samo želim tebi skrenut pažnju sa onog frižidera i ukropaštene hrane koja ti je doma.

0: Slušali smo Gorillaz i Feel Good i Incorporated, 6.45 je, ajmo čuti ko se sve javljao ovog jutra i zašto. Ivice.
1: Dobro jutro, jel može Goran Bare put ka sreći? Ćao!
0: Ćao Ivice, evo i Kristine.
2: Dobro jutro, što može pjesma od Kelly Clarkson, Stronger, hvala.
0: Kako brzo javljamo?
3: Neka, čudno je kad je Kristina ovako kratka, da, ozbiljna, odmah misliš da nešto ne valja.
0: Da. Dominik, slušamo tebe.
4: Dobro jutro, vesela familijo. Dobro jutro, Dora. Dobro jutro, Marko. Dobro jutro, Hrvoje.
5: Dobro jutro.
4: Nadam se da ste se odmorili, što ste zaslužili preko vikenda, da ste ga lijepo proveli i šta reći, nedostajali ste. Veselimo se ovom tjednu i vama pozdrav.
0: Pozdrav Dominiče. Dora, hoćeš nam pročitati par poruka koje su stigle?
3: Bruno kaže, može li za moju tonku Goran Bare i majke odvedi me? Uh-huh. Onda nakon toga nam se javio i Dario da pustimo Mršavi pas, isto tako Goran Bare, za posljednji pozdrav ovoj glazbenoj legendi. Kažete da ako je moguće posvetite malo vremena njegovom neizbrisivom glazbenom opusu, umre posljednji hrvatski pravi roker. Uh-huh. Još jedna od pjesama koje smo dobili od, bože, poruka koju smo dobili od Marka je ako može pjesma Volc za pokojne Goran Bare, javljam se, kaže, nakon dvije godine slušanja, ovo me s našom zvijezdom natjeralo na odvažnost da vam se javim. Pozdrav iz Slavonije. Stiglo je još jako puno zapravo prijedloga i želja, međutim najviše njih ide u smjeru jel Gorana Bare i majki. Miroslav se javio koji želi slušati Teške boje, pa onda mislim da je možda najprigodnije definitivno sigurno da danas idemo u tom smjeru.
0: Je, mislim, otvorili smo već danas sat majkama i pjesmu Život i osjećaj, ali apsolutno nije dovoljno. Sad jedino ne znam šta odabrati prvo od svega ovoga. Ono što mi je ostalo u glavi je Odvedi me, Mršavi pas, Vol za pokojne, šta je još bilo, Teške boje, Put ka sreći. Mm-hmm.
5: Ha, no, nećeš pogriješiti ni sa jednom. Da.
0: Ajde vas dvoje.
5: Pri ruci.
0: Hoćete prije Odvedi me ili Volt za pokojne?
3: Volt za pokojne.
5: Ajde, može. Da.
0: Volt za pokojne.
3: Nekako mi se čini jako prigodna prva stvar, a druga stvar, evo Marko prvi put se javio nakon dvije godine baš zbog ovoga, pa ajmo onda pustiti njemu.
0: Može, idem.

0: Slušali smo In Excess i Never Tear Us Apart. Evo Majem.
1: Dobro jutro ekipa. Palac gore za javnu bilježnicu i isto tako palac gore za vas, Bog za pokojne i za Baraka.
0: I je to za nas. Ko je to naručio, bio prvi put se javio?
2: Zabravila sam ime.
0: Aj cijeti se, druga vrata. HR Mreža.
3: Oglasi. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na Poliklinika Aviva HR.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
7: PBZ Info. Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR Mreža. Oglasi.

0: Slušali smo LP Don't Stop. Samo kratka informacija za sve. Nekakav je pješak na autocesti A3 kod čvora Kosnica u smjeru Bregane. Šta?
1: Nekakav pješak.
0: Pa nek, ono. Mislim, jedan konkretan, VSO. Ali ne znam ništa o njemu. To je jedna informacija, druga je da je prometna nesreća isto tako na A3 na 111. kilometru između čvorova Lipovljani i Kutina u smjeru Bregane. Vozi se i na jednoj i na drugoj dionici uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Molim vas, pazite.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
3: Dobro jutro.
0: Poštovanje. Kako smo? Čudno za čudovo.
1: Poštovanje ljudima.
4: Jeste.
0: Evo ovako, prva stvar, u ovom satu bavit ćemo se malo Weekend Reportom, ko je gdje bio, ko što radio, ako ima neka dobra priča, mi bi htjeli čuti. 099-616-7002 je tu. Drugo, možda i bitnije, javna bilježnica. Što su ljudi odlučili, Dorice?
1: Pa moram ti reći da su ljudi odlučili da javna bilježnica ostaje.
0: Opa!
4: A je li, a?
1: Bilo je nešto palaca dolje, ali većinom su palci okrenuti prema gore.
0: Ok, dakle želimo i dalje raditi javnu bilježnicu.
4: Pa dobro, može. A ti tu bilježnicu imaš?
0: A ne ti.
4: A jel da?
0: Sjedi ovdje u torbi spremna biti izvučena. Sad ću je kojeg Excalibur izvaditi van. Budemo onda odmah malo... E, a sad svi ovi koji su glasali palac gore, morate se javiti u javnu bilježnicu.
1: Da, ne, nemojte mi sad ono, da...
4: Slušat druge.
0: Najlakše biti sa strane gore, da, radite to. Ne, ti radi to. Hvala svima na glasanju. A čekaj, koliko bi rekla da je bilo u postocima, recimo? Je bilo ono 51...
1: Stvarno me tražiš postotak.
0: Ne, kažem ti, ono, otprilike. Da. Po tvom feelingu, je li bilo 51-49 ili ono 90-10? Ili...
1: A ne, rekla bi da je možda bilo, evo, 70-30.
0: 70-30.
1: Okay. Ajmo, otprilike.
0: Dovoljno, dobro. Dakle, javna bilježnica jaše dalje. Weekend Report nikad nije ni stao jahati. To je isto tražimo. A sad, za početak ovog sata, puštamo Michael Jacksona i Thriller. Samo znajte da jakna iz Thrillera ide na aukciju. Da za slučaj, u slučaju da imate 10 milijuna dolara i ne znate što ćete s njima, to je početna cijena.
4: A da nemate jaknu?
0: Tako je, fali vam jakna.
1: Da, sad malo ide ovo malo hladnije vrijeme.

0: Ovo je bio Ilan Kabilja, slušali smo Kad nema ljubavi. 7 i 10 je vrijeme sad za Weekend Report. Što se sve događalo tijekom vikenda u Hrvatskoj? Neke stvari znamo jer smo čitali o njima, jer smo vidjeli, recimo, ne znam, ste vidjeli ono kod Rijeke, 11 vagona završilo u provaliji.
1: Da, kako se urušilo sve, sva sreća da niko nije
0: strada. Da, da niko. Druga, Hajduk pobjedio Dinamo u kišnom derbiju.
2: Dobio si inače poruku ovdje, Hrvoje, jutros, da, koja glasi: može li ništa kontra Splita za Hrvoja?
1: Ma može, kako ne bi mogu.
0: To onda, ne znam, ste vidjeli, ona nekakva nađanka koja ima 61 godinu je držala plank 5 sati.
2: Da,
1: nemoj zezat.
2: Vidjela sam taj video.
0: 5 sati.
2: Mislim, vidjela sam taman kraj, nisam gledala 5 sati. Pazi, ja ne bi mogla nju gledat 5 sati, a kamoli držat taj
0: plank. Stajat na mjestu, na miru, 5 sati.
1: Ali to se... Nemoš. Hoćeš, ja mislim da ona ostala u tome.
0: odnijeli su je dalje.
1: Odnijeli, da.
0: E sad, ima još hrpa drugih vijesti od zadnjih nekoliko dana. Međutim, to su sve stvari koje možemo pronaći na portalima i čuti novostima i ostalo. Stvari koje ne možemo pročitati negdje. Što se događalo u vašim životima? Tako da javite nam svoj Weekend Report na 099-616-7002. Jelena se već javila.
3: Moj Weekend Report je da sam ulovila listicu koja krade vino. Dakle, Pero me lažno optuživao.
0: Mm-hmm.
3: Ta lisica postoji.
0: Vidjet što Pero ima za reći o tome.
1: I Pero rekao da je bila lasica.
0: Lasica, da. Lasica, lisica, znaš, nakon boce ili dvije više ne znaš razliku.
1: Kako je krivnju htjela na lisicu prebaciti.
0: Što se događalo u vašim životima? Dora, Hrvoje, jel nešto tijekom mog vikenda bilo bitno za vas?
2: Dakle, toliko,
0: osim Hajduk Dinamo.
2: Toliko mi je bilo teško i toliko sam bila iscrpljena i umorna od prošlog tjedna, uh-huh, da u subotu nisam otišla na koncert za koji sam imala karte posljednjih 6 mjeseci. Odnosno kartu. Onda možete zamisliti u kakvom sam stanju bila, da sam rekla prijateljima: evo, poklonite nekom, ja stvarno ne mogu ići.
0: Pa mislim, ja mogu posvjedočiti tome, zato što bili smo u petak navečer na Cugi i Dora je izgledala kao da je neko, ne znam,
1: i Dora se razbila.
0: Kao da je neko preparirao osobu i samo je stavio pokraj nas. Znači, imala je onaj mrtvi pogled.
1: Stvarno.
0: A još je pritom bila zaduženi vozač za tu večer.
1: A to je taj dan kad je trebala ići.
0: To je bio petak.
2: Vas nije spriječilo da tebe i tvoju džinu, da umjesto da kažete: ajde Dora, sjedni u auto, odvezi prijatelje koji žive u istom smjeru kao ti, voziš ih nazad u Novi Zagreb? Ne, nego prvo tražio je, ok, to tad još nije znao da sam umorna, da dođemo svi u njegov kvart,
1: mm-hmm,
2: onda sam ja nas dovezla tamo i onda na kraju tog pića je tražio da njega i Gino odvezem u jedan lanac brze hrane,
1: mm-hmm,
2: da si oni uzmu hranu,
1: da ih pričekaš.
2: Ne, ja sam naručivala hranu za njih kroz prozor, jer sam vozač,
0: i onda još doma,
2: da. I onda još da ih odvezem doma.
0: Ok, u moju malu obranu.
2: Malu.
0: U malu obranu. Še? Nije li istina da zadnjih tipa barem 10 puta smo mi dolazili kod vas?
2: Je.
0: To je prva stvar.
1: Dobro.
0: Druga stvar, sve ukupno vožnje od kafića u kojem smo bili do lanca brze prehrane, do nas doma, nema 500 metara sve ukupno. Samo nam se nije dalo hodat.
1: Dobro.
0: Pritom vidjeli smo da je Dora u tako labilnom stanju da ne zna reći ne. I on to mora.
2: Pa to je inače.
1: Iskoristi.
2: To stvarno je inače. Ovaj.
1: Ne zamjeram ti, da. Upravo si.
0: Okay,
1: i nisi znao da je toliko umorna.
0: Nisam, u tom trenu već jesam. Već vlaga sam. To sam vidio, već da je ona na 2% baterije, rekao: slušaj, tih 2% je moje. Će za mene nešto koristiti, moramo. Ok, ljudi, kome se što dogodilo tijekom ovog vikenda, ne možemo to znati osim ako nam ne ispričate, pa ispričajte onda. 099-616-7002, jedina zanimljiva stvar od ovog mog vikenda, apsolutno ništa. Ali za sve vlasnike mačaka, recimo.
1: Dobro.
0: Otkrio sam da nema smisla kupovati igračke. Sve što sam ikad kupio Relji, držalo ga je 20 minuta, i to sam puno rekao, 20 minuta. Međutim,
1: mm-hmm,
0: našao sam ti na Instagramu nekakav kao, mislim, ko recept, ali nije recept za hranu, nego recept za igračke. Uzeo sam staru čarapu.
1: Dobro.
0: Napunio je doslovce smećem.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Smećem. Vrećicama, omotima, od ne znam čega. Ono,
1: dobro zvuči.
0: Doslovno neki
1: ja škarnici.
0: Ne, ono, samo gluposti što god nađeš unutra, staviš u to. E, to mu je najbolja igračka koju ikad imao u životu.
1: Jel da?
0: Opsjednut time. Tako da, ljudi, ne nasjedajte na propagandu. Mačke ne trebaju ove prave igračke. Jedna stara čarapa puna smeća.

0: smo Eiffel 65 i Blue, ko nam se sve javio, ovo je Josip.
1: Idem na posao i vozim prema Dugi, Duzi, Dugi, ono šareno na nebu. Mm-hmm. E, ko malo djete se osjećam, e ako može, here comes the sun, jer to je ono prva stvar koju nam je sunce danas ujutro priuštilo, kao da zna da je ponedjeljak. Kao evo vam Duga. Tako da, pozdrav s pogledom prema njoj.
0: Njoj.
2: Njoj, kako se već kaže.
3: Prema Duzi.
2: Ali prijedlog izvrstan, može.
0: Hvala ti Tomislave. Za... A Bože, Tomislave i Josipe. Gledamo, ovdje Tomislav se isto javio, pa njega ćemo pustiti uskoro. Prije toga Mija.
4: Jutro, samo obavijest, na Bolonji je gužva, znači u smjeru prema Črnomercu i za Medpotokija još, znači tak da ko može, nek zaobiđe.
0: Hvala i Mija.
2: Isto Duga, ali Duga kolona. Se vidi.
0: Vratit ćemo se uskoro, fokusirat ćemo se na Weekend Report. Vidim da mnogi Weekend Reporti već lagano stižu i jako mi je drago zbog toga. Prije toga moram vam ubaciti jednu vijest.
2: Izvoliš.
0: Koja nema nikakve veze s Weekend Reportom ni ičime. Međutim, kaže ovako, Peru je dobio političara koji je osvojio na izborima, je pobjedio čovjek koji se zove Hitler Mussolini. Uzmite sad par sekundi da promislimo o tome.
2: To je ime.
0: Tomu je ime, zove se puno ime Hitler Mussolini Simeon Flores.
3: Ja ću vam reći, išla sam googlat kako čovjek izgleda, ne izgleda onako kako biste mislili možda da netko ko se zove Hitler Mussolini Simeon Flores izgleda.
0: Ali znaš šta, ova priča je zapravo toliko potencijalno slojevita jer nekoliko stvari mi pada na pamet. Prvo, koji roditelj vidi svoje dijete netom rođeno i misli se, znaš šta,
2: baš
0: hoće li biti Juan, hoće li biti Ramon, hoće li ili iz Perua. Juan, Ramon, ne, Hitler, Mussolini.
2: Ali nisu se mogli odlučiti.
0: To je druga stvar. To je druga stvar. Nisu mogli jednog odabrati.
2: Mama je bila više samo iz jednog. Pa su ajde rekli, ajde oboje.
0: To je druga stvar. Treća stvar, mogli su komotno dijete nazvat Adolf Benito Simeon Flores, pa kao, ajde, ne, malo je skriveno, može biti koji god, a mi znamo koji je Adolf i koji Benito, ne?
2: Ne, da ne bude nejasnoća.
0: Znamo točno da se zna koji je.
2: Precizno.
0: I najbizarnija stvar od svega, lik nije nekakva ultradesnica, nego je lijevi liberalni političar koji je osvojio sad na izborima.
2: Sad mama i tata, gdje smo pogriješili?
0: Što ti nije bilo jasno iz imena kakav trebaš biti?
3: Inače,
2: sve smo mu dali.
3: Inače, samo da dodam da je ovaj... bio je, ima jedan drugi kao Hitler Geslin Alba Sanchez koji je bio odabran kao gradonačelnik tog jednog grada u 2018. I on je tada pobjedio drugog kandidata koji se zvao Lenin Vladimir Rodriguez Valverde.
0: Šta je s tim Peruancima?
2: Isto Peru.
3: Da.
0: Wow. Još pritom, ako nešto treba skinuti kapu ovdje, to je odanost vlastitim roditeljima što nikad nije promijenio ime. Dakle, sa 18 godina i jednu minutu trčao bi u prvi ono, gdje se već prijenja ime. By the way, kad smo kod toga, je li neko ko nas sluša u ovim trenucima, je li neko promijenio ime?
2: Sam sebi.
0: Pa sam sebi, da. Ne, nekom drugom. Sam sebi. Jeste li promijenili ikad ime? Ako ste se zvali Hitler Mussolini, apsolutno jasno, ali ako je neko drugo ime bilo koje ste promijenili, isto bi nas zanimala ta priča. Uglavnom, ta priča ili sve druge vezane za Weekend Report 099-616-7002. Budemo se vratili tome brzo.
5: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
7: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
6: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
8: Pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke,

0: slušali smo...
1: Ne znam, Dora umire od smijeha, ali...
0: Dobro.
1: Nisam uspio do kuću zbog čega.
0: Je li nešto što možeš podijeliti u eteru ili...
1: Možeš?
0: Šta je bilo?
1: Ajde. Aha, ako možeš. Uspijem.
2: Uglavnom sam stigla na joj poruke.
1: Ajde.
2: Vezano za promjenu imena.
0: Dobro.
2: Kaže, u osnovnoj smo imali dečka što se zvao Urac. I naravno da su ga svi zezali stalno i onda su sam ne spremijenio ime, sad se zove Enis.
0: Pa to je što smiješ.
2: Je, smiješ.
1: Je, smiješ.
0: Okay. Gotovo. Gotovo. Kogoda jesi, ubio si Doru sad.
3: Doručak na drugom, uz Jasenku.
4: Prekidamo program zbog gubitka vaše kose. Vrijeme je za Jasenka Hair. Kapsule i sprej učinkovito zaustavljaju ispadanje kose za žene i muškarce.
0: Ok, vraćamo se uskoro u eter. Normalni, ja se nadam. Prije toga vrijeme je za novosti.
4: 7:30.
3: Drugi program.
5: Rusija je sinoć izvela masovne napade na ukrajinska energetska postrojenja i to nedugo nakon što je američki predsjednik Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. Ukrajinski predsjednik odgovorio je da je za navodni sporazum doznao iz medija, ali i dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva. Nakon ruskih napada odmah je obavijestio američkog predsjednika. Prema prvim informacijama mete su bile elektrane u Kijevu te energetski pogoni u Harkovskoj regiji. Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala kako bi građani imali pouzdane informacije o kakvoći zraka, izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Postavljena su i dva sedimentatora za prikupljanje ukupne taložne tvari u kojoj će se također određivati prisutnost teških metala, navodi se u priopćenju. Jedan sedimentator postavljen je uz mjernu postaju, a drugi u obližnjem naselju. Vozači u Hrvatskoj sutra bi mogle dočekati malo niže cijene dizelskih goriva. Prema kretanjima na burzi cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti 2 centa po litri, plavi dizel 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, najavio je premijer Andrej Plenković.
6: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima, osobito našem gospodarstvu.
4: Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Irena Dizdarević.
3: Novosti.
4: O vremenu danas, promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, na Jadranu i pljuskovi s grmljevinom, poslije podne na sjeverozapadu sunčana razdoblja, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, temperatura od 12 do 16 stupnjeva, na Jadranu između 17 i 22.
7: Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
8: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokri te vlažni i skliski. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog pješaka uočenog na autocesti A3 Kočvora Kosnica u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine. Prometna je nesreća na Jadranskoj magistrali između mjesta Plano i Kaštel Štafilić voze se uz ograničenje brzine od 30 km na sat u smjeru Kaštel Štafilića. Prometna je nesreća na autocesti A3 na 112. km između Čorova, Lipovljana i Kutine u smjeru Bregane. Voze se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zbog povećane gustoće prometa usporeno u kolonama u pokretu voze se na Zagrebačkoj obilaznici između Čorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane, te Čorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Na autocesti Goričan Zagreb između Čorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, te na Jadranskoj magistrali u zoni radova kod Crikvenice, te između Podstrane i Stobreča. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Maljevac, Bajakovo i Županja i teretnih na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Svilaj i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
9: Dobro jutro. Samo da se nadovežemo na promet, dobili smo od Luke poruku vezano za ove gužve na Bolonji koje su očito jako strašne, nam se par ljudi javilo. Zagreb je u pitanju, gužva je sve od Gajnica do Črnomerca, kaže, zato što su napravili suženje u jednu traku kod name na Črnomercu. Evo, pa čisto da znate, ali ogromne su gužve na tom dijelu. Pa budite spremni.
1: Strpljivi, da.
9: Da.
0: Ko još ima što za javiti s Hrvatskih cesta, naravno uvijek to može javiti ostalima preko nas. Možete javiti i svoje weekend reporte i ko je eventualno mijenjao ime. Ajmo čuti neke weekend reporte ovdje. Tomislave.
10: Jutro ekipa, evo da se javim za početak radnog tjedna i dam vremen weekend report. Mislim kaj imam tu reportat. Umro je Bare, Dinamo je izgubil, Helena me ne voli više. I sad se još povrlo neku virozu, ali eto, vas slušam, pa mi je malo bolje.
0: Tomislave.
1: Ma, nikakva viroza ne može zatomiti taj glas.
0: Da. Još bolje zvuči.
1: Još bolje zvuči.
0: Evo, Dragane.
11: Jutro. Juče sam postala baka po drugi puta, preslatke curice. I ako može, pjesma Sreća od Olivera i Džibe. Hvala puno.
9: Čestitamo, bravo.
0: Ajmo sad čuti neke koji su se javili. Weekend report možemo još kasnije. Imamo
9: ali čekaj, moram jedan važan weekend, report koji sam obećala. Dakle, Zora nam se javio i rekao je da je ovog vikenda bila proslava prvog rođendana male Mateje, za koji je u petak žicao čestitku, ali smo se oglušili. I onda sam mu se ispričala, nismo se oglušili, nego smo već bili pred kraj, bilo jako puno poruka i jednostavno skliznulo je, nije završilo u eteru. Dakle, Mateja je preslatka, dobili smo sliku, ima toliko preslatke kose. I evo, kaže, ako može onda danas čestitka za malu Mateju koja je to slavi prvi rođendan, odnosno proslavila je.
0: I dva jedan sredan rođendan,
12: da ti sredan rođendan, ti sredan rođendan, Mateja sredan rođendan, ti.
0: Evo, grijeh ispravljen.
1: Evo ga.
0: Weekend report je dalje aktivan i aktualan, koji ima što za podijeliti od svojeg vikenda samo naprijed, a ova posebna rubrika za one koji su mijenjali ime, ajmo čuti koje je ovo.
13: Eto, ja sam, to jest meni otac mijenio ime i prezime, ali iz dva različita razloga. Prvi je ime mijenio iz Rene u Rene, jer sam rođen bez naglaska na drugo E. Sve je bilo u redu dok nisam završio bolnici kod Klinac u Splitu, gdje je na razglasu žena dole po dalmatinski, znači razvukla prvo jedno na Rene, odmah je mijenjao ime. A prezime je mijenjao njemačko prezime, pa smo dodali drugo S kad je nastala RH.
0: Hvala ti, Rene. Rene. Ko je ovo?
14: Dobro jutro, poštovanja, živjeli. Evo, kad ste već spomenuli promjenu imena, nisam ja, ali moja prija promijenila ime u Izvorka u Milica.
1: Okay. Izvorka?
0: Izvorka je...
1: A? Šteta, interesantno.
9: Kaže Nada da se njezin sin zove Tihor i kad je imao 7-8 godina je govorio da će promijeniti ime kad bude veliki. Aha. Sad ima 29 i još uvijek mu ime Tihor.
0: Aha. A vežeš se s vremenom.
9: Moj prijedlog bi bio sad samo da izbaci forad. I.
0: Trebalo bi malo da odražim.
1: Može, da. Dobro.
0: Ok, ko ima još neku svoju priču vezano za promjenu imena, možete i Weekend Report naravno isto.
1: Sjetio sam se sinoć, sam baš gledao u Super potjeri gdje je Dejan Kotiga rekao, ja nikad ne smijem doktorirati.

0: Pružili smo Vanu, iako je vrijedilo išta, u nastavku Severina stiže prije toga u 7.46. Samo podsjetnik odakle uopće ova tema o promjeni imena, zato što je u Peruu sad ovog vikenda pobjedio na jednim lokalnim izborima političar koji se zove Hitler Mussolini Simeon Flores.
1: Tako je.
0: Zanimljivo ime za dat djetetu. Je li iko ikad mijenjao ime od svih vas koji nas slušate? Ajmo čuti neke od vas koji su se javili. Ovo je Manuel.
2: Jutro, da se nadovežem. Evo, kod nas tu u Slavonskom Brodu, a imali ste tu priliku vidjeti na TV-u. Postoje dva brata, možete proguglati, jedan se zove Leo Messi Stojanović, a drugi Cristiano Ronaldo Stojanović.
3: Evo vidiš, ko kaže da ne mogu zajedno?
0: Dalje, ovo je Jadri.
4: Dobro jutro, jedna priča o promjeni imena. Ne znam osobno ljude, to je priča od onih neko pozna nekog, ali priča uglavnom ide da je jedan par dobio sina negdje na selu i da običaj je htio da se sin zove po djedu i da oni to nikako nisu htjeli, jer djed je imao nekako starinsko ime i nisu nikako to htjeli i dali drugo ime, nekako puno modernije. Djed se nakon rođenja djeteta izgubio, nestao, naljutio, svi su bili jako zabrinuti, djeda nije bilo par dana, a onda se vratio kući, uzeo osobnu, lupio osobnom na stol i rekao: ako ni vi niste htjeli djetetu dati moje ime, ja sam uzeo njegovo, jer ćemo se moj unuk i ja zvati isto. Tako da je djed promijenio ime da se zove kao unuk.
1: Dakle,
0: wow. Djed Noa, djed Noa ili djed Liam. Leo Messi.
3: Leo Messi.
0: Evo i Ines.
5: Nisam mijenjala ime, ali sam pokušala promijeniti prezime, odnosno vratiti djevojačko nakon razvoda. I dođem na dan kad sam dobila rješenje o razvodu, dođem u maticu rođenih ili di točno, i kažu: e, ali vidite zadnju rečenicu na rješenju, 2 tjedna rok žalbe, ne možete dok to, da se neko žali, jel, na razvod. Ok, to je bilo siječanj ili veljača 2020. Onda nisam jedno mjesec, dva stigla i onda je krenuo lockdown, korona i tak to. Long story short, jedno 6 mjeseci kasnije sjetim se ja opet da bi mogla ići promijeniti. E, ali sad to više nije tak jednostavno kao nakon razvoda, jer sam imala jedno, ne znam, 3 mjeseca taman lockdowna da to promijenim tak da samo dođem i kažem: e, ja vraćam u djevojačko. E, sad to više nije tak, sad je to kao bilo kakva promjena gdje oni to moraju oglasiti na oglasnoj ploči u slučaju da netko ima zamjerki, bla bla bla, mjesec dana se čeka, ne znam, sasvim druge procedure, tarife i tako dalje, ali uglavnom nakon eto malo ipak više muke vratila se djevojačko, pa evo sad za drugo vjenčanje nisam mijenjala prezime, koliko god se muž buni, što nisam ništa ni dodala, rekao: ne mijenjam ja više svoj identitet. Pozdrav.
0: Iskreno mislim da ću reći, ja sam se udala čisto da promijenim ovo.
3: Samo da brže.
0: Dore, ali imaš možda neku poruku, nisam pratio sad preko WhatsAppa, ali ima još nekih koji su...
1: Višnja kaže da kad je bila mala nije joj se nikako sviđalo njezino ime, a igrala se s jednom curom koja se zvala Kornelija, pa je onda htjela promijeniti ime u Kornelija. Uh-huh. I toliko je to ponavljala da je tata jedan dan rekao: oblači se, idemo promijeniti ime.
0: Opa.
1: Kaže: srećom pa sam pobjegla u sobu, Višnja je sasvim okej sada. kad je odrasla, onda je shvatila valjda da je okej. Boris kaže da je na faksu poznavao jednu curu iz Bosne i Hercegovine koja se zvala Blanka Tuka. Naravno, bila je prozivka na što se ona kao izvlačila da će promijeniti prezime kad se uda, i onda smo upoznali njenog dečka koji se zove Anis Krkan.
0: Savršeno. Ok, imamo još vremena za takve priče, pa ako neko još ima ko sluša ovim trenucima, ako nije čuo malo prije, priča o mijenjanju imena, jeste vi ili neko kog znate, 099 616 7002.

0: Sad sam pitao Doru, je li imamo koga još koji je promijenio ime, rekao je, ali svi pišu neke gluposti. Svi izmišljaju. Vidio sam hrpu poruka ljudi koji su izmislili.
1: Mislim, oprostite ako je neko stvarno kao je to što je napisao istina, ali...
0: Prosti, ja sam čuo poruku da je frajer rekao da se zvao Faširanac. Kad se rodio, to odbijam vjerovati. Da je neko vidio dijete i rekao Faširanac.
1: Gleda ko Faširanac.
0: Faširanac i da se preimenovao u Antonio. To odbijam vjerovati.
1: Ma ne, sad nas uzde za te namjeru. Nakon onoga sa Enisom ljudi krenuli.
0: Dakle, samo prave priče ovog jutra. Ako ih postoji, još 099-616-7002. Ako ne, onda ove šale i to šaljite Dori privatno na Instagram jer ona umire na to. Se može kasnije malo tako.
1: Ne znam šta da kažem.
0: Okay. Idemo uskoro, vraćamo se na Weekend Report.
2: Dobro.
0: Prije toga ide jedna lijepa stvar u nastavku. Budite tu.
3: Prekidamo program zbog gubitka vaše kose. Ako je sve više nalazite na četki, jastuku i u odvodu, vrijeme je za Jasenka Hair. Kapsule i sprej učinkovito zaustavljaju ispadanje kose za žene i muškarce. 15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.
4: Classic Week u Areni Zagreb. Kralj valcera Andre Riju 20.11. i najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
5: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
6: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
7: Samo u Velikemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
6: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
7: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
6: Plati Basic, dobiješ premium.
7: Velikem akcija je upravo počela i traje do kraja godine.
6: Veličina je vrlina.
7: Velikem, vaš centar boja.
3: Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.
8: Idem na posao i vozim prema Dugi. Ono, šareno na nebu. Eko malo dijete se osjećam,

0: smo Beatles i Here Comes the Sun.
1: Yeah.
0: 8 sati došlo, dobro jutro svima.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Svima, evo stiže još priča o promjeni imena. Neke za koje smo mislili da su laž, čini se da su ipak istina, ali ajmo krenuti ovako. Ovo je Perica.
3: Mi imamo kolegicu koja se preziva Jurina. I htjeli su jedni prijatelji joj naći dečka koji se preziva vlak, autobus, avion, da ona samo doda na svoje prezime još u muževljivo prezime, znači, evo reći ćemo, Josipa Jurina vlak.
0: Što tražiš u muškarcu? Da se preziva vlak, bus, posao, bilo što. Dalje, Dorotea.
4: Jutro ekipa, evo kad smo kod promjene imena, nisam ja mijenjala ime, ali je sa mnom u razredu u osnovnu školu išao jedan dečko koji je bio zaluđen Maradonom i kad je dobio mlađeg brata, mama mu je dopustila da mu on bira ime, tako da sad imamo dječaka koji se zove Diego Armando Maradona Hadžić i mislim da još uvijek živi u Rijeci.
5: Ali sve je dao. Sve. Ne može
0: da ne bude zabune. Koji Maradona. Bravo. Mislim, ali to je stvarno interesantno jer kad se moj mlađi brat rodio, koja je to bila 2001. godina, isto su roditelji bili kao želiš li ti, svi trebamo dati neke prijedloge i moj prijedlog je normalno bio Ronaldo. Su rekli, okej, ipak ćemo nas dvoje riješiti to. Marko, idi se igrati.
5: Hvala ti puno.
0: Hvala na prijedlogu, doviđenja.
5: Vedrana se
1: Ronaldo
5: javila.
1: Bratiš. Skratio si na popis.
5: Ronaldo, bratiš. Vedrana se javila i kaže da mama je njezina, ima sestričnu Mirjanu, koja kad je bila mala je dobila sestru mlađu. I kaže sve bi bilo okej da to nije bila zagorska obitelj, tata si je malo zel i onda je išao kod matičara. I kad je došao tamo, rekao da je supruga rodila i matičar je pitao što imate i on kaže kćer. Kako se zove? I on kaže Mirjana. Uglavnom je ovaj opisao Mirjana, tako da su imali dvije kćeri Mirjane. I onda je ova jedna kasnije promijenila ime u Marijana. Čisto da.
1: Bar malo.
0: Evo nam i, ko je ovo, Pavo?
6: Dobro jutro, Pavo je ovdje. Ja sam nedavno na Fejsu vidio da je ženskica nekako stavila oglas, da je isto tako razvela se i da sad kasnije ima problema, da ne može vratiti svoje divačko prezime, da su procedure razno razne i shvatila je da je puno jednostavnije da se uda za nekoga koji ima to prezime koje je njeno djevojčko, ili tako. I žena objašnjava sve lijepo u detalje i objašnjava da će sve potrati vrlo kratko, samo da potpišu, odu zajedno na ćevape i pivu, ona to plaća, ovaj, da ona plaća i troškove razvoda, samo tipa uvjet je da se prezivam Blažević ili nešto tako. Evo, to je to. Hvala vam, Bog.
5: Je, to je nedavno je to bilo. Ja sam naletila na društvenim mrežama kad je napisala taj post i oglas. Dobro. Uglavnom, tražila je muškarca koji se preziva Stipić kako bi ona sklopila s njim kratak brak i ovaj vratila svoje djevojčko prezime. Uglavnom, jer ne može dobiti potvrdu o nekažnjavanju, nužno da službeno promijeni i vrati svoje djevojčko prezime Stipić.
0: Isuse,
5: zbog nekih stvari, i onda je zapravo tražila doslovno samo ono, evo,
0: 5 minuta braka.
5: Da.
0: Dakle, ti meni želiš reći da njoj jednostavnije naći nekoga, vjenčati se i razvesti se i zadržati njegovo prezime, nego vratiti svoje.
5: Da, nego baviti se birokracijom, jel?
0: Ok, ako imaš ovakvih priča ili bilo kakvih vezani za promjenu imena, samo naprijed, plus Weekend Report kojeg smo malo sad zapostavili, budemo ga vratili nekad uskoro, tako da ko još ima nekakvu dobru weekend priču koja ne mora biti vezana za ime, samo naprijed.

0: pesmu Sombra i I Wish I Knew How To Quit You. Imamo još ovih priča o promjenama imena. Vratit ćemo se tome brzo. Zapravo evo vam jedna sad, ovo je Davor.
1: Dobro jutro svima, Davor na telefonu. Imao sam svojedobno u onoj državi još susjedu koja se zvala Seida. I iz nekog razloga htjela je promijeniti to ime. I što je uradila, promijenila je ime u Sida. Nakon čega se pojavila ova nova bolest, ne. pa je bilo malo nezgodno, jel?
0: Malo nezgodno, da.
2: Malo, da.
0: Možda mrvicu više.
2: Ok, ima ja opet mijenjala, to ne znamo.
0: Kiva.
2: Kiva.
0: Ok, sad na stranu to. Na stranu to, budemo se vratili tim promjenama imena kasnije, ali prije svega danas bi rođendan slavio, da je i dalje među nama, i navršio bi 91 godinu Luciano Pavarotti, s obzirom na to da je Dora ovdje među nama najveći obožavatelj i opere Italijana. Molim te, evo, eter je tvoj, reci što imaš za reći.
3: Pa ništa, samo sam htjela zapravo spomenuti jednu od najboljih stvari meni koje Pavarotti radio. Naravno, fantastično je kad on pjeva, dakle, operu i te neke klasične pjesme, međutim, meni je uvijek bilo jako posebno i jako zanimljivo slušati njegove duete koje je radio sa pop zvijezdama i koji su se onda našli na tim njegovim albumima, ono Pavarotti and Friends, i uživo su se izvodili i tako dalje. Bilo je tu i izvedbi sa Eltonom Johnom, pa je pjevao Hero sa Mariah Carey, pa je pjevao sa Celine Dion, Bonom iz U2-a, Bon Jovi, Eurythmics, dakle ogroman broj ljudi koji su pjevali s njim svoje pjesme, da. Recimo, ne znam, i Eros Ramazzotti, Sebastase una canzone, dakle to sve zvuči jako odmah, koliko god lijepe pjesme bile, puno posebnije kad se još ubaci taj njegov prekrasan glas, nevjerojatno nešto, i to je meni uvijek bio taj neki glas uz Bocellija koji me baš dovodi ono do ruba suza, ne znam objasniti, nevjerojatno posebno.
0: Je, onaj njegov, mislim, znam da je ovo najpoznatija stvar koju je kad napravio, ali ne sum dorma, ona njegov, onaj kraj toga, Vinčar, mislim. Dobro, to, neću pokušati.
2: Na otvaranju olimpijskih igara u Torinu. Bilo,
0: pa mislim,
2: jel,
0: bilo kojoj verziji.
2: Pa da, naravno.
0: Dakle, to ko se ne naježi, nešto nije dobro.
2: Ma ne, ja mislim da je na taj način što je radio i te duete sa, ajmo reći, pop izvođačima, ovoga, zapravo i doprinjelo malo i na populariziranju i same opere.
3: Istina. Uglavnom, jako je puno toga. Ja sam sad tu kad smo krenuli, naravno, razmišljati što od svega toga pustiti, jer je hrpa toga dobro. Smo evo uzeli jednu koju nisam spomenula sad malo prije, da je s njim pjevala, a stvar je Baby Can I Hold You, odnosno Tracy Chapman i njezina pjesma i Pavarotti. Ja kad sam to prvi put čula, totalno sam bila van sebe i evo, nevjerojatno je posebno, tako da svima preporučam, pogotovo vama koji se nalazite možda u ovoj gužvi na Bolonji ili bilo gdje drugdje, ali posebno tamo, da onda ovo pojačate, jer vjerujem da će vas, ako smirit. Ništa drugo, barem smiriti.

0: za vas, ali faca bi mi otpala. Prevlaka do Dunava.
1: Koji dah, to mora biti.
0: Tumač, je dovoljno. Dobro, ljubimo, sad dosta. Pusti me. Ko nam se sve javlja, Dorice?
2: Tatjana kaže da je rođena na dan kad je Dinamo osvojio kup velesajamskih gradova, pa je tata rekao da će se zvat Dinamka. Kaže, na sreću, nije to proveo u djelo, nego se zove, evo, Tatjana. A Miro kaže da je pak mama imala ujaka koji se zvao Tito i onda je promijenio ime u Čedomir, pa su ga se zvali Ujo Čedo.
0: Pero nam se isto javio, on se javlja i za Weekend Report, budemo ga pustili malo kasnije, ali evo za što se imena tiče.
3: E, bok ekipa. Pa mi smo imali u školi dečka koji se zvao Adolf, nećete nikad pogoditi koji smo mu dali nadima. A od kuma, od bratića u biti, od kuma,
1: Dado.
3: Mali se zvao Rufus i nije mogla reći slovo R.
2: A ne,
3: i dođe on doktoru i pita ga doktor, a kak se ti zoveš? A mali veli, teško.
2: Ja ovo ništa ne vjerujem.
0: Ne, sve što Pero kaže treba uzeti ono
2: sa rezervom. Ali bilo još i takvih poruka, ja vam pola vas ne vjerujem, samo da znate.
0: 099-616-002 je tu za sve ostale prijave i priče, istinite ili lažne, iako očito preferiramo istinite, o imenima, promjenama imena i ostalim. Pa javite se, vratit ćemo se tome za jedno 10 minuta.
4: Prekidamo program zbog gubitka vaše kose. Ako je sve više nalazite na četki, jastuku i u odvodu, vrijeme je za Jasenka Hair. Kapsule i sprej učinkovito zaustavljaju ispadanje kose. Za žene i muškarce. Sinestarkina s 5 zvjezdica. Spektakli, rođendani, kino i vino. Obiteljski paket, kids dvorana, sine srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
5: Koža ti je crvena i pecka? Ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
6: Imamo ih sve. Topla i nježna, ženstvena, uzbudljiva, svježa, mistična, vesela, smirena. Odaberite svoju.
7: Tisuće nijansi iz kromo svjetlosti za tisuće vaših želja, za tisuće novih ideja kod uređenja vašeg doma.
6: Kromo svjetlost, tvornica boja i lakova iz Lužana.
7: Od 1920. godine, uvijek za nijansu bolji.
8: Krenule smo kao kolegice, a sad smo se i kume. Dijelimo sve, od tračeva do moždanih stanica. Pardon, skoro sve. Izgleda da neke stvari ipak ne zaslužujem. Prošli tjedan naručile mi McDonald's za ručak i ja htjela uzeti samo jedan od njezinih 9 Chicken McNuggetsa. Skoro sam ostala bez ruke. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
9: Kad se dogodi život, tu je Addiko gotovinski kredit do 3000 eura uz 50% popusta na kamatu. Zatražite u Addiko poslovnicama ili online do kraja godine. Za kredit do 3000 eura akcijska kamatna stopa iznosi 2,95%, što je 52,42% popusta na redovnu kamatnu stopu od 6,20%. Uz rok otplate 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 53,84 eura. EKS je 2,99%, a ukupan iznos otplate je 3238,89 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.

0: kako je ponedjeljak, čini se da je dobar dan za biti Dora. Dvije talijanske legende unutar 20 minuta.
1: Pa ajde ti reci to.
0: To nije mala stvar.
2: Doručak na drugom, uz Jasenku.
3: Prekidamo program zbog gubitka vaše kose. Vrijeme je za Jasenka Hair. Kapsule i sprej učinkovito zaustavljaju ispadanje kose. Za žene i muškarce.
0: Slušamo Fleetwood Mac u nastavku, prije toga vrijeme je za novosti.
3: 8:30.
2: Drugi program. Novosti.
4: Rusija je sinoć izvela masovne napade na ukrajinska energetska postrojenja i to nedugo nakon što je američki predsjednik Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje odmah stupa na snagu. Ukrajinski predsjednik odgovorio je da je za navodni sporazum doznao iz medija, ali da je spreman poštovati primirje ako to bude činila i Moskva. Nakon najnovijih ruskih napada, Zelenski je o svemu odmah obavijestio američkog predsjednika. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetski pogoni u Harkivskoj regiji. Najnoviji neslužbeni rezultati slovenskog referenduma o RTV pristojbi pokazuju da se ishod promijenio i da birači nisu poduprli njezino ukidanje, objavila je slovenska tiskovna agencija. Riječ je o jednom od četiriju referenduma na koji su jučer izašli slovenski glasači. Kako je na svojim mrežnim stranicama objavilo Državno izborno povjerenstvo, prema zasad prebrojenim glasovima, malo više od 50% građana bilo je protiv ukidanja RTV pristojbe, a tek neznatno manje slovenskih glasača za. Rezultati još nisu konačni. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u gradu Zagrebu u srpnju iznosila je 1738 eura, što je pad za 1,5% u odnosu prema mjesecu prije i porast za 7% u usporedbi s istim mjesecom prošle godine, pokazuju podaci Gradskog statističkog ureda. Medijalna neto plaća za srpanj ove godine iznosila je pak 1515 eura, što znači da je polovica zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovica više od tog iznosa. I obavijest iz HEP Toplinarstva. Počinje ogrjevna sezona, pa će se od danas postupno uključivati i grijanje u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Kristina Bokanić. Novosti. I još o vremenu danas, promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, na Jadranu pljuskovi s grmljavinom, poslije podne na sjeverozapadu sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura. Temperatura od 12 do 16 stupnjeva, na Jadranu između 17 i 22.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu, Zvijezdana Horvat. Zbog jakog vjetra na Krčkom mostu i na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozi se usporeno na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre, Rupe i Opatije, na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u zoni radova kod Crikvenice, te između Podstrane i Stobreča. Pojačanje promet osobnih vozila i čekanja su na ulasku na graničnim prijelazima Bajakovo, Slavonski Šamac, Slavonski Brod, Gornji Varoš i Maljevac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Danas smo se, dosta smo se posvetili ovim pričama o promjeni imena, odnosno promjenama imena, bilo je tu i priča o promjenama prezimena, ali vratit ćemo se na to uskoro. Samo da znate da Weekend Report nije skroz mrtav i gotov i zaboravljen, ima još tu i toga. Jelena nam se jutro sjavila, ona je Jelena i Pero priča, jel?
6: Moj Weekend Report je da sam ulovila listicu koja krade vino, dakle Pero me lažno optuživao. Ta lisica postoji.
0: Kao što je Hrvoje primijetio jutros, Nikad lisica nije bila ni spomenuta.
1: Ne, pričalo se o lasici.
0: O lasici.
5: Lisica nikad neće biti lasica.
0: Peru se javio sa svojom perspektivom na to, koja će nam možda malo razbistriti što se tu možda događalo.
7: Dobro jutro ekipa, a kaj da vam velim, bili smo na dječjem rođendanu, unuka mi slavila prvi rođendan, već se napila kod aperitiva. Poslije su klinci imali karaoke pa se derala, hoću ja pjevat, ušopala prek trampolina i stalno se derala, gdje je konobar, jel može konobar, kad će konobar doći? Užas, više ne vodim se sobom.
0: Boga pite šta je ona ulovila. Imaš ti još koga za pročitati?
5: Pa evo, Denis kaže da se njihov sin zove Marvel.
0: Ok.
1: Dobro.
5: I pitao je može li se on zvati Fran, jer kako će ga svi zvati Marvel kad bude bio djed?
0: Ček, ne razumijem ko... Fra... Molim?
1: Htio je sin promijeniti u Fran, jer...
0: Sin je htio promijeniti
5: da.
1: Okay, da, kako... Pa zašto? Djed Marvel, dobro zvuči.
0: Mislim, pamtljivo je, to je sigurno.
1: Je Marvel, djed Marvel.
5: Pitala sam ovaj Denisa odmah koji mi najdrži Marvel lik. Aha. Kaže Groot, mislim, moglo je gore, moglo je nazvati
0: Groot. Groot.
5: Kaže sinu Spider-Man.
0: Imamo još tih priča koje čekaju, vratit ćemo se tome brzo, ko još ima svoju nož može naravno podijeliti. Prije toga Fleetwood Mac, slušamo Go Your Own Way, iza toga Jinxy, pa smo onda opet zajedno.
5: Kako stvar,

0: Slušamo Jinx i avantura počinje 8:44 u ovim trenucima. Promjena imena danas tema dana, barem ovdje kod nas, i inspirirana za one koji su se tek sad uključili time što smo vidjeli da je ovog vikenda u Peru pobjedio političar, provjerite slobodno ako nam ne vjerujete, koji se zove Hitler Mussolini. Pritom je kandidat lijeve stranke tamo. Život piše najbolje priče. Uglavnom, promjena imena koja ima kakvu priču. Doroteo smo čuli već.
1: Jutro ekipa, evo kad smo kod promjene imena, nisam ja mijenjala ime, ali je sa mnom u razredu u osnovnu školu išao jedan dečko koji je bio zaluđen Maradonom i kad je dobio mlađeg brata, mama mu je dopustila da mu on bira ime, tako da sad imamo dječaka koji se zove Diego Armando Maradona Hadžić i mislim da još uvijek živi u Rijeci.
0: Imali smo i Davora.
2: Dobro jutro svima, Davor na telefonu. Imao sam svojedobno u onoj državi još susjedu koja se zvala Seida i iz nekog razloga htjela je promijeniti to ime i što je uradila, promijenila je ime u Sida, nakon čega se pojavila ova nova bolest pa je bilo malo nezgodno, jel?
0: Dosta nezgodno. Dalje Manuel se javio isto.
3: Jutro, da se nadovežem, evo kod nas tu u Slavonskom Brodu, a imali ste tu priliku vidjeti na TV-u. Postoje dva brata, možete proguglati, jedan se zove Leo Messi Stojanović, a drugi Cristiano Ronaldo Stojanović.
0: Ako vam zvuči nevjerojatno, evo Antonija.
4: Jutro, ovo je istina što je rekao dečko iz Slavonskog Broda, ja sam iz Slavonskog Broda i to potvrđujem, a ja sam promijenio ime za nevjerovati, ja sam sada Antonija, bio sam prije Faširka. Pozdrav!
0: Eto vidiš, to su ove priče koje nas ljudi pokušavaju zavarati tu.
5: Ja sam rekla Antoniju da kako da mu vjerujem i rekla mu da zeza, uglavnom on je poslao sliku Faširanca na kojem je nacrtao oči i tužna usta i ja kažem kako da ti vjerujem, jer napisao pa poslala sam vam sliku kad sam bio peba.
0: Antonio, evo još malo perem.
6: Evo da ti neke velim fakat za ozbiljno. Znači, moja bivša žena je promijenila prezime nakon rastave braka sa mnom u svoje djevojačko. A imali smo dvoje klinasa, mislim još uvijek ih imamo. I onda kad je išla, bili su mali, ne? Išla je, kad god je išla pre granice negdje, puš ovo, Italija, Mađarska, Slovenija, bla bla, morala je sa sobom imati potvrdu da je ona majka to dvoje djece, zato da. Jer se drugačije preziva od njih. Mm-hmm. Tako da ono, nek se dobro razmisle žene, hoće mijenjati ili ne, prezime dok imaju djecu maloljetno.
5: Je, pa je, to bude komplicirano u takvim
7: situacijama. Če mijenjati muža, nek se razmisle.
0: U nastavku slušamo Emiliju Kokić. Ja sam doslovno danas otkrio, nisam to nikad znao.
5: Čekaj, stvarno, hoćeš sad reći Emilija Kokić?
0: Da, nisam zapravo, ja ne pratim zvijezde i s kim su
5: znali ništa.
7: Pa to se zna, da.
0: Uglavnom, Miljenko Kokot i Emilija Kokić.
5: Da.
0: Prefenomenalno. Nisam nikad znao za to.
7: Da.
0: I sad razmišljam, znaš, koliko ima nekad smisla, mislim, ne osporavam njihovu ljubav ni ništa, ali ako upoznaš nekog ko se toliko nekako, čije ime ili prezime toliko savršeno paše tvojem, jeste li dužni vjenčati se čisto iz fore? Dakle, ja da sad upoznam neku ženu, ono, Jelena Sestroš. Gina Bajbari. I mora zadržati svoje prezime i bit će gospođa Sestroš Bratoš. To bi bila fora.
7: Da.
0: Idemo sad.
7: Šteta što da Emilija Kokić i Miljenko da djece imaju, onda bi bili čiji, ali?
5: Pa, sigurno.

0: smo Fairground Attraction i Perfect. Samo kratke informacije sa Hrvatskih cesta. Imamo vozilo u kvaru na A1 na 139. km između Čvorova, Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika, gdje se vozi otežano. Plus prometna nesreća je na A3 na 112. km između Čvorova, Lipovljani i Kutina u smjeru Bregane. Ko što drugo vidi i želi to javiti ostalima, možete uvijek javiti preko nas.
1: Kovodike, hvala. Marijan Krbar,
2: hvala. HR Mreža. Oglasi.
3: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
6: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: HR Mreža. Oglasi.

0: da smo došli do 9 sati. Slušali smo Eni, ovo je Vodi me. Hvala što ste s drugim.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, boksimo.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Prije što se vratimo na ova promjena imena i slično, vidio se jednu zanimljivu vijest koja mislim da bi ljudima mogla biti fora. U Zagrebu, u kvartu Remetinec, stavljen je sandučić za razmjenu sličica.
3: E, sad.
2: Kad je gotovo, bili kad je
0: gorilo. Prvenstva. Ali podsjetilo me na to što smo mi uradili sa slušateljima, mm-hmm, razmjenu sličica i sve, tako da samo još jednom hvala svima koji su se uključili bili u to.
3: Tako je,
0: skupili smo zajednički taj album, nismo na kraju uspjeli sve sličice, ali jako skoro. Nam je skoro sve. Mislim, mm-hmm, da nam je ono možda ispod 50 komada da nam je falilo na kraju.
3: Ali našu obranu kasnije su i krenule ovoga sličice i bila je velika strka, mm-hmm, s tim, tako da imali smo najbolju namjeru to dovršiti baš do kraja, ali i ovako je.
0: Slušaj, kao zamjena za tih par sličica što nam je falilo, da, album je bio pun potpisa naših igrača, mm-hmm, tako da mislim da je to okej. Okay.
3: Da,
0: yeah, niko se nije falio. Pa evo, dakle, u Remetincu, u ulici Remetinec, ljudi ostavljaju duplikate sličica, uzimaju one koje im fale, na sandučiću piše, uzmi samo što trebaš, ne uzimaj cijele zalihe, ne ostavljaj novac, ni osobne podatke. Evo te ga.
3: Sad dobro, dobro, super. I to sad stalno stoji, za sve sličice, za...
0: Nisam ga ja stavio tamo, nemam pojma, ali valjda će stajati neko vrijeme.
3: Pa da.
0: Nego, da se vratimo na ova imena koji se sve javljaju vezano za promjenu imena i slično. Ovo je Ivana.
4: Jutro, ekipica, evo za ove idealne imena i prezimena. Moja baka je djevojački, znači bila prezimom Budek, zvala se Slavica i upoznala je svog odobrenika, udala se za njega, za mog dedu, koji se zove Slavko i preziva Budek. I kad je god išla kao stara žena nešto promijeniti ili nešto raditi, uvijek su pitali, baka, recite vaše djevojačko prezime, a ona je vikala Budek. Oni su mislili da ona ne razumije pitanje. Onda ona govorila uvijek, rođena Budek, udata Budek.
2: Stop.
4: Eto, Slavko i Slavica Budek. Znači imali su ista prezimena i ista imena. Da. Mislim, stvarno, i oženili se. Ne, prekrasno.
0: To, no, kad su upoznali, to morali su znati. To je
3: normalno.
0: Sviđali se mi jedno drugom ili ne, ovo moramo. Idemo do ovog.
3: Ovo priču već vjerujem.
2: Da, ne, ovo naravno.
3: Ovo je okej.
2: Okay. Hvala Ivani. Gdje je Ivana?
0: Tako je. Evo još jedne Ivane.
5: Nema, ja sam se rastala. Obzirom da mi je bilo puno jednostavnije ostaviti prezime od bivšeg muža vezano i za posao i dokumente i tako, dogovorila sam se s njim da mi to prezime ostane. I onda sam nakon nekoliko godina ostala trudna sa svojim tadašnjim dečkom, mada smo imali preko 30 godina pa mi je bilo smiješno da ga zovem dečko, i odlučila sam svoje prezime ipak promijeniti jer nema smisla da imam prezime od bivšeg muža, jel? I ja sam trudna tada hodala i po potvrdu o nekažnjavanju i po tim svim što god sam trebala, matični ured i to, i skupi mene moj drugi muž, uvjetno rečeno, i kaže, i jesi promijenila prezime? Ja velim, jesam, sad mora proći tih 2 tjedna, Narodne novine, kaže meni, aha, a u koje prezime si promijenila? Ja ga gledam, ja velim, pa u svoje djevojačko. Veli on, aha, ja velim, a u koje prezime sam trebala promijeniti, ne razumijem, da li on, pa možda u moje. Ja ga gledam i velim, a bil ti mene možda oženio da ja promijenim prezime u tvoje? Uglavnom, zaručili smo se kad je kćer imala 3 mjeseca, sad ima 10,5 godina, još me nije oženio, tako da, eto. Pozdrav!
3: Čekaj, koje prezime sad? Sam sam se.
0: Mislim da je njeno djevojačko i da.
3: Njeno djevojačko. Da, dobro.
0: Okay, ko želi baciti svoju priču, znajte da smo tu još nekih 40 minuta, pa nemojte predugo, predugo čekati. 099-616-7002, sad u nastavku... Yeah! No.

0: Kokolo bi treba razmisliti o promjeni.
1: Nije nikakva tajna, kogod sluša, kogod dio ove čudne naše ekipe već godinama, nije tajna da su naši mozgovi kaša i da kolektivno imamo možda jedno 6 moždanih stanica koje funkcioniraju dalje,
2: da.
1: Rade u punom kapacitetu. Međutim, jedna od stvari koja mi za savršeno pokazuje kako ova emisija funkcionira je ono što se dogodilo jutros. Dakle, jutros smo u 6:40 smo rekli ljudima da glasaju žele li da vratimo javnu bilježnicu ili ne. Javna bilježnica, za one koji ne znaju možda, koji su Vratili. Počeli slušati unazad mjesec ili dva ili nešto, javna bilježnica je stvarna bilježnica koju imamo ovdje, evo upravo je držimo rukama, u koju ljudi mogu zapisati što je za njih bitno ovog tjedna. Što se događa, čemu se vesele ili od čega strepe tijekom ovog tjedna.
2: To može biti damo podršku.
1: Tako je, podršku, možemo nekakvu priču zaviti oko toga, što već da je. Bilo da imate, ne znam, vozački ispit vam je u četvrtak, vraća vam se neko s putovanja u petak, imate razgovor za posao, morate ići kod zubara, što god već da je bitno u vašem životu, čemu se veselite ili od čega strepite, ide ravno u javnu bilježnicu. I uglavnom, kako javnu bilježnicu nismo imali od ljeta, rekli smo jutros, želite li da vratimo javnu bilježnicu ili ne? Ljudi su glasali, rekli da, pa želimo dobro. Javnu bilježnicu i mi je od tad ni jedno
3: pa dobro. Nismo
4: spomenuli.
3: Pa nema veze, mi smo, rekli su da želimo, Vraćena. Budemo. Nismo rekli kad, budemo.
1: Ja mislim da je svima jasno da smo mi zaboravili na to.
3: Pa ne, ali u redu, pa kao budemo.
1: Pa budemo, ali mislim, zašto ne? Ja ću vam samo reći, evo zadnji upisi koji imamo u javnoj bilježnici su od sredine 6. mjeseca, konkretno 12.6. je zadnje što meni tu piše. Imamo ovako, Morana ima 16. godinu braka. Barbara ide na pedikuru, Antonija ide na sud za skrbništvo i alimentaciju, Katarina ide na koncert u Kninu, Kristina ima ultrazvuk, Krešo se javio da mu u subotu, Jakov ima prvi rođendan, Dejan zove Doru na janjetinu, Marija u nedjelju ide na koncert Lenija Krevica, Kristini kćer ima natjecanje, nisam zapisao iz čega, Dora prvi trening.
3: Ajme. Bila mala i mlada i slaba.
1: Još malo iz tog tjedna Flamingo se javio kad smo kod zanimljivih imena. Flamingo, pravo ime, provjerili smo. Aha. Da mu u subotu sin slavi 18. rođendan. Šta je još? Adriana ima sinovu svadbu, to se javila za petak. Marko odlazi na godišnji. I mala Laura crtica toaletni trening. Šta je to sad značilo?
2: Kako će se sad sjetiti?
3: Vjerojatno učila...
1: A da, ali je li to značilo da kreće ili da je savladala? Nemam
3: pa vjerojatno da kreće, ako je to
2: i hoćeš reći. Kako je Dora krenula sa trenizima, tako je javna bilježnica.
1: Tako je, stala, odumrla. 19.6. je zadnji unos koji imamo u javnu bilježnicu, tako da čovječe, skoro 4 mjeseca je nije bilo.
2: O da, čekaj pa, ali jesu li se ljudi prijavili?
1: Pa nisu, jer nismo ni mi spominjali uopće, ali evo sad možete. Dakle, od ovog trenutka nadalje, što je za ovaj tjedan bitno u vašem životu, čemu se veselite ili od čega strepite, 099-616-7002, sve to onda ide u našu javnu bilježnicu, možemo vam dati podršku, možemo vam sprdati, možemo što god već da je, nećemo smisliti. Sad, prije nego što krenemo dalje.
3: Dvije čestitke imam ja.
1: Ajde onda ti.
3: Prvo moram reći Miljenku da čestitam i vi ćete mu isto izvoliti čestitati zato što je obranio doktorat u četvrtak prošli. I postao je doktor znanosti.
1: Bravo
2: doktore.
1: Kako si rekao, Miljenko?
3: Miljenko.
1: Miljenko doktore.
2: Svaka čast.
1: Svaka čast. Je, bravo.
3: Čestitke Miljenko. I drugo je Nataša koja se javila i koja je rekla da ima jednu želju za svoj rođendan, a to je da otpijamo sretan rođendan.
1: Ok, a hoćemo Miljenku pjevati sretan doktor dan ti?
3: Mislim.
2: Ne.
1: Okay. Samo onda kome pjevamo rođendan?
3: Nataši.
1: Sretan rođendan ti.
3: Sretan rođendan ti.
2: Hvala.

0: Svašta.
1: Svašta ona kaže tu. Treba nekad. Treba nekad i takve stvari reći ljudima.
2: Čim ti pričaš?
1: Nisi slušao pjesmu, dobro, ne moraš o tekstu.
2: Ne, gledao sam poruku.
1: U svakom slučaju kažem, ono što je Sabrina u pjesmi rekla, a ti sad ne znaš, treba nekad ljudima reći.
2: I sad ja moram iščitati tekst.
3: Doručak na drugom, uz Jasenku.
4: Prekidamo program zbog gubitka vaše kose. Vrijeme je za Jasenka Hair. Kapsule i sprej učinkovito zaustavljaju ispadanje kose. Za žene i muškarce.
2: Ok, vraćamo se uskoro glazbi, prije toga idu nam novosti.
4: 9:30.
3: Drugi program. Novosti.
5: Od ponoći bi vozače u Hrvatskoj mogle dočekati malo niže cijene dizelskih goriva. Cijena benzina ne bi se trebala mijenjati dok bi eurodizel mogao pojeftiniti 2 centa po litri, a plavi dizel 1 cent. O konačnim iznosima odlučit će vlada na današnjoj telefonskoj sjednici. Najmanje jedna osoba poginula je u sinoćnjem napadu na međunarodnu zračnu luku u saudijskoj prijestolnici Rijadu. Ubijen je pakistanski državljanin, a 11 je ljudi ozlijeđeno, priopćile su vlasti na X-u. To je bio drugi udar na zračnu luku u posljednja dva dana, a s najmanje 12 poginulih i više od 300 ozlijeđenih u napadu u subotu. Bude li novog štrajka u holdingu, morat će raditi barem 22% od 1192 radnika. Odlučilo je arbitražno vijeće za čistoću, taj je postotak 3% veći, što znači da 25% zaposlenika mora raditi kako bi se pružila nužna razina usluge. Što se pak tiče nužnih poslova u ZET-u, postupak još traje, a uprava predlaže 41%, što sindikatima nije prihvatljivo. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
6: Arbitraža, evo ga, ide dalje i ovaj tjedan se nastavlja. Predstavnici sindikata, znači, daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti. Naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
5: Besplatnim predavanjima, radionicama i okruglim stolovima uživo i mrežno počinje tjedan medijacije. Svrha je približiti pravno posredovanje svima koji se u svakodnevnom životu susreću s konfliktima u obitelji, susjedstvu ili na radnom mjestu, te pokazati da sukob ne mora završiti prekidom odnosa ili sudskim postupkom. Naime, od ožujka ove godine propisan je obvezan pokušaj medijacije prije pokretanja sudskoga spora. Suzana Fugaj iz Hrvatske udruge za medijaciju.
7: Takva obveza je propisana u situacijama koje se tiču ostavinskih postupaka i sporova male vrijednosti radi naknade štete. Na primjer, iznad vas susjedu pukne cijev i onda vi imate štetu i onda možete se zapravo dogovoriti i trebali biste otići na medijaciju prije nego pokrećete sudski postupak.
5: Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Kristina Bokanić.
3: Novosti.
5: Danas će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, na Jadranu pljuskovi s grmljavinom, poslije podne na sjeverozapadu sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura. Temperatura od 12 do 16 stupnjeva, na Jadranu i do 22.
8: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu, Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokri, te vlažni i skliski. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja, zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Na Krčkom mostu zabrana je za motocikle, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,90 m, autobuse na kat i autobuse duplih osovina koju vuku prikolicu, te osobna vozila koju vuku malu prikolicu s jednom osovinom. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između Čorova, Karlovac i Novigrad, na 48 km u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom ograničenjem brzine 60 km na sat. Teretno je vozilo u kvaru na 139. km između Čorova, Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno u kolonama u pokretu na autocesti A7 na izlaznom kraku Čora Učka u smjeru Istre, Istarskom Ipsilonu između Čorova, Veprinac i Učka povremeno u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u zoni radova kod Crikvenice. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Maljevac i Bajakovo i teretnih na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Svila i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
1: Jako,
2: prilično jak start za javnu bilježnicu za sad, što sam zapisao unutra. Natali i muž biraju keramiku, ja pretpostavljam da je to danas sa svojim kćerima.
1: Je, danas javila se. I samo je rekla, evo samo da nadodam da kćeri nemaju pravo odabira i onda je napisala kao ni muž. Natali bira,
2: jasno sve. Okay. Križam muža, križam kćeri, Natali bira keramiku. Danica se javila da 20.10. ide u Kinu, to ćemo sigurno se još čuti s njom prije toga. Zatim, ko se zvezda, Alan Ford u HNK Zadar, sutra.
0: Je, to je istina.
2: Nisi nam rekao uopće da ideš u Zadar.
0: Pa joj, pa bože moj. Pa
2: čekaj, hoćete biti onda
0: tek
2: tu?
0: Tek sutra bi vam rekao.
2: A hoćete biti tu u srijedu onda?
0: Normalno da hoće.
2: Ajme, jadan tip.
0: Ja se, nema.
2: Ana se javila da ide na magnetsku rezonancu, to je isto sutra. Srijeda, Ivana ima termin za tetovažu u 17 sati, da vidimo imamo još nekoga.
9: Dobro jutro, pozdrav ekipa. Vesela ekipa od jutra, evo Renata je s druge strane, moram prijaviti 15.10. to jest u četvrtak, nas pet prijateljica putujemo na Maltu, 4 dana, nadam se da ćemo uživati, vama lijepi pozdrav i ostajte nam dobro, pusa, bok.
2: Pozdrav Renata, ovo me zanima više konteksta, je li ovo kao nekakvo... Čisto smo se dogovorile ili je nekakvo, jedna se možda udaje pa je nekakav poseban povod. Da, Renata, daj nam malo više o tome.
9: I?
2: Plus, ako vam treba vodič za Maltu i kako upoznati Talijana o kojem ćete pričati još 20 godina, Dorin vodič za Maltu je spreman.
1: Vrlo je jednostavan. Uđi u prvi klub, sigurno će ih biti hrpa jer svi dolaze tamo van.
2: Da,
1: jer im je blizu i gdje čuješ dan za guduro, hode prema tamo i... Naletiš. Zdenka nam se isto javila, ovo je stvarno jedan jak upis u bilježnicu. Danas je prvi dan mirovine.
2: Opa! Opa, ne, to je zaslužilo pravi pljesak, ne ovaj snimljeni.
0: Da.
2: Bravo.
1: Čak ovaj snimljeni bolje zvuče od ovoga što smo izdjeli, ali ok.
0: Podebljamo samo.
2: Okay. Imaš još koga za ubaciti dok ja zapišem Renata iz Prednicama na Maltu?
1: To je to za sada. Okay. Ako sam nekog... Aha, imali smo danas jedan odmah rano jutro sistematski. Samo da nađem ko nam se bio... Aha, Ana nam se javila, idem na sistematski, nisam sretna. Vjerujem da je do sad već možda i gotovo i da je shvatila da nije ništa strašno.
2: Nije, to sam ja bio prošli tjedan. Super. Tomislav se isto javio vezano, mislim sad smo već lagano pri kraju emisije pa da pustimo još neke ove... Tomislav se javio nešto vezano za promjenu imena.
10: Sjetili ste mi jedna anegdote, brzinska jedna priča u vezi promjene imena. Mislim da će mali mijenjati ime kad napuni 18, jer priča mi ide ovako. Prije par godina sam radio u jednom eminentnom ugostiteljskom objektu i sad starci došli s klincem, simpa ekipa, zeka peka i pita nakon nekog vremena kako se zove mladi gospod. Mene njegov stari pogleda i veli, kaj? Ja rekao, kak se mali zove? Kaj.
1: Aha.
10: Ja rekao, kaj, kak se mali zove?
1: Kaj.
10: Stari mi je opet,
1: kaj.
10: Ja sad u jednom momentu rekao, dobro, vi to mene, jel? Veli on, ne, kao mali se zove Kaj. K-A-I.
0: Aha.
10: Ja rekao, dobro. I dalje, ne kužim, ali ajde. I drugo pitanje mi je bilo, pardon, a otkud ste? Pa kao tu iz Zagorja. Ja rekao, sretno s tim u životu. Tako da, eto, ljudi, uživajte.
2: Hvala ti, Tomislav. Čuli smo hrpu dobrih priča danas vezanih za promjenu imena. Eventualno, ako se neko tek sad uključuje, ima nešto svoje, možete ubaciti, ali danas više nemamo vremena za to, pa možemo sutra to biti u eti.
1: Kaže Helena, samo da se zna, odbila sam mami poziv da bi mogla slušati Tomislav.
2: Super.

0: Slušali smo Žažu i Hiljsona, ova ljubav nas je dopratila do 9.45, samo neki od vas koji su se javili u zadnjih recimo 6 ili 7 minuta. Prvo čuli smo malo prije Helenu koja je rekla da je odbila mamin poziv, ne bi li poslušala Tomislava do kraja koji se javio ovdje na radio, nije bila jedina.
1: A ja sam stala pod sva četiri zato što moram skrenuti čovjeku u dvorište da poslušam Tomislava do kraja.
0: Tomislav će nam postati najpopularniji artist ovdje na HR2. Niko neće uživati ni u jednoj glazbi koliko u njegovom glazu.
2: Glasu, da.
0: A, Renata se javila za javnu bilježnicu da ide sad, kad je rekla, u četvrtak, ako se dobro sjećam, ja mišu bilježnicu tu. Je, u četvrtak, 15.10. ide s frendicama na Maltu, evo objašnjenja.
3: Uglavnom, Renata je, da vam javim, nije nikakav povod, nas pet, već nekoliko godina, putujemo dva put godišnje, znači u proljeće i u jesen. Cijelu godinu skupljamo neke novčiće kroz mjesec i tako uvijek idemo ili van ili smo tu negdje u Hrvatskoj. Uglavnom to nam je ono reset, sve smo udate, imamo djecu, pa da se malo maknemo, da uživamo. Evo, hvala.
0: Znači, hvala tebi Renata i bravo na tome. Mogu misliti prvo koliko je teško to izorganizirati, uskladice i sve, svi rasporedi i to, ali mogu samo maštati o tome koliko vam to dobro dođe.
4: Tako je,
2: o, da, sigurno. Dva puta godišnje, tamošem lijepo.
0: Ko se još javio, želiš li pročitati Željku vezano za imena?
4: Da, javila nam se Željka koja je rekla da ona ima dva unuka koji se zovu Kaj i Mak. Tako da kaže, imamo kajmak.
0: Savršen. Ne,
4: mislim, ja sam bila sigurna da je Kaj prvi, pa da je to, ali kaže, ne, Mak je stariji.
0: Uh-huh. Aha.
4: Tako da nisu valjda izgovarali tako, nego Mak i Kaj, pa nisu shvatili što bi se moglo dogoditi.
2: Da.
0: Ljudi, hvala svima za danas, za sve ove sulude poruke o promjenama imena i svega što smo ostalog dobili, i za vikend reporte i za javnu bilježnicu što ste je digli iz mrtvih danas. Čujemo se opet sutra od 6, uživajte u ovom ponedjeljku i
4: također.
0: To je to od nas za danas.
4: Ajde, čao.
2: Možem.
5: Prekidamo program zbog gubitka vaše kose. Ako je sve više nalazite na četki, jastuku i u odvodu, vrijeme je za Jasenka Hair. Kapsule i sprej učinkovito zaustavljaju ispadanje kose za žene i muškarce. Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
6: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
5: i gratis debli sloj toplinske zaštite.
6: Velekem, vaš centar boja.
5: Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.

0: Sportski mikrofon. Za mikrofonom su Nataša i Damelo.
1: Nataša sama, još uvijek, lijepom pozdrav sve skupa, vas evo ne samo pozdravljam nego i pozivam da budete u sportski mikrofon i ovoga ponedjeljka. Uobičajenim ritmom nastavljamo naše druženje na frekvencijama drugog, to znači uz puno nogometa, ali i nekih drugih sportskih zbivanja. Zanimljive gošće su nam danas, će nam biti danas zapravo u sportskom mikrofonu, ali prije toga evo malo ćemo se podružiti i s mojim stručnim komentatorima vezano za ovo deveto kolo Supersport HNL-a. No najprije brza prozivka naše današnje ekipe. Jure Rezo Draganić, Lidija Balija, Nataša Mikas, s vama su ovoga ponedjeljka do 13.

0: Evo baš gledam najnovije vijesti. Nova akcija USKOK-a traje uhićenja u tri grada. U Zagrebu prometni kolaps, nevezano za ove akcije. Ali na sreću mi ćemo skroz drugim temama o nogometu. Samir Toplak s nama u sportskom mikrofonu i ovoga ponedjeljka je naš stručni komentator. Samire, dobar dan ti želim.
1: Dobar dan Nataša tebi, dobar dan svim slušateljima.
0: Jesi se ti oporavio od velikog derbija?
1: Jesam se oporavio, a znaš kaj mi je još u tome pomoglo, ove dvije jučerašnje utakmice bile stvarno jako, jako dobre i to je bilo ono ovoga točka ne i ovog kola, tako da ovo kolo baš jako, jako zanimljivo bilo i jednostavno baš smo bili su veliki upitnici kakve će ekipe doći nakon takve pauze, mislim da je pauza bila preduga i stvarno ovoga nisi znao šta možeš očekivati od ekipa koje su napravile tako reći totalni reset.
0: Da, naravno da treba krenuti od najvećeg našeg derbija, no prije toga odigrana utakmica Gorice i Rudeša, pobjeda Rudeša, ne zna se što će se zapravo događati u Gorici sad, možda se već i dogodilo, a i da ne znamo.
1: A ne znam, jednostavno evo, ja sam i prošli puta i kad smo govorili, naravno da Rudeš može biti optimističan jer vidi da je Gorica na istom nivou, znači ne odmiču po ničemu i sad su i dobili u međusobnoj utakmici sigurno veliki poticaj, veliki optimizam i jednostavno imaju se čemu sad nadati. Gorica im je dala šansu, tako reći.
0: Mm-hmm. Najveći naš derbi, Hajduk Dinamo 2-1, za početak jesu li uvjeti bili za igru po tebi, jel bi ti da si bio klupi, što bi napravio?
1: Ali gledaj, znači to je jako teško, bilo je se sve jako brzo odvijalo. Uh-huh. Znači prvo polovremen teren odličan, sve je moglo se igrati, ta kiša je počela jedno 10 minuta prije poluvremena pljuštiti, stvarno nije stala onda. I kak je vrijeme odmicalo, drugo poluvrijeme naravno da je bilo sve gore i sad teško je to procijeniti. Gledaj, zeznuta je situacija, Hajduk je već imao vodstvo u tom trenutku kad se još moglo igrati i sad prekidati utakmicu u nekom trenutku ne bi se dopalo barem jednoj ekipi bez obzira kako je to izašlo, ali ova situacija ako je to točno, ja ne znam da li je sudac tražio od ekipe da se prekine pa da
0: pa
1: se
0: su se oni složili da nastave, to je
1: pa da, u principu u tom trenutku mi je to bilo i meni jedino logično jer nije bilo nikakvih naznaka kad bi ta kiša mogla prestati, tako da je to bilo ludost, jedna ludost, to su kakaj bi dva sata čekali ljudi za 10 minuta igre, mislim da je trebala se tak privesti kraju, kako god bilo ružno i jednostavno Hajduk je u takvim uvjetima baš onak ratnički izborio pobjedu.
0: Da, kažu derbi de la stadion. Otprilike, to su sad nove fore za tim kao dva.
1: Da, sad smo, pošto su se najavljivali ti stadioni, sad smo ti počeli tražiti. Da, ali ti stadioni su već takvi već godinama, znači nije to sad.
0: Jasno, da. Ne. Dobro, što je presudilo po tebi evo u ovome derbi, osim vremena?
1: Znači, presudilo je to da je jednostavno Hajduk imao veću želju za pobjedom. Dinamo se nije uspio. Dinamo je startao jako visoko. Dinamo je krenuo dobro, odlučno, vidjelo se to. Ja sam čak i mislio kad su zabili taj gol da će ih to još više dodatno ovog dić, međutim vrlo brzo su kapitulirali i Hajduk je bio tada i konkretni i opasni. Ali Nataša, ja moram jednu stvar reći koju niko nije spomenuo. Svi su sad u euforiji pobjede Hajduka, svi pričaju o vodi, ali do trenutka te 70. minute kad se još malo moglo igrati, loš se nogomet igrao, to niko mm-hmm. neće spomenuti, jako malo šansi, ja sam u 70. minuti pogledao statistiku, do tad je bila jedna obrana vratara i to s Hajdukove strane šut Ivanušeca, nijedne obrane nije bilo, znači Hajduk je imao dvije šanse do tada, Dinamo je jedno imao i to zabio i to je to bilo, znači siromašan derbi, bez obzira sad se pišu priče kak je to super bilo, zanimljivo, pa zanimljivo je bilo zbog tih zadnjih minuta gdje je bilo vaterpolo i sve svašta je bilo i stativa i na taj način je bilo uzbudljivo, ali da smo gledali kvalitetni nogomet nismo, ali naravno Hajduko je baš boli briga, čekali su dugu tu pobjedu u međusobnim susretima i u najboljem trenutku im je došlo im je prije svega da zasjednu na vrh tablice, s druge strane strane imaju prekrasnu utakmicu sad u četvrtak za Ajax i onda sad opet se poklopilo da imaju za u nedjelju veliki opet derbi, prvi i drugi na tablici. Mm-hmm. Dolazi Varaždin, tako da za Hajduk jako lijepi dani, jako lijepa priča, a za Dinamo
0: za razliku
1: puno
0: od Dinama, da,
1: puno upitnika.
0: Jel ima Dinamo opće igru po tebi?
1: Nema. Znači ima problema jednostavno ona fluidnost, ona moć kad su slamali protivnike sa puno napada, to je nestalo. Znači jednostavno je nestalo. Da, oni su u ovom trenutku igrali i bez Mišića i bez Stojkovića koji su sa Zajcem radili dugo su bili neprikosnoven vezni red. Rekao sam, Zajc je ovak i onak van forme, a pogotovo sad kad je on trebao biti tata mata, kad bi on trebao biti, bio čak i kapetan, kad bi on trebao, on nije takav igrač da može dignut ekipu. On je vrhunski igrač da bude jedan od mnogih i onda daje to ton to igri, ali da bude vođa kao što je Mišić u puno trenutaka i utakmica, to Zajc nije i Dinamo ima ogroman problem. A sad ove priče što su se pričale za desni bok, to je stvarno tako i 90%, ja sam odmah rekao tam da mi apsolutno nije jasno zašto igra Tabinas, ako su svi govorili kad je dolazio Dinamo da mu je faza obrane najlošija strana igre. I sad baš protiv Šotića kada igra, meni isto odluka bila čudna, a onda posle ove odluke koje su se kasnije događale da uđe Galešić kod negativnog rezultata na bok je isto čudna bila i onda za 10 minuta još i dolazi Valinčić nuta. Tako da dosta je lutanja u svemu i Dinamo ne izgleda u ovom trenutku kak bi trebao prvak izgledati.
0: Jasno. Možda ćeš se ti sjetiti, jesmo imali koliko je autogol u ovoj sezoni do sada?
1: Teško mi je to. Da. To moji kolege ovi
0: zapisničari, ovi
1: komentate, oni to imaju u malom prstu statistiku, meni to malo promakne, nisam tu baš neke druge stvari gledam, a oni u statistici su oni vrhunski.
0: Što si gledao na utakmici Osijek-Istra?
1: Osijek-Istra, odlična utakmica, znači dva mlada sastava lige, fantastični golovi i evo u ovom trenutku je otišla na stranu Istre, ali sigurno vrlo zanimljiv nogomet i utakmica baš u Osijeku, u Maksimiru jučer i u Koprivnici je za klasu bila bolja od derbija po nogometnoj igri, za klasu.
0: Da, to je zapravo pokazatelj kako ono prošle godine Osijek mučio se cijelu sezonu, mislim svi smo skupa suosjećali sa njima i sa našim Vedranom, a evo ovaj puta potpuno drugačija priča. Dobro, u ovoj utakmici konkretno je poraz, ali je drugačija priča.
1: Je. Ma ne treba to sad gledati zbog te utakmice. Bili smo svi svjesni da neće Osijek sad sve gaziti, nije to baš sad bilo tak realno. Kako sam rekao, ni prošle godine nije realno bilo da se toliko dugo borio s Vukovarom za opstanak, tako da moramo biti malo realni, nije ni ovog trenutka toliko euforija da baš sve će oni dobivati ovoga utakmice, nije realno. Ali bitno im je da ne zapadnu opet u neku negativnu seriju, nego da imaju tu pozitivu i dalje. Jednostavno istrat također koja je vrlo pozitivna priča ove sezone sa puno svojih klinaca i mislim da zaslužuju sve pohvale u ovom trenutku, tako da baš je lijepa priča i jedne i druge strane momentalno, moram priznati.
0: I onda idemo na Lokomotivu i Varaždin, to je utakmica koja te sigurno razveselila i oduševila, mislim Pero Bočka je ko Modrić.
1: E sad Nataša Vrunski, sad ću prvo reći, znači Pero Bočka je sve što on napravi je igrački. On čak kad i padne, on igrački padne. Evo, ozbiljno govorim, to je drugačije od drugih. A Varaždin ima sad jednu sreću, baš sam razmišljao o tome, jučer gledam Latković, Pero Bočka i Mali Canjuga. To su tri igrača koji drugačije udaraju loptu. To su tri igrača koji jednostavno su toliko dobri, toliko kvalitetni koji daju ton toj igri Varaždina. Varaždin je čudo svjetsko. Znači čudo svjetsko, to kaj oni su sad drugi, igraju za prvo mjesto u nedjelju, to treba zapisati u anale. Znači, ne zbog toga što sad to, nego kad gledamo ulaganja, kad gledamo ekipu koja je na terenu, vrijednost te ekipe i tako dalje i tako dalje. To treba, gledaj, ja sam već malo i dosadan i ne to ponavljam, ali to je tako, to je činjenično stanje.
0: Ali evo, vidiš, ipak je Šafarić na kraju upozorio, imamo kvalitetu i moramo više vjerovati u sebe.
1: To je dobro rekao. To im je falilo, ja sam to rekao kad su igrali kvalifikacije za konferencijsku ligu. Rekao sam da su prošle godine ispali od jače ekipe Portugalaca i da su taj Jablonec morali igrati sa više samopouzdanja. I to im je na početku sezone falilo. Vjerojatno još nisu ni znali da li će nastaviti taj dobar niz od prošle sezone. U ovom trenutku ne treba se ničega bojati, ničega sramiti, trebaju vjerovati. Ja vjerujem da Šafa vjeruje više još uvijek u njih nego oni sami sebe. I tu kad se još napravi taj spoj, to je ekipa koja može svakog dobiti.
0: Da, sljedeće kolo Varaždin ide
1: u Hajduk.
0: Kod Hajduka, da, u Split, to bi isto moglo biti dosta zanimljivo.
1: Jako zanimljivo, s obzirom da Hajduk ima utakmicu protiv Ajaxa. E sad ćemo vidjeti nakon te utakmice šta će trener Garcia raditi, koliko će napraviti ovoga promjene u ekipi, da li će napraviti, da li će, sve ovisi kako će se odvijati utakmica protiv Ajaxa. Tako da Varaždin će iz toga vući svoju šansu, sigurno potpuno rasterećen, znači Varaždin je rasterećen, Hajduk će definitivno biti pod pritiskom. Sad si dobio Dinamo, ne smije si dozvoliti sad da mu Varaždin i bot uzme, već će opet se okrenuti sve u negativu. Tako da, jako zanimljiva utakmica, veselim se toj utakmici, bit ću nazočan dolje i jednostavno neće biti lako Hajduku, pa ni Varaždinu.
0: Da, ali ne smijemo Lokomotivu propustiti, prokomentirati.
1: Loksa, gledaj, utakmica je bila jako dobra. Znači, to je bilo dosta tranzicije, bilo je dosta sprinta, bila je živa utakmica, bez obzira što je bilo samo 1-0, ali rekao sam, to u Splitu nismo vidjeli na tekmi dolje, dobro, derbi je bio malo tvrđi, sve to drugačije, ali ovo je bila utakmica gledljiva i Lokomotiva, jednostavno moram reći ovako, u ovom trenutku su tu gdje i pripadaju kvalitetom. Tako da, bit će toplo, hladno, mogu pobijediti svakog, mogu izgubiti svakoga. Imaju isto dosta mladih igrača, da imaju sad neku ekstra kvalitetu, nemaju. Znači, malo sam čuo i priče iz unutar tabora Lokomotive, mislim da su svi u klubu zadovoljni da budu stabilni, da se ne dovedu u nervozu neko, da se bore za opstanak i bit će svi zadovoljni.
0: Da, to je ono što obično kažu, ovaj nedostatak
1: Ambicija,
0: da. Tu smo gdje smo i dobro je da smo tu, da, to nije dobro. I još onda zadnja utakmica, Slaven Belupo, Rijeka 4-1, mislim, oni su kroz povijest stvarno imali uzbudljivih trenutaka, svakakvih nevjerojatnih rezultata preokreta, a evo ovaj puta kao da je to bio dvoboj Čabraja i Keka.
1: A da, aha, evo vidiš, sad si mi rekla, dobro, nije dvoboj trenera, ipak su igrači ti koji odlučuju na terenu. I sad moram se vratiti, samo da vam spomenem jednu stvar koju sam rekao i u subotu. Znači, vidiš sad jednu stvar, znači Garcia ima jednu ideju i želi da se igra tako, ima plan igre, igraju non stop i treniraju jedno. I sad ti se pojave uvjeti koji su se pojavili u Splitu, vodiš 2-1 i imaš vaterpolo. E sad, trener više tu ne igra ulogu. Tu se igrači prilagođavaju i oni su ti koji moraju reagirati na terenu. Tako da, na kraju ipak oni odlučuju i Hajduk je tim svojim ratničkim obrambenim reakcijama izvojevao tu pobjedu. Tako da,
0: ali to ti je Garcia i rekao, on je rekao, po meni je bolje igrati loše i biti momčad nego igrati dobro i ne biti momčad.
1: Da, dobro, naravno. Ali ajmo se sad vratiti u Koprivnicu. Znaš, ja sam iskreno najveći pomak očekivao od Rijeke u zadnjih mjesec dana. Zbog čega? Zbog toga jer se riješila tih, igrala je stvarno rano kvalifikacije, novi trener, novi zahtjevi i najveći pomak sam od njih očekivao i sad sam se baš razočarao. Razočarao sam se ne zbog toga što su, oni su recimo jučer prvih 15 minuta mogli 3-0 vojiti. Oni su dobro ušli u utakmicu, imali su na konopcima ovoga Slaven, međutim nakon povratka Slavena u igru na 1-1 nestali su s terena, Slaven ih je pomeo. jednostavno euforično igrao, zabijao golove i zasluženo visoko pobjedio na kraju.
0: Dobro, to je to za ovo kolo, jel tako? Sljedeći ponedjeljak mislim da smo u troje, odnosno da nam se vraća i Dameo.
1: Pa i vrijeme,
0: tako da ćemo odraditi zapravo malo drugačiju analizu, a tebi hvala za danas i čujemo se drugi ponedjeljak.
1: Lijep pozdrav tebi i svim slušateljima.
0: Samir Toplak bio je s nama u sportskom mikrofonu.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: Jutros nova akcija USKOK-a i policije. U tijeku su uhićenja na području Zagreba, Splita i Kaštela zbog sumnje na organiziranu ilegalnu trgovinu duhanom. Za sad nije objavljeno koliko je osoba obuhvaćena akcijom ni o kojim je količinama duhana riječ. Više od 130 ljudi u Italiji zaraženo je salmonelom. Svi su jeli čeri rajčice uzgojene u Italiji, a koje su distribuirane i na hrvatsko te slovensko tržište. Sporne rajčice uzgojene su na Siciliji, a bakterije su otkrivene u vodi za navodnjavanje na tamošnjim poljoprivrednim površinama. Za sad se ne zna jesu li i u kojim hrvatskim trgovinama prodavane te rajčice, a nije poznato ni imali slučajeva zaraze salmonelom. Salmoneloza je bakterijska infekcija koja najčešće zahvaća probavni sustav. Simptomi su proljev, povišena temperatura, bolovi, grčevi u trbuhu, mučnina i povraćanje, a mogu se pojaviti i 6 dana nakon zaraze. Službeno počinje sezona grijanja za više od 130 tisuća krajnjih kupaca u sustavu HEP toplinarstva. Kome i kojom dinamikom počinje isporuka toplinske energije objasnio je za Radio Sljeme Jurica Brnas iz HEP toplinarstva.
2: Uvijek počinjemo sa sezonom, znači najugroženijima, znači dječjim vrtićima, školama, društvenim institucijama, a onda idemo po redu po naseljima i puštamo grijanje. Negdje nam je plan, s obzirom na velik broj zgrada koje treba pustiti, da do srijede, znači svi čije su instalacije spremne za puštanje grijanja, da svima pustimo toplinsku energiju. U isto vrijeme kreću i kolege u Sisku, u Osijeku, u Velikoj Gorici, Zaprešiću i Samoboru, kao i ove posebne toplane, to su izdvojeni sustavi koji su u Zagrebu i okolici.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Kristina Bokanić. Novosti. I vrijeme danas, promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, na Jadranu pljuskovi s grmljavinom, poslije podne na sjeverozapadu sunčana razdoblja, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura. Temperatura od 12 do 16 stupnjeva, na Jadranu između 17 i 22.
3: Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušpare u Šparu.
4: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti 6 Jurovski Brod Karlovac u mjestu Griče, a prometna je nesreća i na autocesti A1 između Čorova, Karlovac i Novigrad u smjeru mora. Vozi se jednim prometnim trakom, kolona je trenutno oko 2 km. Zbog jake bure na dionicama Jadranske magistrale Novi Vinodolski Senj i Karlobag Sveta Marija Magdalena zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama, kao i na Krčkom mostu. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Gornji Varoš. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
1: Sportski mikrofon.

0: Sportski mikrofon.
1: A u Sportskom mikrofonu vrijeme je za moje stručne komentatore. Dobar dan najprije svima, a onda prozivka po stanju na ljestvici. Vjerujem da će se složiti. Najprije Srđan Fabijanac.
2: Dobar dan, pozdrav iz poluoblačnog Splita, ali sunce se probija.
1: Barem nije prolom oblak, kako ono, neki dan.
2: Nema vaterpola više.
1: Dobre.
2: Neće ga biti protiv Ajaksa u četvrtak, sigurno će travnjak biti u idealnom stanju.
1: A onda pozdravljam Vedrana Drabeka.
3: Dobar dan, laganu kišicu smo imali u subotu, sad je to korektno, ipak oblačno.
1: A Ivan Ribarić će nam reći kako je u Rijeci.
4: Pa nije dobar dan, sigurno.
1: Pa nije ni u Zagrebu, a šta ćeš? Dobar dan.
2: U Rijeci i gromovi, vjerovatno, strujevice i svlačionice kekove udaraju.
4: Moguće, da.
1: Ništa, ajmo s derbijem krenut, normalno.
3: Fabo, jesi li pokisao?
2: Pa nismo puno, ali...
1: Malo, ali mu je srce da. Veliko, pazi.
3: Da, sve je lakše.
2: To gleda, kad gledaš ovako, navijačka, ali mislim objektivno da apsolutno zaslužena pobjeda Hajduka, koji je na kraju dobio 2-1. Dinamo nije išlo u prilog na činjenica tog potopa na kraju kad su trebali juriti rezultata, bilo je nemoguće praktički zadnjih 20 minuta igrati, jer to je bilo onako nabacivanje, pa eto i u toj gužvi na kraju onim ispucavanjima, napucavanjima lopte imali su tu stativu Belje, ali sve skupa jedan moj dojam, eto prva četvrtina je prvenstva za nama, sad mislim da imamo jedan uzorak na osnovu kojega možemo nešto govoriti. Bravo za Hajduk i Garciju. Dinamo me još jednom razočarao ove sezone, bez obzira da s druge strane da je onakva utakmica bila ili protiv Rijeke, Varaždina, nije bitno, Slaven Belupa, nije to Dinamo kako smo navikli gledati. I mislim, prije svega jest da su, prvo su i poveli, to su imali tu prednost, pa ali neko od početka su, i nije samo u ovoj utakmici, nego mi tako i djeluju ono što sam gledao, kao da su u nekom polu ritmu i vjeruju da će obzirom na tu njihovu objektivno kvalitetu pobjede dolaziti same od sebi. Hajduk je, mislim, odlično odigrao ovih 9 kola s izuzetkom tog blackouta na Rujevici, kad su Riječani zasluženo dobili na kraju 3-0, ali uz brojne poklone složit će se i Ribarić Hajdukove obrane, i obrana je ono što treba najviše brinuti Garciju, jer i taj gol Dinama koji je bio praktički jedina, osim te stative Belje, opet na kraju jedina prava šansa, ajmo tako reći, Dinamo na poljudu je plod vezanih grešaka čitave Hajdukove zadnje linije, pa čak i onih igrača šestica, to su bili Del Moral i Fajad u derbiju, jer bila je situacija, gledao sam to i u onim analizama i ovako i u ponovljenim snimkama, bilo je 7 igrača Hajduka na 3 Dinama, Belje uspio ostati sam kao duh i zabiti taj gol. Sve u svemu, eto, jedan odličan dojam, zadovoljni navijači, sjajna uvertira za ono što Hajduk čeka u četvrtak na rasprodanom poljudu. Nije bio rasprodan stadion za derbi, najavljivalo se danima i to nešto lošije vrijeme, a objektivno i cijene ulaznica, imali smo i Španjolsku, mislim na reprezentaciju ovdje u prošlog utorka u Splitu, pa je Dinamo pa Ajax, cijene ulaznica nisu baš jeftine, tako da su neki vjerovatno u tom vaganju se odlučili za reprezentaciju i Ajax, a ovoga puta preskočili Dinamo, makar je bilo opet 26-27 tisuća gledatelja, što je odlična posjeta. Pitanje Drabek, jesmo kisnuli, nismo, to je opet tema stadiona, je tema od koje malo bježim kao vrag od Tamjana, što ono se kaže, jer svak daje zapravo sebi lamentirati na tu temu, ali sad govorim kao građanin grada Splita sutra, daj Bože kad prestanem raditi ovaj posao, želja mi je jasno dolaziti na utakmice, ali spomenuo sam i te cijene ulaznica. Za taj novac očekuješ i neki standard, da ono što su imali i gledatelji na zapadnoj tribini, to ono besplatno tuširanje kroz one silne rupe od pleksilasa koje su nastale s tim štetama, pa stoje tu drugih detalja. Evo ja pozivam javno i sve one koji misle da je stadion održiv ovakav kakav jest, nek dođu posjetiti malo i one naše kabine na samom vrhu stadiona, gdje više uopće tih pleksilas stakala za neku zaštitu nema, tako da tu je puno i struje, generator i sve to, tako da eto, zaista nije bilo baš lijepo, ali svaka čast navijačima, što je rekao i Šego, što je više kiša padala, oni su bili glasniji i bušniji i njima na travnjaku davali jednu dodatnu podršku i poticaj, tako da eto, to se sve zaboravlja, osušili se navijači, srećom nije bilo prehladno, oko 20 stupnjeva je bila temperatura, kao ono ljetno tuširanje nakon kupanja, više je došlo da se malo našalimo, ali sve skupa kažem, vidjeli smo, moram reći i to u prvih 5 minuta, jedan vrlo dobar derbi i jedni i drugi su krenuli tog otvorenog garda, ali kažem s aspekta Hajduka mogu biti svi koji vole bijelu boju izuzetno zadovoljni. Što se Dinama tiče, mislim da moraju biti vrlo
1: kritični
2: i samokritični, jer ponovit ću još jednom, ono, malo se igraju s vatrom u ovih, već je tu sad 9 kula, do duše Dinamo ima utakmicu manje, ali nije to bilo koja utakmica, to je Rijeka na Rujevici, nije to sad da je neko pobjegao 10 bodova na ljestvici, no moj dojam, kažem još jednom, da igre Dinama nisu dobre i da su se na tu kvalitetu provukli u nekim utakmicama, a da ono što posebno njih mora brinuti je ta činjenica, evo, da u gostima zaista djeluju blijedo nakon one pljuske šamara, kako želite, kojeg su dobili u Osijeku, paremija protiv Istre u Puli, kao da im to nije bila dovoljna škola, i igrali su u jednom polu ritmu, onako, to je bio moj dojam, kažem, kao da su vjerovali, pogotovo možda i nakon tog vodstva, da će pobjeda doći sama od sebe, no protiv Dinama, jasno, i protiv ovih naših momčadi, svi se dodatno, ovdje bio Hajduk s druge strane i napale, Hajduk je igrao, Hajduk se bori, ono što je često Dinamo znao u derbijima zadnjih godina, imati tu veliku prevlast na sredini terena, upravo s tim igračima kao što je nekad bio Ademi i tako, koji su grizli, čupali travu, to Dinamo sad u ovom trenutku ne znam je li ima ili nema, ali nije pokazao u ovih 9 kola HNL-a i mislim da imaju pred sobom ozbiljan posao. Doduše, negdje i lani su bili u ovo doba u toj sličnoj krizi, ali ovakav Dinamo otvara priliku ostalima. Ja bi ovaj uvod samo još do kolege, jasno nešto i kažu i oni svoje viđenje derbija da ne iskoristi, ne, sad je prva četvrtina je prvenstva i koristim priliku još jednom čestitati Varaždinu i Šafariću, oni su, ne možemo više reći nekakvo ugodno iznenađenje ili otkriće, ali nastavljaju jedan kontinuitet i evo, baš će biti zanimljivo već iduće nedjelje, jer Hajduk ima sad u četvrtak nakon 16 godina, to je sad opet spektakl i grad živi za to, Ajax dolazi u konferencijskoj ligi, ali već u nedjelju dolazi Varaždin na Poljud, tako da evo, sa velikim, velikim zanimanjem čekam tu nedjelju i gostovanje Varaždina.
1: Svi čekaju.
2: Jasno, radujemo se posebno ovdje toj utakmici protiv Ajaxa. Zaželjeli smo se pravih evropskih ekipa.
1: Da, ja sam ti htjela samo reći, sad pitao si ima Dinamo, nema Dinamo, imamo ti mi arhitekte dobre, tako da ako trebaš ovaj možemo proslijediti arhitekte ove naše.
2: Da, šalu no, na bit će strana. I ovdje, ali ono što je najbitnije, po meni inače i sad oko te teme, kažem, bježimo malo od nje i nije to čisto sportska tema, da pače, ali gubi se vrijeme i sad, evo, ma ta odluka je što se tiče i Maksimira Poljuda, ne znam, trebala biti donešena ne danas, nego jučer, jer sad dok se još, kad se odluka donese što će biti sa stadionom, evo, će biti jedan, dva, će graditi neki onaj za to vrijeme dok se Poljud bude ili rušio ili
1: nešto,
2: obnavljao,
1: da,
2: nekakav pomoćni, ali dok se, znaš kako ide u nas, dok se tipa, evo pa Krančević, a koliko pa još nije gotova, gdje radovi idu relativno brzo, a eto, tu je zaista sad pa komisije, pa onda žalbeni rokovi, pa ovo, pa ono, tako da kažem, kao građanin grada Splita, očekujem prije svega na neko stručan i odgovoran, kaže konkretno, evo, stat ćemo tako i tako, to je to i stadion će biti gotov za toliko i toliko, to je ono pitanje na koje nema odgovora. Ja nisam čuo ni što se Maksimira tiče da se počeo graditi, i ovakav sad su se žalili neki na to, kakav vijest kad bi to bilo gotovo, dakle koliko
1: postojali su neki da, rokovi, ali od njih da, se odustalo. Ali ajmo sad čuti da, ajmo i Vedrana i Ivana. Ajde.
3: Ajde, možemo li
1: Drabek ovaj na cugu. Da.
2: A ne, izvoli Drabek.
3: Ja bi se želio nadovezati na ovo što je Fabo rekao, slažem se s definicijom poluritma kod Dinama, iako mi to djeluje stvarno nevjerojatno, posebno jer igraš najveći hrvatski derbi i naravno da se upire sad u Marija Kovačevića koji je potrošio i kredite i pozajmnice i sve redom i nalazi se na ono, najklimavijim mogućim nogama, mada to nije zapravo od jučer ili od ovoga vikenda. Ne znam, da ne idemo u odluke tipa Tabinas koji je doveden kao realno treća opcija, bio je starter i k tome znaš da ga čekaš, otiček na suprotnoj strani u životnoj formi, ok, Dinamo bez Mišića i to se jako dobro vidjelo što znači Mišić u svojoj momčadi u HNL okvirima. Dinamo ima problem ili probleme, bolje rečeno, puno je igrača kada se pogleda izvan forme, ne djeluju stvarno kao momčad, dok je individualna kvaliteta, ne moramo spominjati, to nikad nije bilo upitno i ti možda možeš na tom tragu rješavati jedan dio domaćih utakmica, ali kad ti se na drugoj strani nađe dobro pripremljena ekipa u taktičkom smislu, onda je Dinamo u stvarno velikim poteškoćama. Stiže im sad Anderlecht u četvrtak, Anderlecht je više nego ozbiljna momčad, izgubio si derbi, samopouzdanje je u minusu, dobro je što igraš, ajde, kod kuće, nisam gledao prognozu, Nataša, pogledaj ti, pa ćemo ajde i o tome, ali sad će biti ili jesi ili nisi kroz reakciju, jer i ako tu bude flop, teško da će Kovačević zadržati svoju poziciju i svi ćemo se mi složiti kad pogledamo te igrače, to je to o čemu smo već, da kvalitetu imaju, ali gdje se to na nekom putu izgubilo kroz momčad, kroz taj gard, je li ih možda uljuljkala superiornost na papiru u glavama, to samo oni znaju i morat će što prije to riješiti među sobom sa starim ili s novim trenerom. U svakom slučaju alarmi su onako dobrano popaljeni u Maksimirskoj 128.
1: Dobro, sunčano, mislim, i lijepo vrijeme.
3: Sunčano, ajde, bez, evo, barem to. Dobro.
1: Ribariću.
4: Pa da, pokušamo reći nešto nogometno o ovoj utakmici. Na tragu ovoga što je spominjao Drabek, dakle, Dinamo luta, Mario Kovačević je u, rekao bi, najvećoj krizi od kada je došao na klupu Dinama i to se vidi iz utakmice u utakmicu po odlukama od uvođenja Stojkovića protiv Vukovara u neku utakmici nepotrebno. Pa do sad ovih, dakle, od igre Tabinasa koji nije ni prijavljen za Europu, pa do uvođenja kasnije Rodrigueza, Almene, pa to su ljudi koji nisu navikli igrati na onakvim uvjetima. Onakvi uvjeti su za, kako bi rekao, HNL prokušane igrače od Galešića, Radeljića, Prevljaka, pa možda i do Mudražije koji je također na zapečku te klupe, ali mislim da bi svi oni puno više doprinijeli igri, ako možemo to nazvati igrom, u onoj samoj završnici i mislim da to daje dojam da i Kovačević postaje vrlo nesiguran ili možda još nesigurniji nego prije u neke svoje odluke, a to nikad nije dobar recept za dugoročni ostanak na klupi i Dinamo će morati prije svega rezultatima odgovoriti da se i Kovačević opet vrati u jednu zonu donekle komfora koliko može biti na klupi Dinama, jer bojim se da ukoliko se nastavi ovaj strmoglavi pad da će uskoro morati reagirati Zvonimir Boban.
1: Mm-hmm. Znači još uvijek ne očekujete reakciju, barem tako.
4: Ma ne. Dobro. Barem ja ne.
1: Dobro, idemo dalje ili jesmo sve rekli, odnosno jeste li sve rekli o najvećem derbiju?
2: Spomenuo je evo, Drabek neka imena, ja nisam navjerno jer ističe u Hajduku taj baš igrač, jer Hajduk sad za razliku od Dinama, slažem se tu s kolegama, ima nekoliko igrača koji su u odličnoj formi, a kažem imam i taj Hajduk problema prije svega tih obrambenih, ali na krilima krila, rekao bih da igra Polet Šotiček, Bamba koji je bio na izlaznim vratima, eto malo smo se znali s njim ono i šaliti, igra ozbiljno onako najbolje utakmice u Hajduku u zadnje vrijeme, a eto i kažem te odluke. Ja sam baš prije derbija razgovarao malo s ljudima koji su u stožeru sad Garcia ovako na jednoj kavici nevezano i svi se tu slažu i bilo je drugih ljudi iz nogometa da Dinamo još uvijek ima daleko najjači roster, ali da ovo što kažu Drabek i Ribarić po meni sad nema momčadi, da tu ima očito i unutarnjih sigurno je problema, nije lako držati svlačionicu, ali i to je odluka trenera, uvijek će biti nezadovoljnih onih koji ne igraju, ali kad se to nezadovoljstvo previše skupi, onda se iskazuje nervoza i kod ovih koji su na terenu i kod ovih koji ulaze s klupe i tu je izostala apsolutno i reakcija, makar kažem, eto, ako je nešto opravdanje za Dinamo, da je to vrijeme zaista u zadnjih 20 minuta ih nije poljubilo, da je kiša počela padati nešto kasnije, sigurno da bi bili regularniji uvjeti za igru do kraja, ali i na to se treba jasno navići. Imao je tu, što je rekao Ribarić, mislim, rješenja i drugih sigurno Kovačević za uvođenje nekih igrača koji imaju taj štih za igranje po blatnjavim terenima, ali eto, to je sad već prošlost, kažem, okrećemo se što se Hajduka i Dinama tiče tim europskim utakmicama u četvrtaka.

0: Prijat ćemo vjerojatno u Osijeku i Istri obzirom na položaj na ljestvici, ali me zanima čuti što će me reći i što će nam reći Ribarić o ovim isto tako riječkim
1: pozicijama.
2: Vedra, ne pripremi se.

0: Vedrane, iz tvojeg kuta gledanja, loše vijesti iz Osijeka.
1: Ode drobek.
0: Ode, da. Vedrane.
2: Ne krivim ga, ne krivim ga.
1: Da, da, pa nije lako na ovo... Već treći put za redom da ih Istra uvjerljivo dobiva na Opus Areni.
0: Da, Vedrane, si tu?
3: E, da.
0: Vidiš, evo,
3: još jednom pozdrav svima. A što da vam kažem, nije baš zbog toga, pod dojmom sam cijele utakmice. Jer dva mlada lava su se baš onako potukla, dvije najmlađe momčadi lige i svaka im čast, to je ono što bi svi vjerujem htjeli da imamo, ne samo kao izolirani slučaj, nego u kontinuitetu i sreća da Osijek Istra pruže upravo to, jer dame gospodo, kakav je to tempo bio, kakve akcije, tek golovi pogoci, Maurić je kod one, ne znam jeste li pratili, volejčine iz prve s 20 metara pod gredu, mislio, evo, ozbiljna nominacija za gol sezone, a kad ono Ahmeti kaže neće baš ići gospodine kapetane poslije slaloma, vele slaloma, pet igrača je prošao i zabio u sudačkoj nadoknadi, ne Dukan, nego u šali Diego Armando Ahmeti, taj stil s tim da, i to je zapravo evo, forte Istra, da se uozbiljim, Ahmeti koji je ušao s klupe zamijenivši ozlijeđenog Maurića, kasnije asistencija za Škafara Žužića i golčina u toj sudačkoj nadoknadi za potvrdu pobjede 3-1. Kažem, to je ono što želimo gledati i pratiti u HNL-u. Mladi igrači, ne samo mladi, nego i oni sa kvalitetom, sa jasnim ulogama, sa planom igre, dečki u najvećoj mjeri iz vlastitih akademija, oslanjanje na vlastite snage, k tome, ajde, dobar stadion, da se nadovežem na ovu našu raniju priču, to bi trebalo biti vodilja za naš nogomet, a sad koliko je to konkurentno i izvan okvira Lijepe naše, to rasprava možda za neku drugu temu, međutim, ono što su odigrali Osijek i Istra je baš dojmovno bila utakmica koja je pružila zadovoljstvo neutralnih gledatelja, a posebno s obzirom na rezultati navijača zeleno-žutih, bili su u zaostatku od druge minute i unatoč tome nije bilo odstupanja od inicijalnog plana, zatvoriti sredinu, neutralizirati Vrbančića i kratkim pasovima, jer nekako se očekivalo da će Osijek imati posjed, što se kasnije i pokazalo, izlaziti

0: i kreirati šanse, prije svega razigravanja na krila. Prodori preko krilnih pozicija, krila su kod Istre super brza, Fredriksen juriša s jedne strane, Isak Tomić spušta, onda imate Škafara Žužića, mladog talenta, iako nećemo više govoriti o talentu, već se stvarno afirmira s druge strane. Baš onako razloga za zadovoljstva ima Cabello, trener Istre, i još nešto, kad ti sjeda, kako to biva u životu, onda ti stvarno sjeda, jer već 3 godine Osječani nisu pobjedili Istru pred svojim navijačima na Pampasu. Sjećamo se nedavno i petarde koja još uvijek nekako odjekuje, i taj pozitivan niz se nastavio. Evo, za prvo gostujuće slavlje Istre u sezoni sigurno im je vjetar u leđa, dok se kod Osijeka propustila prilika, tako to ide. Uoči utakmice, kada je završio i derbi, kaže da su zabili više od 3 gola, da je ta pobjeda bila s 3 gola razlike, a to nije djelovalo kao znanstvena fantastika, jer znamo što i kako Osijek igra ove sezone, mogli su biti i vodeći, međutim ostvarilo se ono čega se i pribojavaju, na što je upozoravao Besone. Argentinac, istina, nije imao devetoricu na raspolaganju tijekom reprezentativne stanke mladih reprezentativaca, i to onda u tom slučaju jako teško dodatno uštimavati, uigravati momčad u ta 3 tjedna koliko je trajala reprezentativna pauza, kad ti fali praktički pola momčad, ili kad kao Bukvić ili Kolarik slet dođu samo dan prije utakmice. Naravno, sad je pitanje reakcije i to će biti vrlo otvoreno, što je Besone znao izazvati, jer slijedi nastavak niza još 2 domaća dvoboja. Sjećam se raspoloženja nakon poraza na Rujevici i ispadanja iz kupa. Bilo je stvarno u podrumu, i onda je stiglo demoliranje Dinama. To su oscilacije u stvari kojih će biti kad imate ovako mladu ekipu, ali siguran sam da će ovakav Osijek pružiti još puno toga dobrog. Tu najveće zasluge, bez, ako ćemo raščlanjivati onako u najmanje detalje, idu argentinskom strategiji, iako ajmo sad kad razmišljamo onako i šire, po dojmu, po igri, po jasnim ulogama, po automatizmima, najbolje ekipe su pod palicama Garcije, Cabella, Besona. Mislim, ja jesam prvi za naše trenere i naše stručnjake, međutim ovo je prevelik uzorak da bi bilo slučajno. Još isto, ista nogometna škola, ona iberijska. Što kažete, momci i djevojke?
1: Pa možemo se...
2: Da, Osijek i Istru će biti užitak gledati, rekao bi, ovu sezonu. To smo već govorili i u uvodu, da će vrijediti platiti ulaznicu i za jedne i za druge. I možda zapravo i u tom kontekstu je lijepo bilo vidjeti i Opus Arenu, mislim preko 6000 gledatelja. Dakle, da je publika prepoznala ono što Osijek pruža, da ima tu jako puno mladih, potentnih igrača s kojima se publika može i poistovjetiti, jer su iz Osijekove nogometne škole. Istra, ne mogu reći da me neće me iznenadila, to je utakmica koja je mogla vjerojatno u nekim drugim smjerovima otići u nekoliko navrata. Ovoga puta je Istra odnijela pobjedu i oni će imati oscilacija, to će se vidjeti pogotovo možda u domaćim utakmicama kao i kod Osijeka, ali apsolutno prekrasna utakmica, sjajno, velik broj jako lijepih poteza i ta blagodat mladih igrača koji HNL-u, ja bih rekao, nasušno je potrebna.
3: Fabo, je li Osijek se treba više brinuti zato što su dobro otvorili utakmicu, ali nisu uspjeli zadržati zapravo taj ritam, ili zato što nisu baš bili konkretni pred golom?
4: Ali opet, slažem se s Drabekom i to pripisujem ovoj mladosti. To sam baš htio pitati, jer htjeli ne htjeli, Osijek je derbije završio, imaš utakmicu s kojom pobjedom možeš biti prvi nakon 9 kola. Puno je tu mladosti, možda je bilo malo i tog pritiska, ali ja ću ovdje opet malo više vremena potrošiti na Istru. Istra je falio bodova obzirom na to kako igraju. Nisu imali sreće u nekim utakmicama, sjetimo se da su oni uzeli bod i Hajduku na Poljudu, da su odigrali neriješeno s Dinamom, i evo sad su i ovu utakmicu, ali ja sam i to želim reći i slažem se i tu s kolegama. Ono, dok smo sve odradili poslove nakon derbija, je to negdje 18.30 sam taman sjeo, kažem, malo pogledat, samo da vidim kakav je rezultat Osijek Istra, i u tom trenutku je pao onaj, da mene to možda već i gol sezone, teško da će neko onako baš volem iz prve sa 20 i još lijevom nogom, koja posebna blagodat onako pogoditi. Mm-hmm. Prekrasan gol, bilo ih još u ovom kolu, ali svaka čast. Istra ima tu konstantu, igra dobro i taj posebno momak, ja sam ga već prije godinu dana su mi skrenuli pažnju na njega i ono što se kaže debelo podcrtao, i ako se nastavi ovako razvijati, on je velika budućnost našeg nogometa, to je Škafar Žužić. Mm-hmm. Istra će ostati bez njega sad tamo od konca negdje ili malo prije sredine studenog, jer je on jedan od ključnih igrača naše Under 17 reprezentacije. Upravo mi je taj stožer Budimir Pralija i ostali koji su tamo pričao o tom momku, treba ga jasno držati čvrsto na zemlji da ne poleti previše, ali pokazuje tu kvalitetu onih modernih krila, brzinu, hitrinu, dobru reakciju, ima dobar šut i ako se, kažem, nastavi u ovom smjeru razvijati, a Istra mu je idealno mjesto jer dobiva šansu, igra, onda je to momak koji će sigurno biti jedna budućnost našeg nogometa i neka te mladosti, treba to sad jasno malo izdržati i strpiti, i sigurno je da će i jedni i drugi imati oscilacija, ali eto, lijepo je vidjeti, kažem, eto, u Hajduku Šotiček se profilirao kroz ovu sezonu, Hrgović na lijevom boku, Osijek, da ne spomenem to njihovo, eto, nakon dugo, dugo vremena, uvijek smo prije pričali Osijekova škola i mi ovdje u Splitu i spominjali ta brojna imena koja su izlazila iz Osijekove nogometne škole, pa neka i od ovih igrača bude što više takvih u budućnosti. Ja sam uvijek pristalica onoga da igra domaći mladi igrač, moraju igrati oni koji su najkvalitetniji, ali ako je 50-50, onda uvijek dajem prednost domaćem igraču.
3: Da me hoće biti zadovoljan onim što ste rekli. Ajde sad, Slaven Belupo Rijeka, premda smo Lokomotiva Varaždin, isto tako iznimno zanimljiva.
0: Ajde, to ćemo nakon Koprije.
3: Ivane.
2: Pa da, očito najgora stvar okolo bilo dati prvi gol na utakmici, eto, i Dinamo i Osijek i Rijeka su zabijali prvi, pa su na kraju poraženi, pa pravi debakl Rijeke u Koprivnici. Sve čestitke momčadi Siliju Čabraje i posebno Iliji Nestorovskom koji je odigrao još jednu u nizu fenomenalnu utakmicu, ona baš pravi gard vođe na terenu, što Rijeka nije imala od prve do 90. minute, i krasan onaj treći pogodak, repriza već jednog gola kojeg je, mislim, Dinamo zabio prije par sezona, ali neuhvatljivo za vratara. A opet s druge strane Rijeka koja je dobro ušla u utakmicu, koja je prvih pola sata, ajmo to tako reći, imala vodstvo, imala još neke dobre prilike koje je vjerojatno morala pretvoriti u uvjerljivu prednost, ali onda prvi prekid, pa se vidjelo kako vrijeme odmiče, sve više te taktičke nediscipline, sve više nelogičnih odluka pojedinih igrača, i zanimljivo je da su Riječani primili tri gola u nastavku iz svojevrsne tranzicije, gdje su svaki puta imali 3-4 igrača više od Slaven Belupa u 16 i okolo, i svejedno su uspjeli domaćini postići pogotke. Sve zapravo što su pukli prema golu je ulazilo. S druge strane, Rijeka ono što je stvarala nije uspjela biti precizna, pitanje je tu i ako je ozlijeđen ili neozlijeđen, zašto je Fruk na klupi, zašto ne igra od prve minute, pa zašto onda ulazi u nastavku, koja je tu točna relacija, ima li to neke veze sa tim novim ugovorom. Pitanja je dosta, ponovno tri koraka unazad i možda sudar sa realnošću da je ova momčad još daleko od nekog konkurenta za sami vrh, da je tu previše oscilacija, da momčad koja tako dobro djeluje na domaćem terenu, a onda čim prođe Tuhobić ili čim uđe u klubski autobus, tako bi rekao, možda još i bolje, djeluje potpuno drugačije, potpuno izgubljeno, ogromne diskrepancije, dakle, u domaćim i gostujućim utakmicama. I bez obzira što je Rijeka i dalje tu priključku, ima tu utakmicu manje, nešto što svakako zabrinjava, jer slijede još tri gostovanja u nizu Rudeš, Karlovac u kupu, pa derbi s Dinamom, a samo dva boda na četiri prva gostovanja ne ulijevaju neko veliko povjerenje i nadu da bi to moglo djelovati još bolje.
3: Da, Vedrane Čabraja zadovoljan. Kek nakon utakmice stvarno baš onako razočaran.
0: Pročitao sam izjave, ali moram priznati da nisam pratio utakmicu, zato me zanimalo sad, to jest nešto sam kratko slušao, ali zato me zanimalo sad što će reći iz kuta Rijeke Ribarić, a Čabraja je dobio baš onako momčad sa španerima, jel, sa igračima koje mogu to završiti. Vidjeli smo kako i jest u ovom izdanju, s tim da ima i priključak mladih igrača, zaista kombinacija koja njemu odgovara, i zaočekivati je da će Slaven rasti, da će to ići i prema gore na tablici, a kod Rijeke, po meni baš na ovaj način apsolutno neočekivano. Baš su me onako neugodno iznenadili.
3: Fabo.
4: Da, i ono što je u meni najveće razočaranje Rijeke, to je ono što uvijek su imale Kekove momčad ili Kekova Rijeka u prvom mandatu, to je ta čvrstina obrane. Ja sam spominjao taj gol Belje protiv Hajduka, gdje je bila izuzetno loša reakcija obrane. Gol Nestorovskog je remek djelo i treba znati onako pogoditi, ali je puno lakše, a onda imaš tri igrača. Vidio sam onu reakciju Keka nakon tog gola, kada je samo sjeo onako na klubu, mislim da promisli u sebi, ovo moguće, niko ne izlazi u blok, onda ti je normalno da je igraču lakše to i pogoditi u tom trenutku, i to je to, to je veliki problem Rijeke, i nema te konstante, evo što je rekao i Ribarić, kao i Dinamo u ovom prvom dijelu sezone nakon ovih 9 kola na Rujevici. Goropadni, opasni, agresivni u gostima, koliko je Ivane, 2 boda, koliko si rekao?
2: Da, 2 boda u 4 utakmice, tako.
4: U 4
2: utakmice. I dalje bolje od Dinama u gostima, al dobro.
4: Da. Kažem,
2: ne znam koliko to
3: najvažnije.
4: Da, da, ali
3: to je najvažnije.
4: Malo i premalo, jasno, nije Rijeka, moramo biti realni i objektivni, nije u ovom trenutku po kadru možda momčad koja bi mogla baš ono do kraja zapapriti, ali za njih, što se ove prve četvrtine tiče, s moje strane isto palac dolje, očekivao sam puno, puno više, pogotovo u tim utakmicama poput ove jučer, gdje povedeš, ona je tu ipak razlika u kvaliteti na strani Rijeka, Rijeka imaš rano u osnovu, to treba imati i u glavama onda i igrači, da se to sačuva, poveća, a ne da dozvoliš suparniku da te baš na kraju pomete Stravnjaka i da završi 4-1, tako da ćemo vidjeti.
2: Da, rekao
4: vidjeti.
2: Je Kek na kraju da je momča djelovala kao puding, evo, to je možda najbolje.
3: To sam ja vidjela, da, mislim to, ono.
4: Taj izraz, ne volim ga nija previše, ali taj poluritam, eto tako, kao što imam dojam da igra Dinamo, tako mi nekako i Rijeka na ovim gostujućim utakmicama još imaju, eto, i vodstvo, pa kao ono djeluje, aj sad smo mi bolji od Slaven Belupa, sad poveli smo 1-0, gotova je utakmica, vraga je gotova, treba je odigrati do kraja, i svaka čast Čabraji koji je nakon dolaska očito izazvao jednu pozitivnu reakciju, on je iskusan trener i Belupo se diže i raste, malo je pobjegao iz onog donjeg dijela gdje velika gužva, također 4 momčadi su na začelju u 2 boda.
3: Dobro, rekao je Toplak Lokomotiva Varaždin da je to utakmica s kojom je on jako zadovoljen.
2: Pa, evo, ja nisam gledao, prepuštam dečkima.
4: Da, nisam
0: služio bi se.
4: Iskreno, evo, Drabek je gledao, da.
0: Jesam, da, ovu raniju utakmicu jučer, 1-0 Slavlje Varaždina sa golom Mamića, i to tamo pred kraj prvog poluvremena u 40. ako se ne varam, Mamić koji je prvo ime jer je odlučio susret, jer je
4: ali to je samo, oprosti Drabek što te prekidam, ali da mi kasnije ne pobjegnem, ali tu je, ako je Maurić gol kola ili sezone, onda je ipak potez kola ili asistencija
0: to
4: kola.
0: To sam želio reći.
4: Ova
0: Pero.
4: Perina. Jer Bočka je to nekako igrač koji mi onako u
3: srcu... Vanjskom stranom, da.
0: Dela, Pero, da.
4: Da, to su desetke kakvih je sve manje i manje, još lijeva noga, tako da, eto, šteta tih nekih njegovih mušica koje su ga koštale puno bolje karijere, ali evo, ti potezi su...
0: Baš je ono što, mušice.
4: Da.
0: Mislim, no. I mušice plus ozljede i onda to dođe na ovu kombinaciju. Ali ovaj, vratio se, da,
4: ali
0: Petar Bočka.
4: Za HNL će sigurno biti još i takako.
0: Tako je, zaigrao zbog ozlijeđenog Tavareša koji je prijavio ozljedu na samom zagrijavanju uoči utakmice i Bočka je odigrao na krilu, stvarno ta asistencija onako vanjskim dijelom, pa čak i ala Modrićevski za Mamića koji je to zabio na drugoj vratnici. Čvrsta utakmica koju nećemo baš kititi, mnogima je prošla ispod radara kao i u ostalom varaždinske igre jer zna se gdje je glavni fokus, na kojim klubovima, posebice u ovom kolu, nažalost to je tako, međutim Varaždinci su drugi, evo, i poklopili su im se neki rezultati, ali oni su to prije svega i primarno zaslužili. Nećemo ih stvarno više hvaliti jer dečki znaju posao, Nikola Šafarić zna posao i rekao bih apsolutno očekivana stvar što su tu gdje jesu. S druge strane, Lokomotiva je morala pružiti više, posebice jer su igrali kod kuće u gadnom su nizu, 7 sad već tekmi bez pobjede i njima gori padaju na tablici samo na 2 boda od Fenjeraša. Gorice izjednačeni s Rudešom, a stiže im, gledam raspored za dalje, i maksimalno nabrijana Istra. Munje sjevaju iz očiju Puležana kad im spomeneš Lokomotivu zbog onoga, ako se prisjećate, poraza u prvom kolu na Drozini. Tako da ja kao neutralni gledatelj se veselim toj subotnjoj utakmici nakon ručka u sljedećem kolu spektakla u 15 sati, ali da, Varaždinci zasluženo, evo, kvačica na osvajanje 3 boda i skok na drugu poziciju.
4: Ja sam i na početku odmah čestitao, dobro, poklopili su se drugi rezultati, ali hipotetički da Dinamo ima i ta 3 boda više, bili bi treći opet s bodom manje u odnosu na Hajduk i Dinamo, što je sjajan rezultat i mislim da tu već odavno ne govorimo o nekom ugodnom iznenađenju, nego o jednoj pravoj, lijepoj priči i konstanti hrvatskog nogometa i Šafarić tu pronalazi stalno neka rješenja, odlaze i njima ponajbolji igrači, ali uvijek je tu neko novi i evo, ako se Drabek raduje, ja ću još ovoj utakmici Lokomotive Istre, ja ću još jednom ponoviti, ja posebno se radujem 15 sati i to onaj sad termin koji će ići i na drugom programu naših kolega s televizije, dakle Hajduk Varaždin na Poljudu.
3: Valjda neće biti kiše. Još...
4: Ne, prognoza je sad opet još malo babljeg ljeta, tako da ja se gledam na sat jer me čekaju moji kupači u 11.35.
3: Ali još prije toga samo par rečenica o Gorica Rudeš. Evo, to je za derbi začelja s kojim je otvoreno kolo.
4: Da. Samo informacija, 19 stupnjeva je bilo u 11 u Splitu, temperatura mora je 22, dakle ovaj potez koji je sad osunčan, idealan za kupač.
3: Nisi nas impresionirao.
0: Pa, stvarno kupanjac sad.
4: Da, pa normalno, šta drugo raditi polovinom.
3: Nisi nas impresionirao, Fabo.
0: Joj, hvala ti.
3: Samo da znaš.
4: Pa imaš i ti Dravu gore, šta nije, toliko se još...
0: Evo, pozivam te da dođeš,
3: Ivane,
0: molim te,
3: daj,
0: na kupanje.
3: Gorica Rudeš.
4: Pao je vodostaj, vidio sam to.
0: Da.
2: Fabo vas malo, vadi vam mast malo, ali dobro.
3: Vidim da si ti mudar, mudro šutiš.
2: Pa dobro, ja gledam na more, pa mi onda nije neki problem. Gorica ima problem. Sada je to već 9 kola. Mario Carević, ne znam je li mu se trese stolica, ali koliko povjerenja uprave još uvijek ima, ali bili smo govorili prvih par emisija da čekamo neki uzorak da možemo komentirati ima li Gorica problem. Mislim da sada nakon četvrtine prvenstva možemo reći da Gorica ima problem, da će ovo biti, čini se, sezona za tešku borbu za ostanak, a Rudeš je baš me osobno iznenadio sa jednom dobrom utakmicom, sa konkurentnošću kako vrijeme odmiče i Rudeš koji ima sada Rijeku doma, s obzirom na povijest bolesti Rijeke u gostima, ne bi me iznenadilo da Rudeš uzme i tu 3 boda, definitivno nešto što nismo možda očekivali u početku, ali Rudeš čini se da će biti konkurentan ove sezone u toj borbi za ostanak.
3: Ima ko još za dodat što?
0: Da, mnogi su govorili i sjećam se toga, Rudeš je gotov do stanke, do zimske pauze, kada ono pokrenula se zapravo njihova priča, bilo je i značajnih promjena u kadru. možda nešto kasnije paljenje. Interesantno, što je hladnije, oni su zapravo bolji. Evo, s tih 2-1 je ekipa Alena Peternaca preskočila zapravo Carevićeve momke i sad imaju prednost od 2 boda na ionako gužvovitom dnu, jer tu je i Lokomotiva blizu, Rudeš pa Gorica. Gorica koja se izvukla protiv Varaždina, sjećamo se to u zadnjem trenutku, ne tako davno, pobjedio si pa čak ni sam ne znaš kako protiv Istre, i možda se očekivalo s obzirom na igrače koji imaju definitivno iskustva u HNL okvirima da će nastaviti rasti. Imao si i ta 3 tjedna reprezentativne stanke za još dodatno poslagivanje snaga, ovako samo oscilacije, i slažem se s Ivanom da će zaista voditi veliku, veliku i grčevitu borbu za ostanak do konca sezone.
3: I plivač na kraju.
4: Da, ma ne, potpisao ono što je rekao Drabek, to sam htio reći, ali nije on propustio. Mislim da je Rudeš momčad koji je najbolje došla ova stanka od 3 tjedna, jer je kod mnogih bilo puno upitnika odlasci igrača u reprezentativne vrste. Rudeš je dovodio neke igrače onako i već kad je sezona krenula, tako da je Peternac imao 3 tjedna da neke stvari očito uigra i bit će zanimljiva i ta borba za ostanak. Nataša, idućeg ponedjeljka se opet čujemo, ali vraća nam se konačno i slavljenik.
3: Plus jedan.
4: Plus jedan.
2: Ja sam mislio da će se možda vratiti, da će prekinuti medeni mjeseci.
4: Ne, ne, da Istra možda da Ribariću, da Istra nije pobjedila, ona bi se možda i vratio, ovako je slavio i tu pobjedu Istra.
2: Ne, ne, mislio sam da će doći provocirati s obzirom na rezultate kola i tako. Ali,
3: Vedrane, ti si najmudri.
0: Nemojte, zvoni mi mobitel, bojim se pogledati tko je odjavljivi.
3: Dobro, sretno našim ekipama u Europi, a onda se vraćamo ovim HNL čarkama nakon toga. Može.
4: Čujemo se.
3: Pozdrav.
0: Do slušanja.

0: 11 je i 30.
1: Drugi program.
0: Vlada je objavila nove cijene goriva koje počinju vrijediti od ponoći. Za benzin i plavi dizel cijena ostaje ista, dok će euro dizel pojeftiniti 1 cent, pa će litra od ponoći stajati euro i 83 centa. No poskupljuje ukapljeni naftni plin za 12 centi po kilogramu. Nove cijene vrijede do 19. ovoga mjeseca. Za više od 130 tisuća korisnika koji se griju preko toplane počinje sezona grijanja. Prvi na redu su prioritetni kupci, ističe Jurica Brnas iz HEP Toplinarstva.
2: Uvijek počinjemo sa sezonom, znači najugroženijima, znači dječjim vrtićima, školama, društvenim institucijama, a onda idemo po redu po naseljima i puštamo grijanje. Negdje nam je plan, s obzirom na velik broj zgrada koje treba pustiti, da do srijede, znači svi čije su instalacije spremne za puštanje grijanja, da svima pustimo toplinsku energiju. U isto vrijeme kreću i kolege u Sisku, u Osijeku, u Velikoj Gorici, Zaprešiću i Samoboru. Kao i ove posebne toplane, to su izdvojeni sustavi koji su u Zagrebu i okolici.
0: Sud u New Yorku zabranio je Trumpovoj administraciji da javnim novcem plaća političke oglase, nakon što su se prošloga mjeseca počeli emitirati televizijski spotovi financirani javnim sredstvima koji veličaju Donalda Trumpa. U tužbi stoji da je riječ o političkoj propagandi osmišljenoj za pomoć republikanskim kandidatima na međuizborima, a ne o objavama od javnog interesa. Trump pak smatra da su oglasi bili pozitivna promocija velikoga SAD-a, ali da se više neće financirati novcem poreznih obveznika. Iz Bijele kuće poručili su da Trumpov odbor neće nadoknaditi troškove poreznim obveznicima za oglase koji su već emitirani. Potkraj rujna ove godine u Hrvatskome zavodu za zapošljavanje bilo je evidentirano 62.595 nezaposlenih osoba, što je 16% manje nego lani u isto vrijeme. U odnosu prema kolovozu ove godine broj nezaposlenih manji je za 1%. Na zavodu je trenutačno registrirano 63.785 nezaposlenih, a oglašeno je nešto više od 15.500 poslova. Bile su to novosti, tonska realizacija Josip Kerin, čitala je Rosanda Tometić, a uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas, promjenjivo oblačno, mjestimice kiša na Jadranu i pljuskovi s grmljavinom, poslije podne na sjeverozapadu sunčana razdoblja, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, temperatura od 12 do 16, a na Jadranu između 17 i 22 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog jakog vjetra na Krčkom mostu i na Jadranskoj magistrali između Bakra i Senja, te od Karlobaga do Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Prekinut je promet na državnoj cesti 6 u mjestu Griče na dionici Jurovski brod Karlovac zbog prometne nesreće. Obilazak je državnom cestom preko Ozlja ili lokalnom cestom kroz mjesto Mali Modruš Potok. Prolivena je tekućina na autocesti A3 na čvoru Ivanić grad u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Vozi se u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji u oba smjera, riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, Opatije i Istre, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici. Pojačan je promet osobnih vozila na ulasku i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Slavonski Brod, Maljevac, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Sportski mikrofon.

0: slobodno mogu reći da ovo je jedna skroz prigodna pjesma za ono što slijedi u našem programu. Nakon puno muške energije i razgovora o nogometu, sad ćemo malo o ženskoj snazi i ženskoj energiji u sportu. Evo, baš mi je drago da mogu jedno stvarno super žensko društvo pozdraviti u našem sportskom mikrofonu ovoga ponedjeljka. Neće mi moja gošća u Zagrebu zamjeriti što ćemo krenuti od Splita, pa ću u Splitu pozdraviti Natašu Šustić. Dobar dan, malo vas slabije čujemo. I Nikolinu Šustić-Stanković. Dobar dan, Nikolina, i vama. Nikolina.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobar dan. Ali imamo malo problema što se tiče mikrofona, tako da ću zamoliti kolege da malo to vam nariktaju. A mislim da ovdje neće biti problema sa Mirjanom Šimek-Bilić, koja će se dobro čuti. Dobar dan, Mirjana.
2: Dobar dan.
0: Pozdrav svima. Znači, ono što je važno i s čim treba krenuti ovu emisiju, to je da nam se u sportskom mikrofonu okupila naša ženska ultramaratonska reprezentacija koja je osvojila ekipno zlato i naslov svjetskih prvakinja u trčanju na 100 km i to na 33. svjetskom prvenstvu održanom 20. rujna 2026. u Španjolskoj. Pa onda ono što mogu reći je naravno da vam čestitam na tome sjajnome uspjehu. Ja sam sigurna da ste vi više nego zadovoljni s onim što se događalo. Možda široka javnost nije očekivala, ali vaša sportska javnost je to očekivala, Mirjana.
2: Pa je, da. Ove godine smo imali stvarno snažan suport iz našeg stožera. Dosta se objavljivalo na Facebooku i po nekim portalima i medijima, i u repki od samog izbornika pa nadalje bila su velika očekivanja, jer smo se, evo, napokon nas tri uspjele skupiti uz ostatak cura i dečki koji su apsolutno svi zaslužni za ovaj uspjeh.
0: Ja se nadam da će nam Nikolina i Nataša zapravo sad, nakon što je prošlo neko vrijeme i pretpostavljam da su se islegli malo i dojmovi, reći kako sad gledate vi na to svjetsko prvenstvo.
3: Evo, čujete.
4: Tako da su se malo već dojmovi slegli.
3: Evo, ja ću još, ima pomoćanje.
0: Malo ćemo mi sada zasvirati dok mi ne uspostavimo vezu kako treba, a onda ćemo nastaviti naš razgovor.

0: Mirjana Šimek Bilić u studiju u Zagrebu, naša ultramaratonka, maratonka, trkačica, kako najviše volite.
1: Pa sve je okej, okay,
0: sve je okej. Okay. Nikolina Šustić Stanković i Nataša Šustić isto tako s nama, vjerujem da ćemo i njih vrlo brzo ponovno čuti u emisiji, a evo razgovaramo zapravo, kao što sam rekla na početku, o tom sjajnom uspjehu naše ženske ultramaratonske reprezentacije i osvojenom ekipnom zlatu na svjetskom prvenstvu. Možda, Mirjana, da nam malo objasnite zapravo kako funkcionira to, dakle to je zbroj, vi pojedinačno niste sve tri bile, znači prva, druga, treća, ali zbroj vaših vremena na tom svjetskom prvenstvu je zapravo donio to zlato.
1: Tako je, da, zbrajaju se vremena od prve tri najbrže trkačice i moraju biti ili trkača i moraju biti troje u timu. Nikolina je bila pojedinačno peta, Nataša sedma, a ja sam bila deseta. No eto, ta naša vremena su u zbroju nas dovela do prvog mjesta i to je ujedno rekord svjetskih prvenstava. Poslije je to naš izbornik kroz jednu statističku analizu isto došao do tog podatka, tako da evo, i to smo uspjele.
0: Hoćemo malo ljudima objasniti zapravo cijelu tu priču oko ultramaratona. Dakle, to postoji naravno nekoliko disciplina kao ostalom i u svakome sportu, ali možemo li reći da je svaka utrka preko 42 km, odnosno onog standardnog maratona, da je to ultramaraton?
1: Tako je, u pravu ste, sve preko maratona zapravo ulazi u domenu ultramaratona. Pa evo, tako krećemo sa 50 km, 100 km i 6 sati, 12 sati i 24 sata.
0: Dobro, ja mislim da su sada i sestre s nama, Nikolina i Nataša. Dobar dan još jedan put, jesmo sad dobro?
2: Čujete.
0: A evo, malo bolje, da, u svakom slučaju. Još jedan put čestitke zapravo na osvojenome. Pitala sam vas bila kako vam se sad čini nakon određenog vremena, nakon tri tjedna kako je prošlo tog svjetskog prvenstva, dojmovi su se slegli, pa pretpostavljam da sad malo i drugačije gledate na svjetsko prvenstvo.
2: Pa je, dojmovi su se slegli, malo je splasnula ta početna euforija. Ali ne mogu reći da me nije držao neki pozitivan osjećaj da bi mogle napraviti neki lijepi rezultat i probati se boriti za medalju, iako ova zlatna medalja je stvarno iznad svih očekivanja, san svih snova. I evo, s obzirom sam ja izbivala neko vrijeme iz svijeta ultramaratona, na neki način sam nakon svih tih godina željela probati pomoći Mirjani i Nataši i okruniti njihove zaista fantastične rezultate zadnjih godina, kao naravno i ostalim curama isto koje su trčale za hrvatsku reprezentaciju, da napravimo neki lijepi rezultat ponovo.
0: Nataša, Mirjana je komentirala već, ali mislim da možete i vi. Otišli ste zapravo od šire javnosti samo zatajno, premda je vaša sportska javnost očekivala dobre rezultate. Je li to bio pritisak ili...
2: Pa nije bio pritisak, zapravo izbornik je smatrao da bi neki top 5 bio veliki sportski uspjeh, a drugi se obično nadaju nečem većem. Međutim, konkurencija zadnjih godina u ultramaratonu stvarno je postala jaka i mi nismo imali sad neka očekivanja. Meni je bila prva stotka, tako da sam željela završiti na način da se ne raspadnem i da doprinesem ekipnom rezultatu, odnosno plasmanu, pa bilo to šesto, peto mjesto, svejedno, ali da ćemo osvojiti zlato, to stvarno nismo očekivali, tome se nismo nadali, tako da bio ogroman šok za nas, ali naravno pozitivan.
0: Da, vi ste bili sedmi, Nikolina je bila peta, a Mirjana je bila deseta, jel tako? Ukupno to je onda zlato, ali ovo mi je malo nevjerojatno da vam je to prva stotka.
2: Da, je moja prva utrka na 100 km, evo, kad je moja sestra prestala praktički trčati, ja sam, vam reći, počela, jer sam se bavila nekim drugim sportovima izdržljivosti koji su mi dali dobru podlogu. I moja prva cimerica na mom prvom natjecanju je baš bila Mirjana. Ja sam neslavno završila na tom prvom natjecanju, to je bilo Evropsko prvenstvo na 50 km 2022. godine u jesen. Nisam uspjela završiti utrku i to mi je bio zapravo motiv da se ipak posvetim tome i nadala sam se ovaj jedan dan da će se i Nike vratiti, da ćemo jednom nastupiti zajedno na svjetskom prvenstvu. Priželjkivala sam i ja tu stotku, iako sam je se i bojala na neki način. I evo, dogodilo se da Nikolina i Mirjana stvarno vrhunske ultramaratonke sa već dosta 100-kilometarskih utrka u nogama, i evo i ja, da smo uspjele zajedno doći na prvenstvo i napraviti ovako veliki uspjeh, naravno uz podršku i ostalih naših cura, trkačica koje su uvijek kao osigurači ako jedna od nas eto, ne završi, loše prođe ili se nešto dogodi.
0: Mirjana, kažu da je ovo bilo najjače svjetsko prvenstvo ultramaratonu do sada. Pobjedila je zapravo Amerikanka, a onda Britanka koja je bila kao najveći favorit na kraju je odustala.
1: Tako je, da, ja sam se strašno, ajmo reći, bojala konkurencije jer nikad nije bila takva i što su cure rekle, otišlo je to jako naprijed, čak smo i dvije večeri prije to komentirale, ali smo znale da ćemo dati sve od sebe, pa kako bude, bude. Tako da, da, ova Amerikanka je pobjedila i to je drugi najbrži rezultat svih vremena, tako da, eto, imali smo... opaku konkurenciju.
0: S tim je slađe, jel tako?
1: Tako
0: u svakom
1: je.
0: Slučaju, da. Nikolina, je li istina da ste imali najbržih zadnjih 30 km i koja je od vas pitala izbornika jel može sad smanjiti tempo?
2: Ne sam baš za tu informaciju da sam imala najbržih zadnjih 30 km, možda zadnji krug. Nisam sigurna, zato što na ulazu u zadnji krug, kad sam prošla pored šatra jeli, gdje su bili naši ljudi, suport iz reprezentacije, rekli su mi kao, jeli vidiš onu Španjolku ispred tebe u žuto-narančastom dresu, bježi ti 50 sekunda i moraš je uhvatiti da bi imala ekipno zlato. Zapravo tek u tom trenutku sam shvatila da se mi borimo za ekipno zlato i onda sam zaista počela dobro trčati. Taj zadnji krug sam vidjela da imam još dosta snage u nogama i prestigla sam je, iako se na kraju ispostavilo da i nisam trebala toliko žuriti jer treća Španjolka po rezultatu je dosta pala u ritmu i Mirjana je na kraju nju prešla i ostavila poprilično dobar razmak i napravila zapravo vremenski u odnosu na nju, tako da smo imale ipak na kraju dosta veliku prednost u odnosu na Španjolke.
0: Silom prilika prije pjesme mi smo zapravo počele govoriti o tome što je zapravo ultramaraton i o tim nekim njegovim osnovnim disciplinama, pa možda da nastavimo tamo gdje smo stali. Dakle, zaključili smo sve preko ove maratonske distance je ultramaraton.
1: Tako je, da, sve preko maratona, znači krećemo sa 50, 100 km, 6, 12 sati i 24 sata, s tim da evo, i naše kolege iz Repke su malo prije toga bile i na 6 dana trčanje u Mađarskoj, tako da isto su osvojile, to je postigle fenomenalne rezultate i baš smo ponosni na njih.
0: Dobro, tu kažu da postoje utrke s fiksnom distancom i utrke s fiksnim vremenom.
1: Tako je, da. 50 i 100 su distanca, a 6, 12 i 24 su na vrijeme.
0: Vama je draže što? Mislim na sve tri od toga.
1: Cure, hoćete vi?
2: Evo, može Nik. Meni je najdraže zapravo 100 km, najviše puta sam i trčala zapravo taj ultramaraton i mislim da je to najpopularnija distanca.
0: Dobro, to je ova na službena za svjetska prvenstva disciplina, je li tako? Još ima na 100 milja. Jel?
1: Ima, da, i 50 i 100 milja, iako je to možda više u američkom dijelu se trči, kod nas malo rijeđe možda.
0: I one od 200 km na više, jel tako?
1: Tako je, da.
0: Dobro, a s ovim fiksnim vremenom, kažu kratke vremenske utrke 6 sati, pa 12 sati, mislim to je sve samo ne kratko. Nataša?
2: Da, 6 sati je opet preko 80 km, 12 sati je 140 plus za dobre trkače, tako da nije ni to kratko, ali evo, i meni je nakon ovog prvenstva najdraža ipak stotka sad. Da sam se raspala, možda ne bi tako sad govorila, ali evo, trenutno mi je najdraža stotka.
0: Jasno mi je, da, trenutno je tako. Tu su i cjelodnevne utrke od 24 sata. Koja je od vas trčala to?
1: Ja, Mirjana.
0: Kako je to bilo?
1: To je bilo baš jako iscrpljuće jer tu osim glave i tijelo treba surađivati i meni je bilo baš ekstremno i u jednu ruku naučiš da granice za koje misliš da ih imaš su zapravo puno dalje, A s druge strane mi se bila malo zamjerila ta na 24 sata jer poslije toga je oporavak bio malo dulji i nisam mogla trčati koliko sam htjela, ali veselim se opet nekad u budućnosti jer u biti što idemo starije to smo spremnije za ove duže.
0: Jasno. Ja ću pozvati naše slušatelje ako imaju kakvo pitanje za vas, 01616 7002, to je naš broj telefona, dakako i WhatsApp 099 616 7002, možete nam slobodno poslati i neku poruku. Malo glazbe, a onda nastavljamo s razgovorom. Dakle, još jedan put, naša ženska ultramaratonska reprezentacija je u gostima u Sportskom mikrofonu.

0: Mirjana Šimek-Bilić, Nataša Šustić i Nikolina Šustić-Tanković, naše su gošće u sportskom mikrofonu ovoga ponedjeljka. Evo, nama je ritam, moje dame, vrlo važan. Koliko je ritam važan kod vas, trkačica?
1: Pa meni je recimo bitan i dosta često bude da kad imamo utrke sa nekim brdima i nizbrdicama da nam to kao ubija ritam, ali da se na to prilagoditi, i muzika nam je isto super prilikom trčanja jer daje taj neki ritam, postoji pjesme na koje imaš određenu kadencu, tako da eto, to je baš dobar motivator i poticaj, samo što evo, na svjetskom nismo smjeli imati.
0: A jel, Nikolina, Nataša, imate vi kakve playliste koje imate, ono?
2: Ne, manja ne, oni slušam muziku dok trčim, obožavam ono sluškivati sve oko sebe, pogotovo tu u Splitu kad trčim, volim sve čuti, vidi šta se zbiva oko mene, obožavam biti na Marijanu, liti slušat cvrčke, tako da stvarno nikad ne slušam muziku dok trčim.
0: A sestra?
3: Nekoć prije bi znala slušati neku muziku, uglavnom zapravo italijanske pjesme, one su mi se uvijek sviđale.
0: One imaju najbolji ritam za trčanje, jel?
3: Yeah. Ali sad zadnjih godina, evo, stvarno ne slušam ništa dok trčim.
0: Dobro, ono što nismo zapravo spomenuli danas, ali mislim da će Nataša tu imati što itekako za reći, to je Zagrebački maraton koji se jučer dogodio, jel tako?
2: Je, evo,
0: 34. Zagrebački maraton. Nike se
3: žavu. Ma zapravo voljela bi da sam ja mogla doći trčati, ali jednostavno nije mi bilo baš najjednostavnije se organizirati kod kući, imam dvojicu skroz male djece, tako da već je tata bio dosta angažiran kad sam bila u Španjolskoj, onda sam jednostavno unaprijed rekla da ipak neću nastupati na državnom prvenstvu maratonu u Zagrebu.
0: Nije to jednostavno, jel, uskladiti zapravo i te profesionalne obveze, obiteljske obveze i onda zapravo i ovako putovanja. To je ono o čemu najmanje razmišljamo kad su sportaši u pitanju.
3: Ma je, naravno da nije. Mislim, svaka od nas ima svoje obaveze životne, poslovne, obiteljske, tako da zapravo svaka od nas organizira i treninge i te utrke putovanja onako kako može uza sve ostalo.
0: Uh-huh. Nataša druga, Mirjana vi treća.

0: bivši jučer na Zagrebačkom maratonu, pa onda kako je sve skupa bilo. Mene ono što uvijek nekako s jedne strane, kako ću reći, malo biram riječi, malo me ražalosti zapravo to nepostojanje nekakve sportske atmosfere kad su u pitanju takvi događaji poput maratona najčešće u našim gradovima, za razliku od drugih svjetskih metropola gdje je to sasvim sigurno ovaj događaj na koji izađu ljudi van, plješću, podržavaju, dakle stvarno ono sportski događaj par excellence, od Londona, od New Yorka, Bostona do ne znam.
1: Da, čak i u bližoj okolici, čujemo da je i u Ljubljani prekrasno, ali to je sve nešto na čemu se može raditi i senzibilizirati naše sugrađane, tako da vjerujem da će s vremenom doći i ta podrška.
0: Nataša, vaš dojam?
2: Pa, Zagrebački maraton je uvijek lijepo organizirana utrka i sviđa mi se što ima masu ljudi. Neki se bune i na to što se trče krugovi pa upadneš u drugom, trećem krugu, u prethodni krug sporijih trkača, ali meni je super što je taj štimung, što ima dosta svita, a ljudi kao ljudi uvijek će biti oni koji će nešto zamjerati, nikad ne može biti svima savršeno idealno, ali baš je lijepo što se to događa u Zagrebu i u samom centru grada praktički. I evo, podržavam i dalje Zagrebački maraton.
0: Vi ste 23. bili pobjednica?
2: Jesam.
0: A ove godine druga? Pa dobro.
2: Treća.
0: A, treća, ne, nije
2: da.
0: Druga.
2: Evo, očito je ova 100-kilometarska utrka ipak ostavila dosta traga i izgleda da je oporavak malo sporiji, tako da jučer se to posebno osjetilo. Zadnjih 4-5 kilometara, totalna blokada. Kolaps, noge su mi totalno odrvenile i jedva sam izvukla tu trku do kraja.
0: Dajte nam malo to objasnite, zapravo sad iz pozicije nas koji ne trčimo, nama je jednako ozbiljno djeluju i 42 km i 100 km pa i 10 km i 5 km. Pretpostavljam da nije u svim dijelovima utrke na svim dionicama jednako, da organizam drugačije reagira kad dođe najveća kriza.
2: Pa na 100 km meni je najveća kriza došla negdje na 70. km kad se sestra u biti odvojila od mene jer smo do tad trčale skupa. Kako sam do sad trčala utrke na 6 sati, ti 70 km mi je značila i blizu, da je to blizu kraja utrke. Tako da tih 10 plus još kilometara sam kao znala da mogu, ali ovdje me čekalo bilo još 30 km i ja moram reći da sam više nekako mentalno upala u neku krizu, više sam prispitivala sebe, ću li ja to uspjeti izdržati, na kraju je ispalo dobro i ja sam u biti ta koja je pitala izbornika 20 km prije kraja.
0: Uspori, da.
2: Mogu li malo uspori, pa je reka ne dolazi u opciju.
0: Dobro.
2: A na maratonu, evo sad kad uspoređujem te dvije utrke, jučerašnji maraton i ta svjetska stotka koja je bila u jako teškim uvjetima, evo, mogu reći da mi je lakše legla ta stotka nego jučerašnja utrka. Očito mi se organizam nije dovoljno oporavio i upala sam u ogromnu krizu na kraju utrke iz koje se nisam uspjela izvući i bila sam onako dosta potonula i nesretna, kažem, nakon 3 tjedna totalne sriće, euforije, ovo mi došlo kao pleska i onda vidim Mirjanu ulazi u cilj, cijela sritna, ona je uvijek sritna, uvijek se smije i ja onako ko pokisli miš. Ali evo, ima i tih dana i ne treba to doživljavati tako tragično. Treba u biti bitka Mirjana. Ona uživa u trčanju i uvijek
0: s osmijehom na licu. Da. Ali to je prednost vas sportaša. Vi stvarno znate prihvatiti i taj poraz i pobjedu. Mislim, to je ono, i krenuti dalje i u jednom i u drugom slučaju, za razliku od recimo ljudi koji se ne bave sportom i nisu na to naučili. Ali mislim da će vas sve tri razveseliti. Recimo poruka koju smo dobili naše slušateljice Danijele, koja vas između ostaloga želi pozdraviti i izraziti divljenje. Kaže, ja nešto trčkaram i hvalim se time, a trčim nekad 5, nekad 10 km, doduše imam 55 godina, pa dobro, to su u redu godine. I sad mi je smiješna ta, kao kaže ona, moja pozicija kad čujem ovu kilometražu koje vi trčite pa kapa dole, i praktične stvari u zanimanju zanimaju. Naprimjer, pitanje hrane, WC-a, kako se to obavlja recimo na 100 km, pita Danijela.
1: Pa evo, mogu ja. Ja imam dobru sreću da jednom kad startam utrku, onda se organizam nekako ubaci u taj štos i ne trebam ići na WC, ali na tim službenim utrkama uvijek su organizirani WC i na stazi, tako da nije problem i to obaviti usput. A što se tiče hrane, to se trenira.
0: Dobro, a kako onda gubiš na vremenu?
1: Gubiš,
0: da.
1: Gubiš, naravno, gubiš uvijek, ali s vremenom, ako imaš te potrebe, se i to da ubrzati sve skupa. Postaneš izuzetno brzo svemu. A što se tiče hrane, to se isto trenira. Mi najčešće jedemo gelove ili tekuće ugljikohidrate i evo, funkcionira.
0: Mm-hmm. Nikolina, kako se nadvlada kriza?
2: Ja uvijek kažem, mislim, treba samo nastaviti gurati dalje. Kriza kako dođe, tako i prođe. Mislim, opet i zavisi kad te uhvati kriza, ali treba nastaviti razmišljati pozitivno i gurati dalje rukama i nogama i jednostavno onda se opet uhvati taj neki ritam. Možda nekad bude sporiji nego prvotni tempo s kojim se krenulo u utrku, ali bitno je izdržati do kraja. Mm-hmm. Mislim, mentalna snaga je naravno tu presudna.
0: Vi ste zapravo 2018. bili svjetska prvakinja na 100 km, najveća naša zapravo ultramaratonka, kako kažu. To preskromni ste mi, mislim, nismo ni jedan put zapravo rekli tu činjenicu.
2: Pa dobro, ima već dosta od toga, rekli ste 8 godina. Pa rekla bih da tad ni konkurencija nije bila baš toliko jaka kao danas. I mislim, ja sam isto tad bila dosta i mlađa i trčala sam onako dosta intuitivno, na osjećaj, nisam imala neke posebne programe, planove, niti nešto posebno što bih jela tokom utrke, ali jednostavno tad mi organizam dobro izdržavao sve te napore. A sad je ipak nekako drugčija priča. Iako u odnosu na tad mislim da sam sazrila, ajmo reći, kao osoba, pa tako vjerujem i kao sportašica, i mnogo više se kontroliram, jeli, kad trčim nego prije.
0: Zanimljive su mi vaše priče i izvan ovog trkačkog života, dakle i ono čime se bavite u slobodno vrijeme od trčanja, šalim se naravno, i to kako ste počele zapravo sve tri, vas dvije sestre, niste zapravo, jedna drugu ste slijedile, ali koliko sam pročitala ne volite baš jedna protiv druge trčati, ili?
2: Pa evo, ne znam, na neki način to bude dobro i motivirajuće, ali opet na drugi način jedna drugu kočimo, jer ono, evo, recimo u Španjolskoj ja sam u jednom trenu, držali smo se veliki dio utrke skupa, ja sam se u jednom trenu počela odvajati od sestre, trčati malo brže, međutim onda sam prestala uopće gledati tempo, počela sam razmišljati što je s njom, što se događa, hoće li uspjeti izdržati do kraja, i nekako podsvjesno mi je valjda onda, podsvjesno sam usporila. To sam tek poslije primijetila na satu nakon utrke kad sam gledala sve ispise po kilometrima, da sam zapravo u toj jednoj fazi bila dosta pala u tempu, da bih onda na kraju zapravo kad sam skušila i da je ona stvarno blizu i da je predzadnji krug zaista dobro mi izgledala, jer bih ja svaki krug vidjela na tom okretu, onda sam na jednom ja taj zadnji krug mogla dobro istrčati. Tako da opet ono, motiviramo se, ali možda se na neki način i kočimo jedna drugu.
0: A jel vas Mirjana, njih dvije motiviraju isto tako?
1: Apsolutno, znači biti u takvoj ekipi je strašno poticajno uvijek kad imaš neku konkurenciju to te gura naprijed, tako da evo, to je samo win-win za našu repku.
0: Nikolina...
2: Je, ali Mirjana inače zadnjih godina, evo da spomenem, s obzirom da se ona neće pohvaliti, srušila državni rekord na 100 km. Koji je bio taj moj zapravo rezultat sa svjetskog prvenstva 2018. Srušila isto državni rekord na 6 sati.
3: A Nataša je inače pobjedila na zadnjem državnom prvenstvu na 6 sati i to u kupnoj konkurenciji i muškoj i ženskoj. Tako da cure stvarno trče fantastične rezultate. Evo, drago mi je da sam se ja uspjela vratiti s njima.
0: I zato je lijepo da mislim, ono što smo rekli na početku, vi ste otišli u Španjolsku i logično da su svi imali očekivanja od vas kad čujemo kakvi su to zapravo rezultati i za vas, ali vas dvije ste prvo krenule s košarkom, jel tako?
3: Jesmo,
0: sa starijom sestrom.
3: Da, Sandra nam je bila, moram reći, druga mama, kako je 10 godina starija od nas, tako da nas je onako uvijek vukla sa sobom i po igralištu i po dvoranama. I tako smo i mi krenile sa košarkaškim balunom i dugo smo ostali u košarci, zapravo ja puno duže nego Nikolina. I kasnije eto, smo se nekako razdvojile, niko je uvijek zanimalo više to trčanje, a mene su više zanimali neki drugi sportovi.
0: Sad ću ja to reći, biciklizam, triatlon, veslanje, i to u svima imate medalje.
3: Je, u svim sportovima. 4 puta sam bila državna prvakinja u veslanju, 2 puta u sprint duatlonu, to je triatlon u biti, triatlonski savez, trčanje bicikla, 1 put u biciklizmu i evo u trčanju imam najviše u biti medalja.
0: Ma vi ste sportsko čudo, Nataša, nije ni Nikolina dalje od toga, tako, ali vi ste od početka do kraja bili vezani za trčanje, niste poslije pokušavali neke druge sportove, Nikolina, ili jeste?
3: Ma nisam ja baš toliko svestrana sportašica, niti sam talentirana za toliko različitih sportova kao na te, mislim, ja nju uvijek zovem multisportašica. Nakon košarke, nekako kako sam krenula s tim trčanjem, uvijek volim reći da nekako kao da je ultramaraton prije pronašao mene nego ja njega, nego ko sam odmah klikla sa tim ultramaratonima, sa tim dugim distancama. I to je bilo to. To je bio dani moj sportski put. Nisam se micala dalje od trčanja.
0: Mirjana, a kako je veza vas i automobilizma? Mislim, vi očito volite brzine i kilometražu.
1: Da, izgleda da. Pa automobilizam je sport s kojim sam u biti odrasla. Moj mama i tata su se bavili time isključivo uvijek u organizaciji, tako da sam i jako klinka išla s njima i poslije samo nastavila, upoznala hrpu predivnih ljudi, stekla hrpu iskustva, tako da samo lijepe uspomene.
0: Nažalost, ste vozili kad?
1: Jesam, jednu sezonu sam, probala sam, htjela sam vidjeti i tu perspektivu, tako da, ali sad kad je ovo trčanje uzelo maha, morala sam odustati od tog dijela, ali naravno su uvijek otvorenim vratima za povratak.
0: Čuli smo već da ste zapravo sve tri podrška jedna drugoj i trećoj, a vjerojatno i ostale naše atletičarke i trkačice isto tako, koje čine tu veliku obitelj. A koliko su važni treneri, evo koja će reći?
1: Pa, s obzirom da ja jedina imam trenera, ja mogu reći da mi znači jako, jako puno, jer on je taj glas razuma, kada ide, kada ne ide, kada sagleda stvari onako na način da kaže, gle, to je sad tako, drugi put će biti bolje, ili ovo je odlično, drž se toga, tako da meni znači jako puno moj Joksi.
0: Vi nemate trenere?
3: A ne, imamo trenere. Mi smo malo ovako divlje i tvrdoglave, a i životni ritam nam je takav da jednostavno to sebi kao ne možemo priuštiti. Zapravo meni najteže bi mi bilo to što bi morala biti odgovorna prema nekome, prema tom treneru, prema njegovom radu, prema njegovom planu i programu koji piše, a meni u biti najviše paše organizirati se onako kako ja mogu taj dan. Hoću li se jutro probuditi ili ću malo više odspavati pa ću skratiti trening ili uopće neću napraviti, vidit ću kako se taj dan osjeća, i tako mi je nekako najljepše i najlakše, i na taj način taj sport je u biti nekakva sreća i ljubav u našem životu koju ne shvaćamo kao nešto što moramo, nego nešto što stvarno volimo, obožavamo i što nas miče od neke svakodnevnice i stvari koje moramo raditi, jeli, da bi mogle i preživiti, koje najrađe ne bi radila, ali mora se od nečeg živiti, tako da evo, nemamo trenera.
0: Mentalna priprema koju ste spominjale svakako je sastavni dio sporta, naravno tjera na tu upornost, neodustajanje, prednost, micanje granica, predanost. Maraton je možda u tom kontekstu nekako, rekli bismo, i najekstremniji. I sad, nakon toliko otrčanih utrka koje vi imate sve, pretpostavljam da vi nemate dilemu možete li, jer sasvim sigurno znate da, da možete. Ali pretpostavljam da imate neke druge stvari koje vas muče.
1: Oću ja.
3: Može, može.
0: A vi dodajte poslije.
1: Da.
3: Može.
1: Pa meni je samo uvijek, s obzirom da su to jako dugačke trke koje traju 6, 7 sati, 12, 24, da li će tijelo pratiti um? Jer ovo što ste rekli, mi znamo da možemo, samo se trebaju i ostale stvari poklopiti da bi to bilo na nekoj očekivanoj razini. Jer uvijek te može početi mučiti želudac, ne znam, ta vrućina koja je bila u Španjolskoj preko 40 stupnjeva. Dosta smo vidjeli ljudi da su imali problema, odustajali su, mislim da je trećina ili četvrtina natjecatelja je odustala, tako da uvijek postoji ta jedna rezerva, ali uvijek ideš s onim nekim ja to mogu, ja to hoću i guraš dokle ide.
0: Nikolina, Nataša?
4: Pa evo, Mirjana već sve rekla, složila bih se sa svim tim. Mislim, znaš da možeš i uvijek ideš pozitivno, gledaš pozitivno, ali uvijek se mogu dogoditi neke neočekivane situacije. A evo primjer, i evropska rekorderka na 100 km je praktički odustala zadnjih 2-3 km utrke, znači nakon 97 km što je trčala. Tako da nikad ne znaš. Ja u tom trenu kad sam je prešla u zadnjem krugu, skužila sam da ona uopće više ne može niti koraka napraviti. Uhvatili su je ti snažni grčevi, iako je prije toga trčala tko zna koliko takvih utrka, i eto, držala je evropski rekord. Ipak se i njoj dogodila situacija da je morala odustati.
0: Dobro. Koji su vam sljedeći planovi? Evo, hoćemo to najaviti. A i to nas pitaju i slušatelji, između ostalog, odnosno vas.
3: Pa
0: gdje
3: evo,
0: ćete trčati sljedeće?
3: Pa evo, možemo spomenuti nešto što će biti za godinu dana. Hrvatska je dobila domaćinstvo za održavanje evropskog prvenstva na 100 km sljedeće godine u rujnu u Slavonskom Brodu na našoj famosnoj Poloskoj ultri. A do tad naravno čeka nas godina puna utrka, ovo je tek početak jesenske sezone, tako da ima sad nekih državnih prvenstava na 10 km u polumaratonu, ima nekih tu lokalnih utrkica.
0: Utrkice,
3: tako od nas ima različite
0: 60 km, 100 km lokalne utrkice.
3: Pa ne, ovo su manje utrke, polumaratoni i tako. Pa onda ide zimska baza, pa državno prvenstvo na 100 km evo, početkom ožujka, nadam se da ćemo sve tri nastupiti. I evo, ja ove godine planiram trčati famosnu trku 100 km del Passatore, na kojoj je Nike pobjedila 6 godina, 5 godina za redom, je ove se godine opet vratila i srušila je rekord staze. Tako da ja sam je pratila na bicikli i kad sam to vidjela, pa od početka do kraja trke sam se ježila koliko je to nešto predivno i imam samo želju tu doći i proći tu stazu, trčati tu kultnu utrku i ući u cilj. Tako da, ima puno utrka, ima puno planova.
0: Samo ih treba istrčati, jel?
3: Da.
0: Da. Koliko je važna ta podrška na samoj utrci?
1: Jako je bitna i koji put to nije na samoj utrci, to je obitelj doma, prijatelji, kolege s posla, sve to se skuplja i kad je najbitnije, kad je najbitnije, onda to ispliva i ne znam, evo meni to pomaže isto da prođu neke krizice, a da ne pričamo ljudima na stazi i uz stazu i našim suporterima, to je izuzetno. izuzetno bitno.
0: Dobro, ono što nismo rekli, a zapravo jako puno govori o vama, to je da vi ste Mirjana u informatici, jel tako?
1: Okay.
0: A vas dvije moje dame, jedna je u arhitekturi, jesam dobro shvatila, i jedna je u strojarstvu. Otprilike, ili?
4: Otprilike telekomunikacija i informatika, jer radim u Ericssona zapravo.
0: Znači, ozbiljni poslovi, apsolutno poslovi da. S velikim stresom. Onda vama ovo trčanje dođe kao nekakav ispušni ventil ili je posao ispušni ventil za trčanje?
3: Ne, trčanje je svakako ispušni ventil.
1: Slažem se.
0: I kad smo kod te podrške, Mirjana, ispričali ste mi da kad ste išli sad na svjetsko prvenstvo, da su vaše kolege s posla vam napravile motivacijske kartice. To je lijepo zapravo imati takvu podršku.
1: Apsolutno, to mi je bilo iznenađenje, iako znam da ja imam od njih podršku, jer to vidim svaki dan i na svakoj utrci, ali te kartice sa porukicama baš su me ono, digle i nosile, i kad znaš da imaš to u sebe, onda samo ti je nebo kraj, ne?
0: Evo, mi smo lagano na kraju našeg razgovora. Želite li još nešto reći jedna drugoj i trećoj i našoj javnosti, i kako pozvati zapravo ljude da vam se pridruže? Naravno, ne u ovim ekstremnim dionicama odmah na početku, nego da zapravo uđu u tu obitelj trkača.
4: Pa evo, mislim, svatko ko pokuša trčati i ko krene trčati je na neki način pobjednik sam za sebe, i mislim, ne mora to značiti ne znam nijakakvu kilometražu, svatko po svojim mogućnostima. Bitno je da se trudi i da se pokuša, jeli. I ja sam uvijek voljela reći da je bez obzira na rezultat, bez obzira na distancu koju istrčiš, svaki čovjek zapravo pobjednik na svoj način, i svaki ide do nekih svojih granica.
0: Ima neko još nešto za dodat?
1: Pa ja bi samo dodala da uz trčanje bilo koji oblik kretanja je super za današnje vrijeme kad dosta nas puno sjedi na poslu, tako da kad god se malo pokrenemo, tijelo će biti zahvalno, i to je samo dobro za nas.
0: Mislim da se kolegice u Splitu slažu.
3: Da, je. Ja bih savjetovala da ipak voze bicikl više nego da trče.
0: Dobro, jasno nam je. Drage Nikolina, Nataša i Mirjana, evo još jedan put vam čestitamo stvarno na ovom uspjehu i na toj vašoj sportskoj predanosti. Očito niste obične niti žene, niti sportašice, nego apsolutno netko s kim se trebamo ponositi. Sigurna sam da ste tako uspješne i u svojim profesijama i na poslu gdje jeste i čime se bavite, a nas će veseliti da vas pratimo i dalje, i zapravo sigurno još imati priliku čestitati vam na nekim budućim medaljama, jer očito da planova imate, znanja imate, kondiciju redovito održavate, e sad je još jedino stvar toga da vas i poštede ozljede i da se ove lijepe sportske priče nastave dalje, jel tako?
1: Tako je, hvala.
0: Nikolina Šustić-Stanković, Nataša Šustić i Mirjana Šimek-Bilić, naša ultramaratonska zlatna reprezentacija, danas nam je gostovala u sportskom mikrofonu. Hvala i kolegama u Splitu koji su nam omogućili ovu izravnu komunikaciju u današnjoj emisiji. Pozdrav i sretno svima.
1: Pozdrav.

0: 12 je i 30.
1: Drugi program.
0: Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentraciju lebdećih čestica i prisutnost metala kako bi građani imali pouzdane informacije o kvaliteti zraka, izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Postavljena su i dva sedimentatora za prikupljanje ukupne taložne tvari u kojoj će se također određivati prisutnost teških metala. Jedan sedimentator postavljen je uz mjernu postaju, a drugi u obližnjem naselju. Počeo je tjedan školskog doručka. Organizira ga Hrvatski zavod za javno zdravstvo u sklopu nacionalnog programa Živjeti zdravo. Njime se učenike želi potaknuti na zdraviju prehranu i usvajanje dobrih navika od najranije dobi. Zdrave obroke prihvatili su i đaci u osnovnoj školi Zadarski otoci.
2: Uglavnom, sve mi se svidjelo.
3: Jel ti jedeš ovu zdravu hranu?
2: Da.
3: Jel ti se sviđa?
2: Da.
3: Što ti se najviše sviđa?
2: Sve mi se sviđa.
4: Meni je najdraže od povrća i voća graša.
0: Besplatnim predavanjima, radionicama i okruglim stolovima uživo i mrežno počinje tjedan medijacije. Svrha je približiti pravno posredovanje svima koji se u svakodnevnom životu susreću s konfliktima u obitelji, susjedstvu ili na radnome mjestu, te pokazati da sukob ne mora završiti prekidom odnosa ili sudskim postupkom. Inače, od ožujka ove godine propisan je obvezni pokušaj medijacije prije pokretanja sudskoga spora. Govori Suzana Fugaj iz Hrvatske udruge za medijaciju.
5: Takva obveza je propisana u situacijama koje se tiču ostavinskih postupaka i sporova male vrijednosti radi naknade štete. Naprimjer, iznad vas susjedu pukne cijev i onda vi imate štetu i onda možete se zapravo dogovoriti i trebali biste otići na medijaciju prije nego pokrećete sudski postupak.
0: Bile su to novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić. Čitala je Rosanda Tometić, a uredila Kristina Bokanić. I vrijeme poslijepodne promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, poslijepodne na sjevernome Jadranu sunčana razdoblja, navečer postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura. Najviša temperatura od 12 do 16, a na Jadranu između 17 i 22 stupnja.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri te vlažni i skliski. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle, autobuse na kat, također na državnoj cesti između mjesta i čvora Križišće, te lokalne Kraljevica Križišće. Na Krčkom mostu zabrana je prometa za motocikle, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,90 m, autobuse na kat i autobuse duplih osovina koje vuku prikolicu, te osobna vozila koje vuku malu prikolicu s jednom osovinom. Zbog povećane gustoće prometa usporeno u kolonama u pokretu vozi se na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre Rupe, Istarskom Y između čvorova Veprinac i Učka povremeno u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u zoni radova kod Crikvenice. Zbog prometne nesreće na autocesti Bregana Lipovac između čvorova Sveta Nedjelja i Zagreb Zapad na 13. kilometru u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Prometna je nesreća na autocesti A7 u tunelu Škurinje 1 u smjeru Rupe vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 40 km na sat. Zbog prometne nesreće prekinut promet na državnoj cesti Jurovski Brod Karlovac u mjestu Griče. Obilazak je državnom cestom Jurovski Brod Ozalj Karlovac ili lokalnom cestom kroz mjesto Mali Modruš Potok. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Županja, Maljevac, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Ličko Petrovo selo, Bajakovo i Karasovići i teretni na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Svila i Županje, Ličko Petrovo selo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Sportski mikrofon.

0: Pomalo evo privodimo kraju sportski mikrofon za ovaj ponedjeljak, ali evo još nekih aktualnosti. Poneprije Anton Glasnović osvojio je zlatno odličje u novoj disciplini trap solo na europskom prvenstvu u Grčkoj, dok je Giovanni Crnogorac bio brončani. Za razliku od klasičnog trapa, gdje se pobjednik dobiva zbrajanjem pogođenih meta kroz serije i klasično finale, disciplina trap solo uvodi zapravo format izravnih dvoboja 1-1. Inače, u petak je u olimpijskom klasičnom trapu Josip Glasnović bio peti, nakon što je bio, pa recimo, slobodno savršen u kvalifikacijama i pogodio svih 125 zadanih meta. Promašio je dvije od prvih 15 meta u finalu, a kako su četvorica konkurenata imala po pogodak više, ostao je zapravo bez mogućnosti nastavka natjecanja. Za kraj malo o teškom porazu naših nogometašica od Islanđanki. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija izgubila je 4-0 u Puli od Islanda u prvoj utakmici dodatnih kvalifikacija za odlazak na svjetsko prvenstvo iduće godine, koje se održava u Brazilu. Velike favoritkinje Islanđanke time su zapravo napravile veliki korak prema prolazu u ovoj fazi kvalifikacija. Za početak slušamo Leonardu Balog, a potom i izbornika Nenada Gračana.
1: Teško je bilo šta reći sad nakon utakmice, jer mislim dobili smo sve upute od izbornika šta trebamo raditi, di su jake, di ih moramo čuvati, ali na kraju ne mogu reći sad da nismo odradili dobro utakmicu. Mislim da smo pokušali svih 90 minuta biti kompaktne, disciplinirane, ali mislim da njihova brzina, agilnost je prevagnula u nekim stvarima. Nažalost, neke sitnice koštaju, mislim da tu trebamo još poraditi i nadam se da na Islandu ćemo se još bolje spremiti i pokušati odraditi još što bolju utakmicu.
2: Island je jedna momčad koja spada u top 10 reprezentacija i mislim da je nama sve to jedna dobra škola i curama. I meni žao mi je nakon svega ovoga da smo odigrali, rekao bi, jednu dobru utakmicu, rekao bi jednu zrelu utakmicu, a dobili smo golove, tri gola smo dobili iz prekida, njihovih praktički nisu ni imali nekih ozbiljnih situacija. Nisu nas ugrozili, dobro smo stajali, bili smo organizirani, mi smo imali dvije velike situacije, velike šanse za gol, međutim to je tako u sportu, nogometu, mislim da to treba sad zaboraviti, izvući ovo dobre stvari, a zaista ih je danas bilo jako puno i nastaviti ovim putem. To je ipak malo razlika, neću reći u nekom tehničkoj kvaliteti, međutim vidi se da su one puno brže, snažnije i da je tu onda bilo dosta problema, baš kod tih prekida, ovo sve drugo smo dobro stajali i dobro se držali. Islanđanke kažnjavaju, oni su s prve situacije zabile taj zgoditak iz jednog auta gdje nismo dobro markirali. Međutim, to je tako. Mislim, zato ne trebamo sad puno se vraćati na sve ovo drugo. Nadam se da će i cure izvući neke pouke iz svega ovoga. Jer u ženskom nogometu je ono što je možda i kod ovakvih reprezentacija koje nisu Španjolska, ali ovo da te prekide, da dobro rade, da dobro to iskorištavaju. Praktički su vrlo agresivno uđu i mi čim popustiš malo, onda si u problemu. Tako da se to nama desilo. Mislim da, ne znam, nisam vidio taj 11. raz kako je ta bila situacija, međutim mislim da je to isto prestrogo. Sve je dosuđeno, a ono što za čim treba žaliti, to su ove naše prilike koje nismo iskoristili.
0: E, za kraj recimo, uzvratna se utakmica igra sutra u Reykjaviku. Toliko od nas za ovaj ponedjeljak u sportskom mikrofonu. Juraj Rezo Draganić, Lidija Balija, Nataša Mikas, bili su vaše društvo. Ostanite dalje uz drugi, stiže Turki.
3: Sportski mikrofon. Pjesma dana.

0: A ti još plačeš, Goran Bare i Majke.
1: Pjesma dana.
2: Kad se dogodi život, tu je Addiko gotovinski kredit do 3000 eura uz 50% popusta na kamatu. Zatražite u Addiko poslovnicama ili online do kraja godine. Za kredit do 3000 eura akcijska kamatna stopa iznosi 2,95%, što je 52,42% popusta na redovnu kamatnu stopu od 6,20%. Uz rok otplate 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 53,84 eura. EKS je 2,99%, a ukupan iznos otplate je 3238,89 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.
1: Ovo je drugi.

0: Na.
1: Ovdje je Toni Cetinski.
2: Ja sam Mišo Kovač.
3: Bok, ja sam Nina Badrić.
4: Ja sam Zlatan Stipišić i Boni.
5: A vi slušate
2: glazbenu emisiju.
6: Glazbeni show.
5: Music Pub.
7: Zlatka Turkalja.
4: Biće to društvo dobre muzike i dobroga čovjeka.
5: Music Pub.
8: Dobar dan, počinje Music Pub.

U današnjem Music Pubu u 14.35 slušamo In Memoriam Goran Bare, Zbogom iskreni rock pjesniče. U 13.35 Boris Hrepić Hrepa i Jakša Jordes uz akustični nastup najavit će zagrebački koncert svoje Daleke obale. A u prvom dijelu emisije predstavljamo grupu Adrenalika. Bilo!

0: Polako umiru moji prijatelji, jedan po jedan nestaju svi, od posljednjih posljednji. Sad kad ih nema i kad razmislim, možda su se spasili. Bilo je moćno sa njima živjeti, zapisao i snimio Goran Bare 2006. A u našem koncertnom studiju nalazi se grupa Adrenalika. Dobar dan, dobrodošli.
1: Bog, bog.
2: Bog, dobar dan.
0: Na kojem ste zadnjem dobrom rock koncertu bili? A da nije vaš?
1: Ja sam bio na Electric Cornu. A to nije toliko rock, ali je jako plesno, pa je na rubu, prilike.
2: Ja sam bila na Skunk Anansi ovo ljeto. Moji omiljeni.
0: Dobro, a koja pjesma vam se posebno sviđa, a koju je snimio Goran Bare?
2: Moja jedina.
1: Ja sam budućnost.
0: Ima ih jako puno.
2: Da.
1: Teško izabrati.
0: Na početku našeg druženja ja bi da mi čujemo uživo, ali to nije sve, čestu poštapalicu koja se koristi i dolazi iz komercijalnih sadržaja. Kad nam netko nešto pod svaku cijenu želi prodati, a ja danas želim da moji slušatelji čuju kako ste dobri. Slušao sam tonsku, izvolite.
2: Hvala.

0: Adrenalika uživo u Music Pubu. Iva Bunčić za glavnim mikrofonom. Molim te, Iva, predstavi nam članove Adrenalike.
1: Bok svima, mi smo Adrenalika. Na bubnjevima Ivica Matešić Mata.
0: Danas Šuška.
1: Danas Šuška, da.
0: Okay.
1: Na basu Bernard Mihalić, Bero.
0: Yay! On ima stvarno bas, stvarno svira.
1: I na back vokalima, da, da.
0: Da, je, i pjeva.
1: Na jednoj od gitara Igor Ferderber Ferdo.
0: Svira uživo sve fino.
1: Tako je. Na druge gitari i na bekovima Reno Galić.
0: Sve isto radi uživo.
1: Isto sve uživo. Da. I ja sam Ivo.
0: Tako je. Adrenaliku se može čuti na rock i moto susretima, rock festivalima, u klubovima, na otvorenim koncertima. Bend svira svoje autorske pjesme. Dobro, moramo reći, neke uzimate iz rada devetog kruga, pa ih malo prilagođavate sada svoje postavi i vremenu u kojem živimo, mijenjate stihove. Tko od ekipe u studiju nije bio član devetog kruga, neka se sada izjasni.
1: Ja.
2: Samo Iva.
0: Samo Iva.
2: Bila je premala.
0: Da. Znači, cijela ova ekipa koja je u studiju je tamo još od kraja 80-ih zajedno.
2: Yeah, yeah.
0: To je bio tinejdžerski bend. Ono što je zanimljivo, objavili ste album naziva Prije Oluje 1991. godine. Za BM Production. Bernarde, pa to ste objavili sami za sebe.
2: Pa, otprilike, takva su vremena bila, svako se sam snalazio. Pa, bili smo mladi, ali smo bili jako navježbani, pjesme su bile dobre, a pregovori sa diskografskim kućama su bili tako malo otežani, spori.
0: Što su rekli? Ništa ili su
2: pa zapravo,
0: komentirali?
2: Evo, ja sam kasnije radio u toj našoj velikoj diskografskoj kući, to sam im sve poslije vratio, ali uglavnom su rekli za prve tri pjesme: odlično, super, nastavite tako, snimite ostalo, pa ćemo onda razgovarati. Onda smo mi snimili ostalo, ali tu smo se malo zanijeli, to je bilo malo onako, možda previše smo dali sebe, nismo ostali više čisti rock band, nego malo klavijatura, malo ovo, malo onoga. Onda smo rekli, ali to više nije ono što smo mi tražili. Onda smo rekli, tražite si drugog izdavača.
0: I ti našao sam sebe.
2: I sam sebe, i izdali mi to. I tako.
0: I nema bolje.
2: Ma, odlično.
0: A mislim, bilo bi dobro da je još netko stao iza toga, ali da su pjesme dobre i da su iskoristive, to sad dokazujete vi, jer ih radite neke od njih i na svoj način, ali još kao tinejdžeri pokazali ste da uz glazbeni talent imate i taj poduzetnički duh, što je vrlo važno imati u Hrvatskoj. Da znate kada se netko odbije, da vi onda...
2: Tako je, ali kuriozitet svega toga zapravo je što je taj CD koji je izašao, to je bio jedan od prva dva koji su uopće izdani u Hrvatskoj.
0: Uh-huh.
2: Uopće koji je na ovom područjima izdan.
0: Aha, tako si ti vratio kuću koja se odbila.
2: Tako, evo ga. Poslije toga je došao Dino Dvornik, a prije smo imali Bi i kak se zvao?
3: Parnivale.
2: Patareni. Da.
3: Mislim da su Patareni otprilike sat i pol nakon nas izdali. Tako da
2: mi nabivamo.
0: Aha, vi ste gledali kako to se razvija, ta nova tehnologija, i kako možete biti prvi koji ćete objaviti snimke.
2: Pa zapravo niko nije znao, nisu se kužili baš previše ljudi u tu tehnologiju. Mi smo osobno išli u Češku, u trgovinu, tamo najveću diskografsku kuću, i preuzeli smo to, i kad smo došli na granicu, onako klinci, oni su nas pitali, oni su bili posebno pakirani, bili su onako samo na spindlu, na onom,
0: uh-huh,
2: po 100 CD-a je bilo stavljeno gore, i došli smo na granicu i pitao nas je carinik, veli, pa kakvi su vam ovi tu krugovi, diskovi, šta je to? Pa rekao, pa to vam je za pjesme snimiti.
0: Čučete vi.
2: Ali za sad joj nema, prazni su. A s jedne strane, naravno, je pisalo deveti krug Prije Oluje. I to s druge strane su bili zbilja prazni, jer tako izgleda, ono, srebrno. I da. On rekao, ajde ja to vidim, izvadi, on i okrene onu stranu, baš gdje nema ničega.
0: Pazi, zvuči ko parole, deveti krug, Prije Oluje.
2: Da, sve smo mi to naciljali. I on je otvorio tu stranu, okrenuo stranu CD-a, gdje nema ničega, gdje su oni trekovi, samo. Da. I veli, u pravu, ajde, možete ići klinci, prazni su CD i možete nositi.
0: No, dobro ste prošli. Mislim, u to vrijeme.
2: Da.
0: Pjesma koju smo čuli, ali to nije sve, ima u originalnoj verziji i goste, glasove iz reklama Baby Duxa i Jelenu Juranović. To je dosta uspješno realizirano. Kako ste došli do te ideje? Mislim, sad smo čuli Ivu, Iva je govorila o...
1: Da, jedan dio...
0: Ovaj dio reklamni koji se pojavljuje.
1: Jedan reklamni dio sam ja rekla, da, prepoznatljiv,
0: uh-huh,
1: sa reklama, a zapravo da, dobili smo dopuštenje da koristimo vokale Baby Duxa i Jelene J, da, uh-huh, i zahvaljujemo im i Dinoxu. Što su nam dozvolili da uzmemo taj jedan dio. Zapravo to je nekakav podcast u kojem oni kroz neki šaljivi način pričaju o tome kako zapravo dva voice-overa komuniciraju kroz te reklame i poznate neke izraze.
3: A ideja je zapravo došla u tome jer je cijeli spot je napravljen ko parodija na, na reklame.
1: Da.
3: Pa nam se to ono dobro uklopilo da, da imamo prepoznatljive glasove koje stvarno čovjek ono ne mre fulat kad ih čuje. Ne?
0: To ste dobro napravili. Pjesma nosi, ritam je odličan, ali ima tu temu, kritizirate moderno potrošačko društvo u kojem su materijalne stvari postale važnije od ljudskih odnosa. Kad govorimo o vašim pjesmama, one su dosta i angažirane, govorite o otuđenju, o lažnom sjaju, površnosti, suočavanju sa samim sobom, strahovima, sjećanjima, borbi za svoje ideale, krhkosti odnosa, o trenucima kada se sve raspada, kompleksnim međuljudskim odnosima, snažnoj, samosvjesnoj ženi koja ne čeka princa, nasilju nad ženama itd. itd. Koliko vam je uz dobar riff na gitari, a čitao sam i čuo sam, da je to zapravo početak vašeg rada, svake pjesme, dobar riff, pa onda sve krene dalje. Koliko vam je važna tematika, konkretno Iva tebi, jer ti si medij koji donosi pjesmu?
1: Većinu zapravo tekstova potpisuje naš prijatelj Krešimir Butković. Neke pjesme sam napisala ja, neke je napisala Margareta Mihalić, ali zapravo...
0: Neke su nastale davno pa si ih ti popravljala,
1: tako
0: mijenjala.
1: Je, neke sam ja promijenila malo tekst, ali meni je bitno jako da se mogu proživjeti kroz taj tekst, da ga mogu nekako shvatiti. I,
0: da ti ljudi vjeruju.
1: Tako je, i onda da mogu to donijeti tako da to ima smisla, da vjeruju mi i da ja stojim čvrsto iza svega toga.
0: Glazba danas i nekada, što je ostalo isto, što je bolje, što je drugačije zajedno od 80-ih, što je donijela ta brza tehnologija koja na neki način djeluje na sve oko nas i na nas same?
2: Pa donijela je zloupotrebu kao prvo.
0: Čekaj, to govori netko od koje... Dobro, okej. Okay.
2: Da, ja sam u tim vodama isto tehničkima i sve skupa, pa znam kako to ide i sve, naravno svaka tehnologija od cijepanja atoma na ovamo se može okrenuti u dobru stranu i u lošu. Samo problem je što ovo jače odjekne kad ode u loše. Trenutno je ta glazba u jednom lošoj fazi, ali to se polako rješava. Naravno govorimo o ovoj umjetnoj inteligenciji i to, koje je odličan alat, ali nekako se zloupotrijebi i koristi se da umjesto vas kao radi sve, pogotovo to pjevanje koje normalan čovjek ne može otpjevati na taj način. Ali da je dobar alat i da je dobre ideje, to stoji.
0: Da, ali ta emocija će ostati zauvijek. Koncerti uživo.
2: Je.
0: Netko treba izaći pred publiku, treba otpjevati pjesmu, dirnuti sa stihom, s melodijom i tako dalje.
2: Dobro, ima i holograma danas rade.
0: Pa dobro, ali sad ono, je li baš netko od vas išao gledati hologram?
2: Pa za sad ne. Pa.
1: Mi nismo u tim žanrovima muzike.
2: Ali vrijedilo bi pogledati, da vidimo što je dobro, što nije.
0: A to se slažem, sve treba vidjeti, ali govorim da ipak za tu pravu emociju ljudi su ljudi.
1: Treba prava osoba biti.
0: I zato su nam sjajni glazbenici u našem koncertnom studiju Adrenalika. Idemo čuti pjesmu Ponoć.
1: Ajmo.
0: Izvolite.
1: Hvala.
2: Što ne bi. Ja čekaj.

0: Adrenalika u živo. Dosta često se čuje bend iz Samobora, a prema popisu stanovništva koje imam ja, dvoje vas je iz Zagreba, dvojica su iz Samobora i jedan ni da ni ne.
1: Aj prvo ovaj ni da ni ne.
0: Da. Kako ćemo onda? Bend iz Samobora?
2: Pa zagrebačko-samoborski ili samoborsko-zagrebački.
3: Generalno bend je od uvijek bio iz Samobora, prema tome i dalje iz Samobora.
2: To kaže do tepenka.
0: To kaže ni da ni ne, jel? Dobro, Iva, ti si knjižničarka, voliš
2: Jesam.
0: Putovati.
2: Da.
0: A gdje si se osjećala kao kod kuće? U Nepalu, na Tajlandu, Hong Kongu, Indiji?
2: Oh, wow. Puno toga znaš. Pa zapravo, najbolje se sjećam doma. Ali volim putovati, volim taj osjećaj da nisam, da se uvijek mogu zapravo negdje vratiti. Pa bilo mi je jako lijepo u Indiji i u Nepalu, tako da voljela bih se jednog dana ponovno tamo vratiti.
0: Ali ne preseliti?
2: Ne, nikako, ne.
0: Što voliš slušati na putovanjima?
2: Pa često, mislim, slušam najčešće rock, metal, blues, to je neka moja niša. Tako da nešto od toga, evo, otkrila sam neke stare nove bendove nedavno, tako da evo, sad slušam najčešće uz Skanka Nancy koju sam već spomenula, volim Ritam nereda i njih sad trenutno baš najviše slušam.
1: I Adrenaliku.
0: I Adrenalika, i pjeva.
2: Adrenaliku.
0: Odličan naziv benda. Što se sluša recimo na sjeveru Indije?
2: Što se sluša na sjeveru Indije?
0: Da.
2: Nemam pojma.
0: Ništa nisi primijetila.
2: Iskreno, ne znam. Ne, nisam primijetila ništa. Skužila sam zapravo da se dosta sluša i pušta ta tradicionalna klasična glazba njihova, ali ne bih rekla da sam sad primijetila nešto posebno da tamo slušaju.
0: Kad govorimo o tvojoj aktivnosti, ti si i u sklopu programa Putopisne slagalice, ciklusa putopisnih predavanja, predstavila Indiju, Nepal i tako dalje. Program je dalje aktivan, putnici i putopisci dalje predstavljaju mjesta, gradove i države u kojima su bili,
2: tako je.
0: Kojih su ih se dojmili. Na tom popisu baš sam ono gledao, istraživao sam, a nema Samobora.
2: Pa zapravo ne, jer dobro, ovo je kolegica koja radi u jednoj drugoj knjižnici, ali imamo kolegicu koja radi kao knjižničarka, ali je i turistička vodičica, pa i ona predstavlja Samobor, tako da mislim da zbog toga joj nitko nije uzeo taj njen dio, njeno mjesto.
0: Što kaže ni da ni ne? Što bi trebalo doći vidjeti u Samobor?
1: Boksu adrenalike. I vježbamo.
0: Dobro. Ne, stvarno, za one koji nisu nikad bili u Samoboru. Dobro, svi znaju za kremšnite.
3: Pa da, uvijek svi manje više
0: za fašnik.
3: Oko istoga se svi skupa vrte, ali zapravo je najljepše prošetat, i to ne samo na potrgu tamo, gorac između motora i ne znam čega, nego otići malo na stari grad, malo u gorni kraj.
0: Šetalište je Anindol.
3: Tako
0: Anindol.
3: Je,
0: Vidikovac.
3: Da. Tako je, ima svugdje, ima, da, sve je to vrlo blizu, potić.
0: Rudnik pa, Svete...
3: Tako je, u Rudnik, tamo tako se je. Super događanja dešavaju, mi smo svirali isto nekoliko puta ispred Rudnika, to je specijalna atmosfera, rudari to jako dobre rade, pa onda kad smo već tamo, onda se fašnik, dobro, na fašniku isto zna dobri svirki bit, ali recimo onda kad je već čovjek tamo došao do Ruda, pa onda skoči do Oštrca, Japetića i to.
0: Tako, Samborsko gorje.
3: Tako da je to uvijek lijepo, uvijek se neko nađe gore s gitarom i to je uvijek veselo. I,
0: šume, livade, da, planinarski.
3: Da, druga planeta zapravo.
0: Ja. Iva, voliš tišinu i mir?
2: Da, volim.
0: A zato radiš u knjižnici?
2: Pa zapravo ne, moja knjižnica je za sve osim tihe knjižnice, jer se u njoj odvijaju razni programi i po tome smo poznati, tako da knjižnica Podsused nije tiha knjižnica.
0: Ali ti znaš kad ono ljudi ulaze u knjižnicu? Čak pa ne kažu dobar dan, nego dobar dan. Da nekom ne smetaju, svi hodamo na prstima.
2: Moja knjižnica je malo drugačija, pogotovo i s mojim glasom je teško zapravo ostati netko ko tiho govori, ali mislim da se sada nekakva slika i uloga same knjižnice mijenja. Naravno da postoje i dalje knjižnice u kojima se očekuje da bude tišina, u kojima ljudi rade i uče, ali knjižnice su postale više od samih knjiga, tako da...
0: Ali ljudi vole doći zbog druženja.
2: Pa naravno.
0: Ima ljudi koji već imaju ritual, dolaze baš u knjižnicu.
2: Da.
0: Neki možda da bi čuli i Biblio Blues.
2: O, da. Pa evo, imat će priliku čuti Biblio Blues i 5.11. na središnjem događanju Mjeseca Hrvatske knjige, kada ćemo kolega Ivan Lacković i ja upriličiti taj događaj u Botaničaru. Da, evo, nas dvoje knjižničara sviramo u akustičnom Biblio Bluesu. Međutim, postoji i jedna, ajmo reći, jedinstvena stvar za Zagreb i za Hrvatsku, a to je KGZ Band, knjižnica grada Zagreba, band, band koji se sastoji isključivo od knjižničara.
0: Ljudi koji rade, koji
2: da,
0: su. Da,
2: i osmero nas je, tako da bilo je...
0: Što je na repertuaru?
2: Sve. Od roka, popa, bluza, džeza, sola, veselih nekih domaćih stvari, onako... Svašta.
0: Kad govorimo o tvojim projektima, moramo reći, tebe zanima i kazalište, učiteljica si joge, ali si angažirana i u projekt Drugi pogled, koji se bavi migrantima, izbjeglicama, ulozi knjižnice u njihovoj integraciji u društvu. Što da. Konkretno donosi Drugi pogled ili svi mi, tko je sve uključen, tko sudjeluje, koji su sve sadržaji tih projekata?
2: Pa, kolegice Marijana Spevec-Sinković, Romana Tanković i ja koordiniramo taj projekt Svi mi na razini knjižnica grada Zagreba i zapravo trudimo se spojiti i integrirati imigrante u našu lokalnu zajednicu, ali zapravo i donijeti dio njihove kulture lokalnoj zajednici, napraviti taj nekakav most gdje će onda se podijeliti i tradicija i kultura i jezik i nekako da im, da im pokažemo i dokažemo da su ovdje dobrodošli.
0: E sad ovako gledam što bi mogli ocvirati do naših novosti. Ja sam se ipak odlučio za 9. krug, da ipak čujemo kako je to zvučalo, pa će to onda biti Vjetrovi ljubavi do naših novosti.
3: Da, da. To ni mi ne znamo.
0: Mladost, ludost, radost. Slušamo.

0: 13 je i 30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Čeri rajčice iz Italije u kojima je otkrivena salmonela završile su i na hrvatskome tržištu nakon što ih je nekoliko poslovnih subjekata iz Istre i Primorja nabavilo u trgovini Metro u Trstu, potvrdio je državni inspektorat. Još se ne zna o koliko je poslovnih subjekata riječ, koje su količine rajčica nabavljene, nijesu li proizvodi već prodani ili posluženi potrošačima. Sporne rajčice uzgojene su na Siciliji i sumnja se da bi izvor kontaminacije mogla biti voda za navodnjavanje, u kojoj je također otkrivena salmonela. U Italiji je tom bakterijom zaraženo 100 osoba. Iz državnog inspektorata ističu da se rajčice prema dosad dostupnim informacijama nisu izravno isporučivale u Hrvatsku, te da je inspekcijski nadzor u tijeku. Ministri vanjskih poslova država članica Europske unije potvrdili su sankcije protiv 1600 pojedinaca i pravnih osoba koji podupiru rusku agresiju na Ukrajinu, objavila je visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kalas. To je do sad najveće proširenje popisa sankcioniranih otkako je Rusija počela rat. Njima se zamrzava imovina i zabranjuje ulazak u Uniju. Taj potez stiže nakon što su Sjedinjene Američke Države objavile da ukidaju sankcije na uvoz dizela iz Rusije, što je naišlo na brojne kritike s ove strane Atlantika. Proizvodnja mlijeka i bijele tehnike trenutačno ima stroži nadzor nego sustavi umjetne inteligencije, upozorava predsjednik Microsofta Brad Smith. Šef tehnološke kompanije ističe potrebu za globalnim sigurnosnim pravilima koja uključuju i zakonsku obvezu obavještavanja žrtava ako im sustav ugrozi odmetnuti agent umjetne inteligencije. Smatra i da bi se trebali uvesti vanjski revizori bez čijega se odobrenja novi proizvodi ne bi smjeli pustiti na tržište. Pozivi na regulaciju i kontrolu umjetne inteligencije pojačali su se nakon što su vodeći stručnjaci upozorili da je umjetna inteligencija prijetnja za čovječanstvo. Eto, bile su to novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitala je Rosanda Tometić, a uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslijepodne, promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, poslijepodne na sjevernome Jadranu sunčana razdoblja, navečer postupno razvedravanje, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura. Najviša temperatura od 12 do 16, na Jadranu između 17 i 22 stupnja.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 6 u mjestu Griče na dionici Jurovski brod Karlovac vozi se jednim trakom na izmjence. Prolivena je tekućina i autobus je u kvaru na autocesti A4 između čvorova Breznički Hum i Novi Marof u smjeru Goričana. Veća je gustoća prometa te se vozi usporeno u kolonu onama u pokretu i uskraće zastoje u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Učka u oba smjera te na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice. Pojačanje putnički promet i čekanja su na graničnim prijelazima Gornji Varoš i Maljevac na ulasku te Karasovići i Bajakovo u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Music Pub Zlatka Turkalja. Music Pub.
1: Koji dio Jadranske obale volite? Koje je vaše mjesto za odmor, bijeg od svega? Gdje se osjećate najljepše na Jadranu?
2: Ja obožavam Južnu Dalmaciju, a ja sam sa Korčule iz Lombarde, tako da doma idem, meni tamo najljepše.
1: Znači Korčula.
2: Korčula, Lombarde, da.
3: Pa dobro, mislim, on je s Korčule, meni je otac Brača, pa nekako mi se tu Bračo i nameće. Znači srednji Jadran sa, ali ipak klizim prema Južnju.
2: To je Južnji,
3: od srednjeg pa Južnjeg, ja dobro.
2: Ti si na drugom Braču, a ja sam na četvrtom
3: Tako
2: Braču.
3: Da, ja u Brač mi je.
1: Korčula i Brač.
3: Da.
1: Koji period Hrepa u radu Daleke obale posebno pamtiš?
3: Evo, pa vidi sad, nekako sam se vratio na sami početak i sve mi vuče na tu 85. kada je Daleka obala nastala. Znači, to su ta neka, to lito 85. mi je cijelo vrijeme u glavi i na taj način mi i prezentiramo naše pjesme kroz taj zvuk akustične gitare na koje su pjesme sve nastale i u biti to su pjesme koje su na ekskurzijama uz more, dakle uke akustična gitara u centru. Tako da taj period samog stvaranja, samog rađanja uopće, Daleke obale mi, evo sad mi je...
1: A vraćaš taj film i po tom principu radiš.
3: Da, da.
1: Znam da voliš čuvati sve glazbene materijale. Postoji li kakva snimka koju nismo do sada čuli iz te baš faze od prije 41 godinu?
3: Pa ima, kako ne. Pa mislim, već su izašle u sklopu moje knjige na onoj kompilaciji kao da nekih demo snimaka, ima i tih izvedbi iz 85. Dakle, ima snimka prvog koncerta Daleke obale uopće, znači koji je bio na Blatinama u podne, mjesto danas i Blatine, to bilo za nas i 30 prijatelja. Jutro su za vas svirali, kad bana vljiva. I taj koncert je snimen tada traku, strake na kazetu, pa kazete na kazetu, tako, pa sam ja probacio na digitaliju, sačuvane, nije to sad
1: Ali zato je vrijedan dokument.
3: Da, ali vrijedan dokument, jako vrijedan. Ima još snimaka iz ovih, iz 86. i 7. tako da sve sam te snimke doma nekako sačuvao, pa evo tu i tamo izbacim neku kao neki raritetni izlaz i tako će biti. I eto, to lito nekako mi je meni ostalo sad. Evo, čak smo pismu sad napravili to lito 85. jel, ne znam, ali dođeš neke godine kad se vraćaš na stari početak i onda je to ona kao prve ljubavi, onda se sitiš, možda se pravi atulume sa pustim curama, ali one koju si onako ovlaš poljubio u ranoj mladosti se sjećaš uvijek.
1: Nju pamtiš.
3: Nju pamtiš, tako je.
1: Jakša, tvoj prvi susret sa glazbom Daleke obale, kada si prvi put čuo za njih? Ali da si rekao, ovo me zanima.
2: Da, zapravo ja sam doma uvijek nešto svira i onda me jedan prijatelj došao i otpjeva mi Valove. I to je bila na kontra, pjevaju Valovi. To mi je bilo prvi put da sam, bio sam jako mali. Tako.
1: Na, svi smo bili jako mali. Pa i Hrepa je bio jako mali.
2: On je bio visok onda.
1: Na, dobro, ali po godinama. Ja sam ih prvi puta gledao na plaži Obojena svjetlost, a upoznao baš na Splitskom festivalu 90. Tada su nastupali s pjesmom Tonka ispred ureda festivalske direkcije. S Banom sam kao novinar mladi čekao rezultate žirija. Prvu nagradu tada je osvojio Oliver Dragojević s pjesmom Neka se drugi raduju. Ali Tonka je bila baš hit tog festivala, pa, godine.
3: Pa Tonka je bila neko osvježenje, prvenstveno očito u svemu. Još je Dino izletio s nama na binu, još se tu nalazio, pa smo ga odvukli, pa onda čak smo pripremali plesne korake, možeš misliti, da neka obala pleše.
2: Pa
3: smo išli plesno, ispravo gledala smo, vježbali smo te pokrete, kako ćemo to nastaviti.
1: Oni okreti su vrlo važni.
3: Da.
1: Oko svoje osi.
3: Tako smo, jer tad je to bilo sve, da playback nije se izvodio. Odilo uživo, pa smo onda, ajde, kad već ne sviramo, da nešto moramo raditi, onda smo tu vrtili se, plesali.
2: To, Tonka je dan danas veliki hit, još kada sviramo na koncertima živo, to je stvarno...
1: A Tonka je bila osvježenje na Splitskom festivalu.
3: Je, to je osvježenje, inače Banove pjesme su osvježenje, uoče bile i dalje su svježe, to je tako su jednostavne da su uvijek svježe. Mislim, u svakoj prilici ja ih pjevam, evo Tonku sam u Chicagu na ulici svirao i da, svi smo pjevali, tako da ima nešto. Znači, pjesma se, evo nama na koncert dolaze ljeti dosta stranaca koji uživaju na koncertu, iako ne razumiju ni riječ, pa im govore ovi fanovi, pa vi tek ne znate tekstove, pa tekstovi, po tekstove su oni poznati, a oni su uživali ili mi je bila dobra vibra.
1: Jer nosi glazba. Kad govorimo o tom Splitskom festivalu 90. i Đavoli su tada nastupili s pjesmom Gdje si ti, ali ćemo zapravo toj sjajnoj, zlatnoj, novoj tada ekipi iz Splita razgovarati u nastavku, nego vratio bi se još malo Hrepa 41 godinu unatrag. Na početak obale, na početku obale bili ste Ban i ti. Kako ste tada zamišljali svoj bend? Kakva vas je glazba zanimala? Ti si bio punker.
3: Pa ja sam bio punker bluzer, znači, mada su te obje dvije glazbe su, mogu biti jako jednostavne i jako su vezane ono, uz ekspresiju. Tako da i Ban je meni uletio, ja sam ja svirao usnu harmoniku i onda je on da je uletio meni, bili svirao usnu harmoniku na pismu i otišla je moja draga, a tadašnja moja cura je bila njegova frendica i ona je trebala pijat bekove. Onda to je bio prvi...
1: Kakav zaplet, kakva drama.
3: I onda,
1: soundtrack.
3: I onda sam ja u početku dao toj, čak prije Daleka obale postao band Ban i glomazni otpad. U njom sam ja svirao usnu harmoniku i ritam gitaru. Tako da smo mi već tad pjevali pjesme Daleka obale u bandu Ban i glomazni otpad. I onda kad se taj band raspao, niti jedne svirke jer sam dobio upalu pluća, pa je Ban nastupio sam. Uletili su Banu, dakle, ovi Malac i Aco, to su već bili onda splitski renomirani demo glazbenici, čak Malac je bio prvi bubnjar Đavola, a Aco je tad bio u toj jednom splitskom rock bendu koji su svi znali, tako da su oni već imali iskustva i oni, njima se Ban svidio, letili su, onda ono kao, evo još jednoga čovjeka, evo sad je bolestan, pa kao zdravio, onda ćemo... I tako rastala prva postava Daleke obale. I onda je Ban izbacio 30 pisama iz glave, ono, to je bilo, ne možeš, čekaj, stani, čekaj, vrati se nazad, blubo, i tako da...
1: Danas kad se gledaju ti albumi o kojima ćemo i razgovarati, zapravo svaki za sebe je greatest hits, best of album, od da. Svih pjesama na albumu svaka je bila hit i svaku izvodite. Jakša, kada si ti prvi put bio na koncertu Daleka obale?
2: Teško mi to reći. Teško mi to reći.
1: Su došli koji put na Korčulu?
2: Jesu, da, da.
1: Ili su možda bili u Dubrovniku,
2: da, ja
1: Splitu?
2: Da, ja sam gledao u Dubrovniku.
1: U Dubrovniku.
2: Tako.
1: I bili su ti dobri?
2: Prva liga, pa svi su odgojeni na Daleka obale.
1: Ja sad predlažem da mi čujemo, ovo nije...
2: Moje vrijeme.
1: Moje vrijeme.
2: Može.
1: Gitara je tu.
2: Je.
1: Gitaru uvijek imaš Hrepa u sebe ili?
3: Pa gitaru uvijek i usna. Ako slučajno ne mogu gitaru, onda usna harmonika tu, ne tako. Ako sad recimo kupače, pa onda idem, pa onda on tu...
1: Da, nezgodno je staviti gitaru u kupače, da. Mislim, nezgodno bi izgledalo. A dobro, usna bi mogla i proći.
2: Stane sa strane.
3: Je. Da. Gitara je uvijek u autu meni, tako da vadim stvarno... Ma mislim, ja volim svirati, volim kad ljudi vole, kad tražu pjesmu Daleke obale, ajde bili, pa nema frke, meni to nije problem za svirat, ljude uveseliti.
1: Imamo odličnog pjevača, imamo instrumente, da. Tako da krećemo onda, okej.
2: Okay. Može.

0: Ovo nije moje vrijeme, daleka obala koju ćemo gledati u Tvornici kulture 24. listopada. Što spremate za taj koncert?
1: Dakle, daleka obala sam... Jakše Hrepe, to uvijek mi napominjemo.
0: Pa da se... rekao sam su Jakše Hrepe u studiju.
1: A, dobro.
0: U najavi. Dobro, da odmah to riješimo. Te frakcije koje postoje na domaćoj sceni, dva prljava kazališta, dvije obale. Kod vas je situacija puno mirnija, jer Marijan Ban, kada je odlučio ne biti više član daleke obale, poželio je svima puno sreće, dao blagoslov i... Pa, mislim, to je zapravo najljepša gesta autora pjesama.
1: Ja mogu sad analizirati našu priču, ali ja recimo Amonu to analizirati šire, uključujući ove druge bendove koji očito nema dovoljno novih dobrih bendova i stari bendovi se moraju ko amebe dijeliti.
0: Ali što je dobro za repertuar, za pjesme koje publika voli.
1: Da. Pa mislim, stvarno, pjesmarica daleke obale, to je ono, stvarno, sve su hitove. Evo, neki dan smo svirali na ovoj velikoj fešti u Kastu, gdje su svi ostali bendovi bili cover bendovi i samo piće hitove. A nas su zvali, jer i mi pićemo samo hitove, tako da... Ovi...
0: Kad drugih nema.
1: Tako da smo se dobro uklopili, stvarno, publika bila, sve to pjeva i oni, to je nove generacije, stvarno, mladi ljudi, 20 godina, dolaze fanovi koji su se tada imali 3-4 godine, pa ih se, i se sjećaš meni, ja sam imao 3 statusa, dolazio i onda ovi su narasli i oni su se samo naslijedili tu strast.
0: I otkrivaju te pjesme, te nove generacije. Kad sam pitao za Tvornicu kulture, čuo sam da moramo se svi baš onako lijepo urediti i da moramo pripremiti glas jer se snima i live album.
1: A je, ima, snimat ćemo cijeli koncert.
0: Znači, treba se upjevati prije.
1: Da, tako volimo publiku da na probe odrade i tako to.
2: Da, neka pjevaju sve.
1: Ne, neka pjevaju.
2: Neću valjda jasno. Ne.
1: I da su tu uvijek u pripravnosti, kad kažemo idemo da budemo svi zajedno. Mislim, inače našim koncertima...
0: Se pjeva i pleše.
1: Pjeva se, mislim... Taka nam je koncepcija, nam je ko neka vrsta predstave gdje evo Jakša je koji je tu glavni šomen, on dosta publiku uvlačimo da pjevaju zajedno s nama i publika to voli, te pjesme svi vole pjevati, onda zašto ne, neka i pomognu.
0: Ja bih se još malo samo i vratio na tu priču kad smo povezivali da postoje nekakve razno razne frakcije i tako dalje. Na početku uz Bana si bio ti u dalekoj obali, ali u tim prvim godinama dosta se članovi benda i mijenjali, trebalo ići na služenje vojnog roka, netko da, je odabrao drugi bend i tako dalje. Jadran i Zoran dolaze 1988. godine, to je period kada svi hrepa pričaju o vama, o vašim snimkama koje nisu tada baš došle do svih glazbenih urednika, nije bilo društvenih mreža, pa se nije moglo uslikati, pokazati kako je to izgledalo na obojenoj svjetlosti, ali se puno govorilo baš o odličnom bendu koji dolazi iz Splita i koji je samo nakon tog prvog koncerta u kinoteci Zlatna vrata imao više od 50 koncerata u Splitu i okolici. Ma, svi su pitali, jesi čuo za daleku obalu?
1: Je, neka se stvorila se ta neka energija i prije svih tih, kako kažeš, ti mreža i radija, mislim, u to vrijeme je bilo dovoljno otišno radio Split, i ako odeš na dobro, ono, ne dobro jutro, nego nedjelju popodne na televiziju...
0: Ti si uspio.
1: Ti si uspio, tako da, ali to je više bilo prenošenje...
0: Ali to je zapravo i najbolje. Tako nekad i počinjala priča da su diskografi odlazili gledati bendove ili izvođače
2: uživo,
0: u klubove. I tu je onda se vidjelo jer bend je za ploču, a doći do ploče tada je bio statusni
1: pa
0: simbol.
1: Pa je, to je ono kao snoj, joj daj mi je snimi ploče. I onda eto smo snimili tu prvu ploču. Evo, ja, ba sam neki dan slušao, neki prilog je bio o raritetnim pločama i taj album
0: tako je.
1: Na vinilni naš... Ima lijepe cijene po internetu. Ja gledam, hoću li svoje prodati ili ću
2: čekati da poraste cijena.
0: Bude frka. Čuvaj jer ih nema, jako malo ih ima. Ne, ali koji imaju to čuvaju za
1: da,
0: sebe.
1: Da, jako ih malo ih ima. Čak i sam, ja nemam mrlje, izašao je samo za radio postaje, nije bio omot, nego je bilo vinil.
0: Ja ga imam.
1: A to vidiš?
0: Ali ga neću prodati.
1: Da, ja ga nemam na primjer.
0: I stvarno nije u omotu, nego
1: ne, samo
0: ono diskografsko. Kako danas gledaš na te dane dokazivanja mladosti, te posebne atmosfere

0: je evo vladala u Splitu, tada se to nije moglo znati, ali to je vrijeme kada se aktivirala jedna sasvim nova glazbena generacija. Već su bili Dino, Dejan, dolazi Džibo, Belan, Luki, vi.
1: Pa mislim, svi smo recimo i Đavoli, Daleka obala su počeli isto na Blatima, isto je toj prostoriji. Iste, imali smo te početke zajedno, oni su prije izletili jer smo mi imali tad, kako si spomenuo, iz bendova su ljudi otišli ili u vojsku ili na faks ili na, naš bumljar Malac je otišao na jazz akademiju, znači prvi koji je bio te prve tri godine, tako da oni su imali, malo pa su prije izletili, jako smo mi svi zajedno počeli na tim prvim koncertima, smo i Osmi putnik, bio je koncert Daleka obala, Osmi putnik i Đavoli smo zajedno i ono, predstavljali se publici, tako da...
0: Bili ste podrška jedni drugima, pjevali prateće vokal ako treba, svirali ako treba.
1: Da.
0: Luki vam je bio i producent prva dva albuma.
1: Je, Luki je bio producent.
0: Zajedno ste i učili, možemo reći.
2: A i Luki je Tonku prijavio na
1: On je nas nagovorio.
0: On vas je prijavio.
1: Da, nismo mi, pogotovo sam ono bio kao neki punker, bluzer, ono neću ja sad koji festival. Ono, radio ono sam na festival, lijepio sam plakate, bio sam ono, aktiviralo me za oko festival, a sam rekao, neću ja tamo svirao, ja ako treba lijepi plakate, mogu, ali ja imam svoje džir. I onda je Luki uletio da, čujte, to je dobra promocija, šteta, probajte i mi, ajde, i tako je to krenulo.
0: Da, super da vas je prijavio. Dakle, nekad je prijava jako dobra.
1: Je, to je bio dobar moment.
0: Kako gotovo nekad izgledate, neko prijavio, bravo Luki za ovu prijavu, ali prije Tonke... na Splitskom festivalu, odnosno iste godine bili ste na još jednom festivalu u Subotici
1: i tamo
0: ste pjevali Valove.
1: Tamo smo za tu prigodu snimili, za tu kompilaciju. Mi smo se biti za taj koncert pripremali kao u rokarskom izdanju. To je rock festival, bit ćemo mi rokari tamo. I došli mi gore i čekamo ispred te dvorane da otvore se vrata. Mi ono noćni vlak, kroz sumaglicu ono, pojavljuju se mršavi, visoki likovi s nekim curama, šeširima, idu prema nama noseći gitare, to su bile majke. I onda kad smo mi vidjeli majke, kako su oni tamo to odprašili, ma koja roke, damo mi oma, vrati se na 40 palmi, vrati se na Tonku, vrati se, uzmi nove. I onda smo mi na kraju bili drugi, bolje smo prošli od njih, jer onda, a jedno prvi kao su nam rekli, ovi, ne mogu biti Hrvati ove godine prvi, jer ste bili prošle godine, pa po ključi mora Srbija, onda tako se neki njihov bend je bio prvi. Ali smo bili drugi.
0: A dobro, odlično. Ali koja pjesma je prva definirala taj vaš pop, rock, dalmatinski
1: pa
0: zvuk?
1: Mislim,
0: jer prvi taj album, mislim, donosi pjesme Roza, Valovi, Tonku, Noć je prekrasna, One bih htjela, 14 palmi, Bubnjevi, Daleka obala. Sve zvuči kao kompilacija, rekao sam.
1: Pa, eto, to je tako, mislim, to je bio slučajni odabir, nismo mi sad birali, nego eto, te su pjesme, tad smo odlučili te staviti, jer smo mi na koncertu svirali već tri albuma, ono, prva skoro tri albuma. Tako da nije, da mislim, teško. Nismo mi puno ni razmišljali, eto, ta Tonka
0: je bila... Koja je bila prva pjesma?
1: Ali prva je bila Valovi. Znači, prva je, kao što je malo prije spomenuo, da je on čuo prvu Valovi. Stvarno, prva pjesma koju se ja Bana čuje su bili Valovi. Znači, uopće prva pjesma Bana, on je uzeo, a ja sam tada imao blues band u toj istoj prostoriji. I pojavila se ta gitara u uglu koja je bila Brokvon vrat, ono, ajme mene gitara. Ali on je uzeo tu gitaru i prstom plovijedri preko mora, ja sam svira uzao ustu harmoniku i tako smo mi krenuli. Dakle, a i prva snimka za tu kompilaciju za Subotički festival je bila verzija, jedna verzija pjesme Valovi, nije taj zašto na albumu, to je bila samo na toj, imam ja taj album od Subotice, znači to je to kad sam uzao taj album, znači to je bio prvi vinil, ja sam dirao prstima našu pjesmu da osjetim, evo tu je naša pjesma.
0: A to ne smiješ raditi, joj, sad kad su te čuli.
1: Pa znam, ali evo, brisao sam poslije, ali mi je bilo ono, one sam sve utore dirao ovako, oh, to smo mi, evo, na ploči san je ostvar.
0: Da, a onda je krenulo sve u sjajnom nizu, Ludi mornari dolaze u grad, Mrlje, Morski pas.
2: I to bi trebali pjevati.
1: Jesmo, rekli smo, nismo još ovaj moment. Da.
0: A kad već prozivate to pjevanje, ja sam opet za pjesmu.
1: Moš.
2: Moš.
0: Sam je ža.
1: Moš.
2: Nije mi ža, ali moš.

הדירה. עשה לה קסנטר פוזנה, קסה פונוטגס פוזנה, סטימונה רצ'יה,

0: Sam je Ža, Jakša i Hrepa iz daleke obale gostuju u Music pubu. Hrepa, kad već govorimo o tim zlatnim danima daleke obale, moram reći, tvoja frakcija imala je veliku sreću da je Jakša došao za mikrofon.
1: Pa ja sam Jakšu zvao kad smo mi nošeni optimizmom i ono je bilo doba korone, ajmo mi se ponovo malo zasvirati, onda smo išli u studiju snimati ovu jednu moju pismu što sam donio. Lipi dan, ja sam pokrenio ponovo studijski da idemo nešto snimiti i pojavila se pisma Lipi dan i ona su u međuvremenu nastala još dvije i ja sam zvao Jakšu da svira saksofon. Jel, smo Jakša, već smo surađivali.
0: Njega su svi zvali da svira saksofon.
1: Da, da.
2: ne možeš uspiti da...
1: I on je došao i nije odsvira saksofon, nego je onda pustio glas i tako je...
0: Pazi,
1: ono...
0: i majke su ga zvale.
2: Jesam, da,
0: i Pips Chips and Video Clips.
1: Ma je, ali... Ne...
3: I hladno pivo, da. Led 3.
0: Da.
1: Tako da je on došao snimati saksofon, ali na kraju saksofon nije ni snimio, nego je snimio glas, pustio glas i pojavila se ta boja. I onda je to bilo, viš ti koja to, onda je kao ja to mogu i onda tako
0: da,
1: to.
0: Da, dobili ste boju daleke obale.
1: Da, to boju. Da,
0: najbolji mogući medij što se tiče vokala.
1: Da, tako da na nekim snimkama iz publika, kad slušam, više ne znam je li to neka stara snimka, neka novija, ono stvarno ono... Ali nije to da on njega kopira, to je on jednostavno takva boja. I nije stvar samo u boji, nego i pristupu pjesmama. Znači, on je Ban je ulični pjevač, ne kažem bukvalno da pjeva na ulici, nego tip pjevača ulice, kao što je Jakša, znači nije, tu ne može doći neki pjevač sa A1 strani, kako se mi zove.
3: Ja to zovem splitsko-mandrijsko pjevanje.
1: Znači, to mora biti nešto...
3: To još mora biti Toma Bebića, tu stavimo, onda smo kompletni.
1: Jer to mora biti neki ulični, to nisu pjesme koje se pjevaju u Belkan, to ne znam sad, mislim, mogu.
0: Treba ih donijeti,
1: da.
0: Ban je to napravio sjajno, Jakša to radi sjajno. Ali Jakša, kako izgleda život na Korčuli, odnosno kako je s Korčule promatrati sve što se događa, pogotovo ono što tebe zanima, to su događanja na glazbenoj sceni?
3: Znači, ja sam dosta tu i u Zagrebu već...
0: Pa dobro, da to sada da, ali vratimo se u tu fazu.
3: Da, kad sam bio mali.
0: Da, kad si bio mali, kad znači, si se počeo baviti glazbom, da, formirati.
3: Ja sam uvijek želi svirati u rock and roll bandu. A prvo sam svirao mandolinu, onda sam skužio u nekom trenutku da u rock and roll bandu nema mandoline. To mi je bilo prvo razočaranje.
0: Čekaj, a klarinet?
3: Klarinet sam završio srednju školu.
0: Gdje si čuo klarinet?
3: A to imao sam limanu glazbu, pa sam negdje morao krenuti.
0: A dobro, da, to je rock, to je čisti rock.
3: I onda sam prešao na saksofon i jedno sam čekao doći za svirat.
1: Čekaj, si ti uđo za svirat prvi put?
3: Sa Psihomone Popovom. Treći dan.
0: Oni su ga zvali na Fiju Briju.
3: Da.
0: 90-ti...
3: Šeste.
0: Da. Je bio sa Psihomodom.
1: Eto, vidiš ti to.
0: Da.
1: Pokušavam se siti, jesam ja tu negdje bio ili nisam, ali nije.
0: Da, jer nakon što je završio taj prvi dio obrazovanja, školovanja na Korčuli, onda slijedi odlazak Dubrovnik, Split.
3: Tako da. Išao sam u Dubrovniku, završio u srednju muzičku i onda sam pošao doma, ponovno opet na Korčulu, jednu zimu sam vježbao saksofon i došao u Zagreb i treći dan, četvrti već sa Psihomodom za svima.
0: Da, onda smo rekli Pipsi, Majke, Led 3 i cijela ekipa. Ali 2003. imao si ozbiljnije planove, imao si svoj band, objavili ste album.
3: Aha, to je bio band Ihtis.
0: Uh-huh.
3: Da, to mi je bila, uvijek mi je to bila neka želja da napravim taj neki band, da se zove Ihtis, ja sam ga to napravio. Malo su bili problematični, pa smo se razvali i onda se nasličio.
0: Misliš u odnosima?
3: Ma ne, nismo mogli mi to svirati, nismo baš... Da bili revni ko sada, ko što smo Hrepa i ja, da dolazimo na prove, da ne idemo svirati.
0: Da, osim talenta mora biti taj rad i disciplina.
3: Apsolutno, mi
0: radimo... A Hrepa mislim da je jedan na sceni koji drži baš do toga, red, rad, disciplina.
3: Pa nije, baš ja to više radim.
0: Popustio je malo.
1: Ja sam non-stop gitare s menom, dakle ja nisam tip ponavljanja stalno, ja uvijek stvaram nešto novo, mene uvijek vuče naprijed.
0: Uh-huh.
1: I onda uvijek nešto mijenjam, onda ako mi sad idem svirati neku pjesmu, ja ću je promijeniti, neću svirati isto kao prošli, ni pretprošli, to mi je ostalo od
3: blu. To je jako bitno za ovaj band što sad radimo, kada je Hrepa meni objasni, znaš što ćemo biti nastaviti to raditi. On je rekao da ćemo raditi na foru akustične gitare,
0: uh-huh.
3: I kako su oni band počeli? E, to je meni bilo zanimljivo, zato smo mi nastavili to raditi.
1: A da, nisam htio sad da sviramo aranžmane koji ljudi poznaju po albumima. Ja ne kažem, to su ti aranžmani, to su te pjesme koji fanovi su to voljeli i vole i to je njima Daleka obala. A šta sam kriv kad je to meni tek treća obala? Znači, ja sam imao dvije Daleke obale i prva je bila Rockabilly Blues, druga je bila Swing Jazz sa saksofonom, recimo. Činjenica je da je u postavama Daleka obale i oko Daleke obale verzijama da je Jakša tek četvrti saksofonista.
0: Ali pazi, ti si dobro prošao. Zamisli da sad te pjesme sve čujemo, koje znamo, u nekim house verzijama. Jel ti imaš i DJ-a kri sebe? Koji je luzak house glazbom.
3: Napravio sam ja jednu...
1: Pa je, bio je čak sam ja sudjelovao nešto tamo, prije nego što je uopće...
3: I Rola.
1: Da, i Rola, sam i sad. Prije nego što je ušao Daleka obala, on je snimao svoje neke pjesme, pa Noću prekrasno obradio. I jednu verziju mi tako i sviramo uživo što se tiče u pijačka dijela, ali smo pretvorili akustiku i mislim, imamo osim njegovog pjevanja i moje recimo te od nultog dana nošenja tih pjesama, imamo taj bendovski zvuk koji smo dobili, što isto nije klasična postava benda, nego se prvenstveno bazira na akustičnoj gitari kroz pedalu. Mi imamo pedale i sad tu ima i distorzije, vaha i svega, ali akustika je uvijek tu viri. Imamo ukulele bas. Znači, to je jedan mali instrument koji kao bas gitara se svira, ali zvuči između kontrabasa i tako, ono stvarno daje jednu toplinu, dubinu i bubnjeve razigrane.
3: Ali opet ipak zvučimo rokerski.
1: Ne, mislim rokerski zvuk, ali ta akustika,
3: čudna šema.
1: Kad krene tonka na akustičnoj gitari, to svi oma, to oma se brže zalijepe na pjesmu nego da krene na...
0: To se slažem, ali jesi li bio na nekom nastupu od svog pjevača, od Jakše, gdje je on gostovao uz DJ-a? A house glazba
1: jesam, kako ne, pa to je to Tarapana, pa nema on tu.
3: Tarapana, tako je.
1: Da, bio je tu u Zagrebu, ja baš nama u kvartu, pa smo došli, to je stvarno ono, on radi show i taj tu iskustvo svoju je prednio,
0: showman
1: je prednio tu kod nas, tako da i Banji u početku, prvi par godina i on je bio dosta agilni po bini i skakao i sve, ali kako sad Jakša, to je znači to jedna nabrijana verzija šomestva, ali publika spuštanje dole, pa imamo, skačemo. Mislim, imamo neku vrstu, ne možemo reći napisanih, ali već smo uhvatili neke točke programa koji su dobri, jer smo, publika je dio nas cijelo vrijeme i oni to usudjeluju na razne načine.
0: Pa najbolje stvari su one koje se pripreme i zna se što će se dogoditi. Improvizacija je uvijek dobro došla. Ali što se dogodilo da nisi na kraju završio baš na talijanskoj sceni, jer tebi su čuli producenti i DJ Alfred Aceto?
3: Tako, ja sam si radio, pa zapravo, znaš, ono... ne znam kako bi ti to rekao, to je život, mi smo dan danas, mi sretemo i Paolo Barbato i mi se sretemo dan danas, ali ono, znaš, ono, kad se ide svira, ja više volim svirat nego sad, ono, kako bi sam išao tamo u Italiju, no.
0: Znači, bilo do tebe.
1: Teško je njega
3: do mene, do mene, apsolutno do mene.
0: Danas slušamo i nešto novo iz repertoara Daleke obale, ovako uživo.
1: Da.
0: Što će to biti, Hrpa?
1: Pa to će biti pjesma Ljuljaju, koju smo već izdali, koja ima lijepi spot, baš smo lijepi spotiš.
3: Mislim, bitno da uz što sviramo te divne pjesme od Marina Bana, kojeg sad pozdravljamo obavezno, radimo i nove autorske pjesme, koje su u stilu Daleke obale. Eto, to mi...
0: Idemo čuti kako onda zvuči upravo to. Daleka obala Jakše i Hrepe 2026. uživo u Music Pubu. Izvolite.

0: Hrepa i Jakša u živo, gitara, glas, usna, harmonika, zvuči potpuno onako kao što je treba biti za jedan dobar
1: da.
0: Tulum.
1: Ma je, tako, pa tako smo mi uvijek, mi smo u početku Daleka obale upravo radili ovo što smo mi danas radili, išli smo po radijima i svirali smo ovako kao ono, što se neka na tinelu.
2: Mislim, bitno je da se pjesma može svirati samo glas i gitara.
1: I onda to mi volimo, i to mi da, bi htjeli, ali nema danas tih ni emisija više kao što je tvoja, kao što ti radiš emisije, da se može doći i s gitarom svirati.
0: Ali nema niti puno takvih zainteresiranih autora, izvođača, hrepa. A to je zapravo povezano jako.
1: Ma da, to je bit cijelog ovoga posla koji je preko radija uopće došao i raširio se. Elvis Presley kad je snimio prvu pjesmu, ona je 27 puta taj dan bila puštena na radiju i to je značilo.
2: Da, teško je doći do toga da se pusti pjesma da vidimo da li će se uhvatiti ili ne.
0: Hrepa, kako si ti osobno primio odluku Bana kad je donio odluku da se više ne želi baviti glazbom, biti član Daleke obale na način kao što je bio, a to je bilo 2001.
1: Pa mislim, sad čovjeka se vraća nazad, Bana kad dođem u Split, uvijek se vratim do njega, pa malo pričamo, ne pričamo sigurno o toj temi, pričamo o samim početcima, pričamo o nekim lijepim stvarima, ali...
0: Ali tvoj osjećaj, evo sad mislim, ovako sad dosta odmah.
1: To je jedan gorki period je to bio, koji nije to sad trajalo na 2-3 dana, niti 2-3 mjeseca. To je čak se, to se vuklo od zadnjih godinu dvije, to polako, taj neki fade out. Toliko smo toga napravili, toliko toga smo prošli i da ne govori, ono, živjeli zajedno, da je došlo do nekog zamora materijala. Tako da je, sad kad gledam, žao mi je što je to tako ispalo, ali eto, tako to, ako to je moralo biti, to je, eto, bilo je, ajde. Tad mi se to činilo kao da nije to nešto specijalno važno, neš ti, jedan bendovi se raspadu, idemo dalje. Ali sad kad gledaš ove perspektive, da takav jedan bend da se raspadne, evo, sad ću jedan primjer, kad sam svirao i u Splitu još to, kad sam i sadres, bla bla, neki koncert, i onda su se pojavila dva lika od 40 nešto godina, ovi inženjer u Njemačkoj, ono, ljudi, zreli muškarci, malo su popili i dođi tih repa s nama. I onda bi rekli, ko je vama dozvolio da se vi raspadnete? Znači, jeste vi pitali nas, publiku, hoćete se vi raspast? Jer u tome stvar, što te pjesme žive, jesu lijepe su albumi, ali mi smo radili koncerti i ti koncerti su bili to što na krajem slučaju je zabilježeno na našem live albumu. Znači, to je spoj publike i benda. I sad više toga nema. 2001. toga više nema. I na neki način ljudi su bili gladni svih ovih 20 godina da se te pjesme ponovo vrate uživo na taj neki naš način. I evo, zato sad je dobro, ljudi dolaze, pjevaju te pjesme. Te pjesme se moraju pjevati, mislim.
0: Upravo ta stanka, odnosno ta odluka 2001. puno godina kasnije je pokazala koji je pravi status i vrijednost Daleke obale.
1: Ma da.
0: U sviračkoj, u autorskoj i cijeloj toj pjevačkoj ulozi na hrvatskoj glazbenoj sceni, Ban je sigurno jedan od najosebujnijih autora i izvođača. Absolutno. Odličan autor. To... Recimo, kad se pojavio na Zagrebačkom festivalu 2016. s pjesmom Ne voliš me više,
1: to nije njegova autorska pjesma, ali
0: u njegovoj interpretaciji svi vjeruju da je to njegova priča, jer to je bio samo taj podsjetnik i potvrda zašto je on odličan. Malo tko donosi tako sugestivnu i jaku interpretaciju. Sada ova verzija Daleke obale u kojoj si ti, u kojoj je Jakša, imate nešto slično. Jakša je upravo takav interpretator.
1: Ma da, nema to se, to se ne otpjevava, to se pjeva, to se dijeli, mislim, to nije ono, amo sad, to tiki, tiki, tiki, nego jednostavno ta svaka pjesma se treba živjeti, svaka ta pjesma ima svoju priču, svaka ima svoju težinu i treba je, ono, mislim, ja kad sviram sve, svak uvijek svira kada je prvi put sviran i imam odgovornost prema tom sviranju.
0: A Jakša, ti kad ju interpretiraš?
2: Ja osjećam svaki, zapravo ja da ne učim uopće te tekstove, tako im brzo su mi ušli u glavu da je to čudo.
0: Znaš ih od uvijek?
2: Pa.
0: A nekad se uhvatimo,
2: lagano sam to sve.
0: Nekad se uhvatimo da zapravo sve pjesme znamo. Jer su s nama cijelo vrijeme.
2: Mene su prirodni.
0: Odrastali smo uz
2: njih. Da.
0: Hvala vam lijepa na gostovanju, svako dobro u tvornici, vidjet ćemo vas na dijelu 24. listopada. Za kraj mi odaberite pjesmu koju ćemo slušati od Daleke obale, i to iz onih zlatnih dana sa Marijanom Banom. Da vidimo što ćeš reći, hrepa, ti i Jakša, koji je tvoj izbor.
1: Oj.
0: Ja znam koji bi volio ja, slušam vas, vi ste gosti.
2: Uzina je grup.
0: Dobra.
1: Može. Ja sad ja neku ovako malo raritetniju, ali može i
0: lažno. A što si želio ti hrepe?
1: Ja sam lažna žena, lažna ljube.
0: Joj. A ja sam sad ovu sekundu poželio i valove.
1: Eto ga na.
0: Imamo problem, dobrih pjesama. A što ćemo onda, kog ćemo poslušati?
1: Pa evo, ne znam, evo, neka evo tamo.
0: A pošto Ban uvijek volio jedranje, voli more.
1: Može valovi.
0: A ja sam mislio Ruzinavi.
1: Eto ga,
0: sad ne znam.
2: Evo,
0: Ruzinavi
2: je bilo, da.
0: Ajde. Svako dobro.
2: Hvala.
1: Hvala, vidimo se.

0: 14:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Ministri vanjskih poslova Europske unije na sastanku u Luksemburgu prihvatili su nove sankcije protiv tvrtki i oko 1600 pojedinaca povezanih s ruskim vojno-industrijskim kompleksom. Razgovarat će i o hibridnim prijetnjama te mogućim sigurnosnim posljedicama koje bi Europskoj uniji donijelo proširenje. Visoka predstavnica Unije za vanjske i sigurnosnu politiku Kaja Kallas.
2: Želimo završiti ovaj rat. Jedini način da to postignemo jest jači pritisak na Rusiju. Pozivamo SAD da uvede sankcije kako bismo doista mogli završiti ovaj rat. Tada ne bi bilo potrebe za svim tim posljedicama napada na rafinerije.
0: Novi ruski napadi na ukrajinsku energetsku infrastrukturu unatoč energetskom primirju dviju zemalja koje je objavio američki predsjednik Donald Trump. Zelenski podupire primirje, no poziva Trumpa da Moskvi jasno poruči kako u tom slučaju ne napadaju njihovu energetsku infrastrukturu. Rekao je da je i Rusija samo tijekom protekloga tjedna izvela više od 200 napada na postrojenja za proizvodnju i prijenos električne energije. Vlada je objavila nove cijene goriva. Od ponoći nas čeka manja korekcija. Jedina promjena odnosi se na dizelsko gorivo koje će pojeftiniti 1 cent po litri te će stajati euro i 83 centa. Cijene benzina i plavoga dizela ostaju iste. Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentraciju lebdećih čestica i prisutnost metala kako bi građani imali pouzdane informacije o kvaliteti zraka, izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Postavljena su i dva sedimentatora za prikupljanje ukupne taložne tvari u kojoj će se također određivati prisutnost teških metala. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić. Čitala je Rosanda Tomitić, a uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslije podne. Biće promjenjivo oblačno, mjestimice kiša. Na sjevernome Jadranu sunčana razdoblja. Navečer postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura. Najviša temperatura od 12 do 16, na Jadranu između 17 i 22 stupnja.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Opasnosti od naleta na Srnu na autocesti Rijeka-Zagreb između Čorova Vrbovsko i Ravna Gora vozi se uz ograničenje brzine 60 km na sat. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti Jurovski Brod-Karlovac u mjestu Griče vozi se jednim prometnim trakom na izmjence. Zbog jake bure na dionicama Jadranske magistrale Bakar-Senj-Karlobag-Sveta Marija-Magdalena zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Zbog pojačanog prometa zastoji su povremeno na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu na čvoru Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, na Jadranskoj magistrali u Crikvenici te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
4: In memoriam, Goran Bare.
5: Goran Bare često je gostovao u Music Pubu. To su uvijek bili zanimljivi i iskreni razgovori. Bare je uvijek bio svoj. Danas u Music Pubu slušamo glazbeni dnevnik, izbor iz gostovanja iz emisija u kojima je gostovao Bare. 2012. objasnio je zašto nikada nije volio da se njega i njegov bend naziva rockerima.
6: Pravi rock, oni su pravi rockeri, nema tu, znaš, nema tu, to je, kad si rock, onda si rock. Mislim, ja sam imao tu stigmu da sam pravi rocker jedno 100 godina i evo sad kažem, nikad nisam bio pravi rocker i ta riječ da sam rocker mi se gadi, evo.
7: To te vrijeđa sad?
6: Ma, to me od uvijek vrijeđalo.
7: Ali vidiš?
6: Pazi, 80 godina meni kad je rekao, jo, on je pravi rocker, ja, on, sama riječ rocker mi je išla na živice, to me počinjalo na Milića Vukašinovića i te stvari, to su za mene bili rockeri, ja se nikad nisam smatrao rockerom.
7: Nego glazbenikom?
5: Izvođačem.
6: Tako nešto. Da. Ja sam bio 80-ih, slično nešto tako što se danas furaju ti klinci, što ja znam. Nama je riječ rocker bila grozna, baš zbog tih takozvanih Poison ili šta ja znam, tih rock američkih bendova. A inače, grozio sam se te riječi, naročito kad mi neko, ti si pravi rock.

0: In Memoriam, Goran Bare.
1: Album grupe Majke Vrijeme da se krene sniman je u zagrebačkom kazalištu mladih, a miksan u studiju Kotrologa, gdje je snimljena akustična verzija nastavne pjesme i ona zatvara album. Bare na kraju te snimke govori, traži pomoć, den se otključaj, den se. Naime, Bare je za kraj pjesme trebao s kazetofona pustiti električnu verziju pjesme i šetati iz studija. Sve je bilo tako zamišljeno, a onda je Bare došao do vrata studija koja se otvaraju prema sebi, a on ih je uporno gurao naprijed. Bare, naziv albuma je Vrijeme da se krene, a vezano za tvoj život, to je jedan od najtežih bio perioda tvojeg života.
2: Da, da. Ha, čuj, mi smo živjeli tako da nas ništa nije moglo zaustaviti. Znači, ni smrt, ni oca, ni žene, ni djeteta, ništa. Tako da, ono, ja smo živjeli život i mi smo bili tu, ono, na rubu. Tako da, ne baš svi, ali većina. I tako da, ono, u redu je. Što je bilo? Bilo je, ovo je dokument jednog vremena, jednog divljeg vremena i tako ga treba gledati. Ja sam izrazito ponosan na ovaj album zato što se na njemu osjeti ta, evo naročito ova pjesma Cigan. U to vrijeme se baš u Hrvatskoj nije bilo popularno nekom reći Cigan, a naročito pjesmu nazva Cigan u rock'n'rollu. I tako da, to je bilo jedno specifično vrijeme i tako da treba gledati. Ja sam, kažem još jednom, jako ponosan što sam to napravio, jer što sam to na leđima izgurao, kažem, to je, mi smo ušli u studiju s 4 pjesme. Na kraju je, eto, izašlo s 10. Okej. Okay.
1: I sam si rekao, to je jedan dokument vremena, po važnosti, gdje bi spremio taj glazbeni dokument u svojoj glazbenoj karijeri?
2: Pa to je u mojoj glazbenoj karijeri vrlo jedan od najvažnijih momenata, zato što zato što sam jednostavno poslije tog albuma na nagovor menadžmenta odlučio biti profesionalac glazbeni. Do tad nisam htio biti profesionalac baš iz razloga da mi se dijela, to je moja djeca, moje pjesme ne diraju, da imam slobodu. Međutim, onda sam, rekli su mi ljudi, evo ti sloboda, evo ti, imaš je. Okej, onda sam, znači, ja sam tek 30 godina postao profesionalni glazbenik, eto, znači, po tome se može neka važnost ovog albuma.
1: Osim toga, ovaj album ti je dao i onaj status glazbenika, izvođača i skladatelja koji do tad imao si, ali nije bio baš priznat.
2: Ma ne, ja jednostavno, mene za sve to što se kaže boli, ali poslije tog albuma sam jednostavno odlučio se baviti tim profesionalno, jer pa šta bude, nisam imao jednostavno izgleda, otišao sam totalno u pogrešnu ulicu i bilo je dokle ide.
1: I sam si spomenuo bol, ali lijepo je vidjeti da se ekipa večeras okupila, ekipa koja je bila u studiju, koja je radila zajedno s tom ovaj album. Kad ste bili zadnji put ovako na okupu?
2: Pa nemam pojma, nikad. Ovako, u ovom izdanju smo bili 1999. ja mislim. Da, 1999. Da.
1: Koju pjesmu bi ti predložio da sada čujemo u našem programu s albuma Vrijeme da se krene? Koja je tebi nešto posebno draga?
2: Pa draga mi je, recimo, osim Vrijeme da se krene, draga mi je recimo i Odvedi me. Odvedi me isto jako lijepo pjesmo.
3: Hvala ti puno i svako dobro u 2017.
2: Tebi također, Turki, i svim slušateljima tvoje emisije.

0: Odvedi me i majke.
1: In memoriam Goran Bare.
0: I dalje smo uz glazbeni dnevnik Music Puba, uz dijelove razgovora iz emisija u kojima je gostovao Goran Bare. 2016. bili smo zajedno na terenu u centru Zagreba, u Bogovićevoj ulici. I bilo je jako zabavno.

0: 25. veljače 1943. u Liverpoolu je rođen George Harrison, a on je i autor ove prekrasne pjesme While My Guitar Gently Weeps. Premda je on nekako imao podređeni položaj usporedbi s Lennonom i McCartneyem u Beatlesima, sam je više puta isticao da mu je to zapravo razdoblje rada s Beatlesima bilo ključno i nekako najvažnije. Ovu pjesmu ne samo da je slušao, nego i pjevušio moj prvi današnji gost, to je Goran Bare. Dobro nam došao.
1: Bog Turki, bog svima.
0: Voliš ovu pjesmu?
1: Da, da, jedna od omiljenih. Kad se sjetim djetinjstva, oni su mi bili, oni nisu bili toliko opasni za sistem, pa su ih često puštali, recimo početkom 70-ih, znam baš sa Radio Zagreb, recimo, ali mi tamo u Vinkovcima nismo imali neke druge radio sljeme, ali šta znam, pa smo onda slušali stalno Radio Zagreb i onda bi bilo, a sada vas zabavljaju Beatlesi. I onda Beatles je peri, iako se već u svijetu, to je negdje bio početak 70, 72, recimo 81, počelo se događati nekakve druge stvari, ali šta ja znam, mi smo malo uvijek, u Jugoslaviji je uvijek malo kasnila, ali kasnije se to sve, recimo danas je to sve, mi smo isto dio svijeta.
0: Bare, znam da je tebi u tvojim pjesmama jako važan zvuk gitare, kako će solo zvučati. Kada si ti recimo osjetio ili u kojoj pjesmi ti osjetiš da ta gitara koja svira u tvojoj pjesmi nježno plače?
1: Pa evo, nećeš vjerovati, ali nisam ti ja neki zaljubljenik u gitaru. Ja ti recimo, ali eto, imao sam... To je jednostavno slijed okolnosti što sam imao ljude koji sviraju gitaru, šta znam, ili recimo, kad sam bio mali, prvi bendo je ono, kad sam počeo raditi, onda sam ono, šta znam, Stonesi su me bili nekakav uzor, pa onda sam uvijek mislio da treba tako biti, ono, dvije gitare, bas, bubanj i vokal. Ali nije meni gitara primaran, meni je ritam sekcija puno važnija recimo od gitare.
0: Vidiš, to bi malo ljudi nekako povezalo u svoju glazbu.
1: Meni je bilo jako, ja sam jako dugo patio zbog toga što nemam adekvatnu ritam sekciju dok se nisam osamostalio, znači tamo negdje 2000. godine, ja sam zaista patio zato što mi ritam sekcija ne može stvoriti onaj temelj na kojem ja mogu onda raditi ono, te ukrase. Jel?
0: Ali znaš gdje recimo gitare nježno plaču u tvojoj snimci? U teškim bojama, akustična verzija.
1: Pa dobro, tu više ja plaćam gitare.
0: To je sjajno
1: napravljeno. Samo tinga, denti, tinga. Ja sam...
0: Bio si jako loše volje, to znam.
1: Jes, jako sam
0: loš dan si imao.
1: Ne, doktor i pošto znaju svi da idem kod doktora, pa nekakvi nesporazim. Jako sam bio nervozan, ušao sam i otpivo izašao, znači nikakvo nadosnimavanje, ništa, ono je...
0: Ono je sjajno.
1: Pa meni isto... što se kaže, od prve i zadnje. Mislim, ja sam se isto iz početka nisam slušao, kasnije kad sam čuo, rekao, kako sam otpio, rekao.
0: Bravo za mene.
1: Mislim, da, iznadio sam se jako.
0: Mi ćemo danas čuti u našem druženju i tu naravno snimku. Na nju smo posebno ponosni pošto je nastala vezano baš uz našu glazbenu emisiju s kojom smo obilježili 20 godina.
1: Da nisi to malo pogurao, mislim, to ne bi nastalo i hvala ti.
0: Ne, hvala vama i hvala tebi.
1: Dobro, ali eto, super suradnja.

Bila je ovo akustična verzija pjesme Teške boje koja je snimljena za 20 godina Music Puba. Goran Bare sve svoje pjesme i albume redovito je predstavljao na drugom programu. Tako je bio i slučaj i sa albumom Nus pojave koji je objavljen 2018.

0: memoriam. Goran Bare.
1: Ljubav pati, ljubav je na samrti. Čestitke i pozdravi na početku.
2: Hvala lijepo, Turki, hvala lijepo.
1: Album kojeg su zapravo svi koji prate tvoj rad čekali s nestrpljenjem, koji će biti tvoj sljedeći potez nakon Teških boja, ali Bare, prošlo je gotovo 7 godina od Teških boja. Kako bi ti ocijenio tih 7 godina, što bi posebno izdvojio, koje su bile nuspojave koje su te brinule u tom periodu?
2: Pa to je bilo svako, prvo ono što je izazvalo tu moju veliku pauzu je ta velika popularnost koju je izazvala pjesma Teške boje. No? Znači, kad ti ne možeš više funkcionirati na ulici normalno, znači ono što sam ti već 100 puta pričao.
1: Kada ti ljudi prilaze pa se žele slikati pa pričati.
2: To je, znaš, to ono kad ljudi vani imaju takav, mislim, nemam ja ništa protiv, dao Bog, tih takvih hitova što više, ali znaš, ja sam čovjek koji nema bodyguard oko sebe, niti imam svog vozača, niti imam svoj auto, niti se vozim autom da kožiš, lako je, sjedneš u auto i baš se briga, nego ovako, znaš, kad sjedneš u

0: Malo mi je to postalo sve pre teško.
1: To ne voliš?
0: Da, više volim.
1: Ili u jednoj mjeri?
0: Pazi, postoji, recimo, u zadnje vrijeme mi prilaze gospođe koje kaže volim tvoju glazbu, volim vašu glazbu, jako vas cijenim, te stvari, znači to je okej. Okay. Ali kad te ono uzme, recimo, sjedno, išli smo Igor i ja za Beograd i stali smo na pumpi i neka gospođa godinama, već nekih jedno 70 godina, uhvatila me za ruku, evo ga, viče, evo ga, i onda viče, odi, unuka zove, odi Željko, ne znam da li se Željko, o Željko, evo ga, evo ga, evo. Znači, kao da je uhvatila neku ribu koju treba sad neko da je pomogne da izvuče iz rijeke i da se to zatuče nekim čekićem i se baci na tiganj, što bi se reklo, da se malo prohrčka. Mislim, grozno.
1: Strašno, prosti na smijehu, ali stvarno, kako ti to pričaš.
0: Grozota.
1: Da, zvuči da, ovoga.
0: Da.
1: Da je smiješno, zapravo situacija da. Mora da je bila grozna.
0: A čak i komično.
1: Da. Ti si album zapravo imao i bare prije nekoliko godina, da. Ali si odlučio sve zaboraviti i krenuti iz početka. Što si najviše zamjerao? Što nije bilo dobro u tim snimkama koje si bacio?
0: To je bilo, znači,
1: već
0: loše,
1: si snimio loše, i došao si do gleda nekako si ne, ništa od toga.
0: Loše, teške boje su bile. Znači, ista forma. Bez ikakvih, znači, ljudi su se toliko, ti dečki koji su oko mene, toliko smo svirali da su oni sami već, toliko im je taj zvuk ušao u uši da su sami počeli, znači da, znači to se prašilo, taj isti riff non stop. I onda sam rekao, pa šta ovo meni treba, mora sam napraviti jednostavno pauzu. Dobro razmisli da li uopće ima smisla da ja više radim, jer ono što su oni meni prikazali i ono što, ne, nisu dečki ništa krivi.
1: Nego kao cijela ekipa.
0: Tako, nego jednostavno smo bili toliko zasićeni, jer smo imali toliko, ne znam koliko je turneja trajala, neke 3 godine, to je čista gnjavaža bila, mislim, na kraju, jel? Znači, kad ti svaki dan pjevaš, ne dobro, ne svaki dan, ali skoro svaki drugi dan pjevaš iste pjesme, iste, toko ti, već ti te pjesme idu na živce i publika ti ide na živce. Znači, postane ti to naporan posao što ja nikako ne želim. Znači, ja želim od onoga što radim da uživam u tome, ne da uživam zbog toga što se meni uživa, nego zato što to volim.
1: Voliš čuti.
0: Ne želim da mi se muzika ono pretvori u neku ono neku ljigavu ono tvorevinu od koje ono nešto kao radi.
1: Cijeli album je jedna cjelina, melankoličan je, ti si odličan na nivou što se očekivalo vezano za interpretaciju, teme su mračne. Cijeli album je blues.
0: Je, pa znaš šta.
1: To si želio u startu odmah?
0: Da.
1: Ili se to mijenjalo za vrijeme snimanja?
0: Ne, jednostavno, pazi, ova cijela situacija u svijetu, ja što se tiče Hrvatske, ja sam tu, nemam više šta reći, to je, svi ljudi sve znaju i nisam ja tu da ih prosvjetljujem. Ono što oni žele, nek napravi i gotovo, ako će izlazit na izbore, nek izlaze, ako neće, ne more, i baš mi briga. Ali ono što me jako što me ono potaklo da radim sve to i što da tako turoban album napravim je ta takozvana situacija u cijelom svijetu, taj beskonačni rat koji se vodi već od 90. godine. Može se reći, znači prvi golfski rat je bio 91. godina, mislim, tako negdje, znači od 91. godine pa do danas mi imamo stalno, non stop na Bliskom istoku neke tenzije, neku frku, neki rat, plus Ruanda, Afrika je tu, pa onda sad su Amerikanci tamo prešli u Afganistan i sad su se tamo utaborili, normalno, sad se tamo, to su radna mjesta, ali oni su tamo napravili. To je biznis, američki biznis. I to me jako uvrijedilo me kao čovjeka, ono, da jedna nacija koja ono zaista

0: mislim, svaka čast Amerikancima, ali ja tamo ne bi u toj zemlji nikad živio, jer kao, ne znam da li ljudi znaju, ali 50 miliona Amerikanaca nemaju zdravstveno osiguranje, znači nijedna bolnica ih neće primiti u svoje, ovaj, u svoje odaje, jer nisu osigurani, znači 50 miliona, znači to je, njih ima 400 miliona, znači nekih, šta je znam, koji je to postotak. Zato sam se okrenuo svom nasljeđu, znači Europi i naravno s ovom jugoistočnom dijelu Europe, to je Balkanu, gdje, znači kad jedan, to sam već nekoliko puta rekao, kad jedan Robert Plant otpjeva neku marokansku pjesmu, to je mrak. A zašto onda ne bi ja pjevao Save Darlingu neku, ne Save Darlingu, nego pjesmu nadahnutu Save Dahom i tim načinom pjevanja. Zašto? Mislim, to, ako je to moje nasljeđe, zašto
1: ne? A da te netko ne prozove, to si mislio, jel?
0: Tako je. Sjećam se, dok sam potpisivao za teške boje, onda su vrištali gdje su plaćenici, gdje su plaćenici. Tako sad vrište gdje su majke, gdje su majke. Uglavnom, ja mislim da će s ovim albumom polako majke otići tamo gdje zaslužuju, znači na svoje mjesto u prošlosti gdje zaslužuju i zaista zaslužuju jedno veliko. Ono, napravili su ono što su napravili, ali ja jednostavno ne mogu više raditi na taj način, ja moram ići dalje, ja sam ovo htio napraviti još 83. ali nisam imao s kim, ja sam živio u malom gradu i tako dalje, i to je to.

pjesma Zašto s albuma Nus pojave kojeg su snimili Majke i Goran Bare. A naš radni susret u njegovom omiljenom kafiću bio je 2024. prije odlaska i nastupa u Londonu.

0: Rodimo se, idemo u školu, radimo, umremo.
1: Bare, čiji koncert pamtiš? Sa kojeg si koncerta otišao oduševljen ili recimo u zadnje vrijeme da si gledao snimku nečijeg koncerta i da si uživao da je sve štimalo od glazbenog sadržaja, izvedbe do publike?
2: Pa kao klinac, to su bili Pati Bregres 85. u Kulišiću, a danas to je bilo ovaj film In the Yard, tako nekako starim reggae glazbenicima iz filma Rockers iz 76. koji sam gledao također u Vinkovcima u kinu Crvena zvijezda. I ovaj, to mi je nekako baš puklo, naravno sad kad sam gledao te stare reggae majstore, kako su onda bili mladi, kako su sad stari, čuj.
1: To sam te pitao zato, jer više puta sam pogledao dio koncerta kojeg ste ti i tvoj bend održali u Zadru. Malo tko se može pohvaliti takvim koncertom, atmosferom, publikom, govorimo o koncertu u klubu Arsenal. No. Što ti kažeš? Publika te pjesmama, ti još plačeš, no, vratila na pozornicu.
2: Mislim, publika je bila ono, ja tako nešto nisam doživio. Ja sam navikao da uvijek moram publiku dizat, znaš, oni dođu pa gledaju. I onda je dižeš, pa onda oni lagano primaju tu energiju i onda na kraju bude ludilo. Međutim, ovo je od početka bilo ludilo. Na kraju je to bio masakr. Ono. Ja, kad sam čuo kako oni urlo, ja sam bio u backstage-u. Čujem urlaju, deru se, zapravo ne deru se, nego pjevaju. Zanimljivo, jako dobro pjevaju, ko zbor. Ne, bez ikakve ono dominologije.
1: Svi ko jedan su pjevali.
2: Da, mislim, da ne psujem sad. Ono, cakum pakum. Ja izlazim i rekao, rekao, hajde, onda tibla sva, tu, počne lagano bubanj. I onda kresnemo s njima i to je do kraja bio masakr.
1: Ma to me zanima, kako si se taj trenutak osjećao? Čuješ publiku, vraćaš se, dolaziš, svi plešu, svi pjevaju, ti doslovce si bio maestro.
2: Pa je, pa mislim, to se događa nekad. U većini slučajeva sam ja taj koji moram dizat publiku i to uvijek na kraju bude dobro i uvijek dobijem čestitke mojih ljudi iz benda, bravo, napravio se to ok, i to je bilo to. Znači, u Ljubljani čija je publika jako zahtjevna, kad sam ja njih dignuo, onda nema što više. U Zagrebu, u bilo kojem gradu, u Beogradu, Sarajevu, ali ovo u Zadru, to je bilo zbilja ono, To je bilo vrhunac, ono, znači, ja tamo nisam trebao ni pjevat. Ja sam mogao sjediti na bini i gledat kako oni pjevaju.
1: Kada si počeo osobno uživati u svojim koncertima?
2: Pa uživam od uvijek, samo dobro.
1: To te pitam zato, neki su pisali, kritizirali, koncert je bio super, ne govorim za Zadar, nego ranije koncerte, bar je nezainteresiran. Je li tome baš tako?
2: Pa dobro, recimo, imali smo ta dva koncerta u Vintage klubu, dobro, prvi baš nije nešto bio, nešto ekskluzivno, jer prošlo je dosta vremena između te arene i tog kluba, ja sam već polako zaboravio kako to izgleda po klubovima sviru, znači, ne da sam zaboravio, nego onom, izađe ti jedno, znači, ono, vidiš ispred sebe ono 15.000, 20.000 ljudi i onda to nekako drugačije radiš. Dođem tamo i onda ono, dok sam se ja vratio na to, drugi dan je bio drugi koncert. To je bio koncert ono zaista fantastičan.
1: Kad si sam rekao da si se malo odvikao od klubskih nastupa, da, ima jedan koji je bio velik krajem prošle godine, Zagrebačka arena, ti i majke, malo koji se rock band može pohvaliti atmosferom u Zagrebačkoj areni, ali i da je tako dobro band zvučao Imaš sjajnu glazbenu ekipu, to želim reći.
2: Ma da nema njih, ja, to bi bilo puno, puno jadnije. Znaš, ja sam već i ostario i dobro, ja sad bolje pjevam nego nekad. Mislim i trudim se da sad pjevam, ne se derem. Nekad sam se derao, a sad pjevam. Ali ekipa je oko mene. Ja ne znam, ja sam svirao zaista sa vrhunskim glazbenicima od Krune Levačića, šta znam, Marka Križana, pokojnog, pa ne znam, to su bile Dude Voriha pokojnog, isto tako da Danska nije taj svoj bend, to su sami kraljevi, to su takvi instrumentalisti, ne samo to, nego oni toliko razumiju tu glazbu. Ja bumnjaru samo pokažem laka lijevo, laka desno, ruka gore. On zna točno šta treba napraviti, jel?
1: Kad si kod pokreta ruku na tvojim koncertima, sada je dovoljno, tvoj trzaj ruke i imaš zbor, publika pjeva. E to je mogao tako uvjerljivo raditi samo Mišo.
2: Mišo Kovač.
1: A koji Mišo? Znaš nekog drugog Mišo?
2: Pa da, dobro. Pa mislim, Mišo Kovač, dobro, on je zaista svojim, nisu to njegove pjesme, ali on to izvodio na svoj specifičan način i zato su te pjesme i zaživile. A? A ne znam, ono, šta nam, mislim, znaš ono, kad digneš ruku i kad ti počne skvadra, odnosno publika skakat, nemaš više šta radi, šta trebam, no, razbiti flašu s glavu, ne.
1: A to si radio?
2: To nekad bi.
1: To je prošlo?
2: A to je prošlo. Mislim, frontman je jako zahtjevno biti, ljudi misle ono, a on samo pjeva. Nije to samo pjevanje, ti moraš ljudima kao prvo pokazati sve to što i ta pjesma u sebi nosi, jel? Ali to ljudi baš ne razumiju, znači ono, ti se voziš recimo prvo 6 sati, pa onda dođeš na koncert, pa se tamo malo odmoriš nekih sat vremena i odmah na binu i sad ti trebaš biti nasmijan, fin, on pun energije, tako. Mislim, nije to baš tako jednostavno, ali meni se sviđa i ja ću do kraja života tako to raditi.
1: Ima li bare neka pjesma ili više njih koje na tebe i dan danas jednostavno djeluju, ne ostavljaju te ravnodušnim, na koje nekako reagiraš unutar sebe i proživljavaš još uvijek i te stihove i te melodije, možda neke situacije koje vežeš uz te pjesme?
2: Pa ovako, ne mogu reći da postoji neka pjesma. Postoji ih dosta, znaš. Svaka pjesma nosi neki pečat nekog vremena. Znači, ne mogu ja sad tebi reći, ova je ta. Ne mogu. To je svaka pjesma nosi
1: svoju sliku.
2: Tako, ima od šta znam onih i sve snage do danas prelazim rijeku.
1: Jednom prilikom ispričao si mi kako je izgledao tvoj odlazak iz Vinkovaca. Zapravo jedna tužna, tragična priča. Već si bio u vlaku, a nepoznati ljudi vikali su za tobom ružne stvari, vrijeđali te. Kako gledaš danas kao uspješni glazbenik na tu situaciju i kako danas izgleda tvoj dolazak u Vinkovce? Kada dolaziš, kada se vraćaš?
2: Ne idem ja baš u Vinkovce. Ne zbog toga, nego jednostavno, to je bilo kad sam odlazio, kad su mi poginula 3 prijatelja, imao sam jako neugodne situacije u gradu, kad ti ljudi pljuju ispred tebe, nazivaju te radno. Jer ja sam kao krivac bio zato što su njih 3 poginula. Kao ja sam njima dao drogu, ja sam njih drogirao. Kao droga se daje, ono, znaš, evo ti, odi, evo da ti dam malo droge. Mislim, ono, to su takve gluposti da, ali ne možeš ti ljudima to objasniti, oni danas to vjerojatno razumiju, ali u to vrijeme nisu razumili i mislili se da sam ja kriv za sve. Međutim, ja sam sve napravio da to prođe bez Ja sam vidio da će biti, jer to je bila naša prva proba otkad se naš gitarista vratio iz Londona. I ja sam napravio sve. Mislim, ja sam rekao čak i ovom drugom vozaču koji je poginio, vozi za mene, lagao sam da nemam benzina, da će mi trebati vjerojatno benzina, jer to je bilo izvan Vinkovaca. Nekakva od korozije našeg bubnjara, nekakva vikendica od njegovih roditelja, što da. I uglavnom, dogodilo se to što se dogodilo, međutim, taj odnos ljudi prema meni je bio grozan i ja sam odlučio da odem.
1: Ali danas, kad se govori o Vinkovcima, jedna od prvih asocijacija, ako se govori o glazbi, u Zinkovačkoj jeseni, to su majke.
2: Majke su bile, dobro, to one možda prve majke, ali ja se sjećam, znači od tad, znači 89. kad sam ja otišao, to više nije bilo to. Znači, mi smo se raspali, mislim, ja sam otišao iz grupe, ali nisam, to, grupa je počela ići u nekom Hare Krishna pravcu. Znači, svi ti ljudi u bendu su počeli kao Hare Krishna, Hare Hare. Ja. Meni je to bilo glupo, ja sam rekao, ajte vi ljudi, radite svoje, ja idem raditi svoje. Međutim, onda su se raspali jer su vidjeli da ne mogu. I onda dolazi mi Korozija, bubnjar, i dovodi malog Čalića, kao oni će sad to mene pratiti. Još smo nabali jednog basistu tu iz Zagreba. I onda su kao počeli, onda snimam taj drugi album Razdor i šta ja znam. Međutim, to je sve ono tako stihijski, znači ono, rat, ovo ono, ajde se izda album pa da možemo svirat. Mislim, te pjesme ne zaslužuju takav tretman. Znači, to su izvrsne pjesme. A to što smo mi tako snimili, a to je samo posljedica tih događaja u tom trenutku i to je to.

0: Slušali ste specijal u sjećanje na Gorana Barea koji vam je pripremio Zlatko Turkalj, i to u formi jednog glazbenog dnevnika. Mogli ste čuti dijelove Baretovih gostovanja kod Turkija, i to u nekoliko izdanja emisije Music Pub u razdoblju od 2012. do 2024. A nakon naših novosti krećemo i u drugi dio dana.
1: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
2: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
1: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
2: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
1: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
2: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
3: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
8: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
9: Diokles, ne lupe filu se fer.
8: Amar Bukvić.
10: Oto imperio romanu resti.
8: Nataša Janić Medančić.
11: Sin ste vi.
8: Slavko Sobin.
12: Maga, esaj.
8: Marko Cindrić.
13: Vandike romane!
8: I Dragan Despot.
14: Tiranus, Sanus.
8: Novi igrani film Domagoja Burića.
15: Entranto, gladiatores!
8: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada, samo u kinima.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Ministri vanjskih poslova Europske unije na sastanku u Luksemburgu prihvatili su nove sankcije protiv tvrtki i oko 1600 pojedinaca povezanih s ruskim vojno-industrijskim kompleksom. Razgovarat će i o hibridnim prijetnjama te mogućim sigurnosnim posljedicama koje bi Europskoj uniji donijelo proširenje. Govori visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas.
2: Želimo završiti ovaj rat. Jedini način da to postignemo jest jači pritisak na Rusiju. Pozivamo SAD da uvede sankcije kako bismo doista mogli završiti ovaj rat. Tada ne bi bilo potrebe za svim tim posljedicama napada na rafinerije.
0: Vlada je objavila nove cijene goriva. Od ponoći nas čeka manja korekcija. Jedina promjena odnosi se na dizelsko gorivo koje će pojeftiniti 1 cent po litri te će stajati 1,83 €. Cijene benzina i plavoga dizela ostaju iste. Pokrenute su aktivnosti za odvoz otpada u Gospiću, onoga u velikim vrećama, i privremeno prekrivanje zakopanoga otpada, a voda je zdravstveno ispravna. O tome je izvijestio premijer Andrej Plenković nakon sastanka sa Znanstvenim savjetom za sanaciju otpada u Gospiću. Naveo je da se uz redovite provode i dodatne analize kakvoće vode i zraka radi zaštite javnoga zdravlja. Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentraciju lebdećih čestica i prisutnost metala, kako bi građani imali pouzdane informacije o kvaliteti zraka. Izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Sanacija pruge Rijeka-Zagreb nakon željezničke nesreće na kolodvoru Meja mogla bi potrajati 8 dana. Šteta je velika, a dugotrajni prekid prometa stvara probleme Riječkoj luci i kontejnerskim terminalima. Za Hrvatski radio govori predsjednik uprave Luke Rijeka Duško Grabovac.
3: Kad bi bilo 8 dana, bilo bi vrlo dobro i tih 8 dana bi nekako bilo za izdržati, ali eto, nadajmo se da će biti čim prije, da će se to sve skupo normaliti, pa makar nekako smanjeno brzinom, ali u svakom slučaju, recimo tako, u jedno upozorenje da ili treba nekakav režim promijeniti ili nešto, jer to se dosta učestalo, počelo događati.
0: Bile su to novosti, tonska realizacija Dražen Jančić. Čitala je Rosanda Tometića, uredio Andrej Štrkalj. Novosti. I vrijeme sutra. Biće pretežito sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15, a dnevna od 13 do 18, na Jadranu do 23 stupnja.
4: Oglasi. Ušpare ušparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušpare ušparu.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokrite, vlažni i skliski. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Bakre i Svete Marije Magdalene, državnoj cesti između mjesta i čvora Križišće i lokalnoj Kraljevica Križišće, zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle, autobuse na kat. Zbog prometne nesreće na Zagrebačkoj obilaznici na čvoru Zagreb zapad u smjeru Maclja vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti Jurovski brod Karlovac u mjestu Griče prometuje se jednim trakom na izmjence. Autobus je u kvaru na autocesti Goričan Zagreb između čvorova Breznički Hum i Novi Marof na 48 km u smjeru Goričana. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a pozivamo i na dodatni oprez zbog prolivene tekućine na istoj lokaciji gdje se isto tako vozi jednim trakom. Zbog povećane gustoće prometa usporeno u kolonama u pokretu vozi se na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane te čvorova Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca, na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Učka u oba smjera i Jadranskoj magistrali kod Crikvenice. Povremeno je pojačan putnički promet na graničnim prijelazima Maljevac, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovanik, Svilaj, Županja i Ličko Petrovo selo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: nad rugom.
1: Peru je dobio političara koji je osvojio na izborima, je pobjedio čovjek koji se zove Hitler Mussolini.
2: Ali nisu se mogli odlučiti.
1: Nisu mogli jednog odabrati.
2: Mama je bila više samo izvijek.
1: By the way, kad smo kod toga, je li neko ko nas sluša ovim trenucima, je li neko promijenio ime?
3: A ja sam promijenio ime za nevjerovati, ja sam sada Antonio, bio sam prije Faširka.
4: Uglavnom on je poslao sliku Faširanca na kojem je nacrtao oči i tužna usta i ja kažem kako da ti vjerujem, jer je napisao pa poslao sam vam sliku kad sam bio peba. Uglavnom sam stigla na Jeborovi, kaže u osnovnoj smo imali dečka što se zvao Urac i naravno da su ga svi zezali stalno, onda su sam ne promijenio ime, sad se zove Enis.
1: Pa to je što sneh.
0: Doručak na drugom uz Jasenku.
5: Prekidamo program zbog gubitka vaše kose. Vrijeme je za Jasenka Hair. Kapsule i sprej učinkovito zaustavljaju ispadanje kose za žene i muškarce.

0: Dobar dan još jednom od ekipe drugog dijela dana ponedjeljkom.
1: Dobar dan, dobar dan, dobrodošli.
0: Evo nas, tu smo do 18 sati, naravno danas nešto kraće, ali s itekako dobrim razlogom. Odslušali smo specijal koji nam je Turki pripremio u povodu smrti Gorana Barea. Pa evo, vjerujem da ste puno toga zanimljivog mogli čuti o tom našem sjajnom glazbeniku koji je Turki tako vrijedno kronološki zapravo prikupljao iz svojih emisija sve od tamo 2012. pa do 2024. nekoliko puta
1: treba
0: je ugostio.
1: Treba to sve sačuvati.
0: Da. Nekoliko imati... puta ga je ugostio, sjajni intervjuj.
1: Da, mora imati ogromne hard diskove na koje može sve to spremiti. Za vas koji ste slušali, ali ste se možda nešto kasnije uključili i voljeli biste u stvari poslušati sve od početka do kraja, ili oni koji su slušali ali bi voljeli to još jednom nekako poslušati i preslušati i sve detalje možda zabilježiti, slobodno se skoknite na našu stranicu Slušalnica Hrvatskog radija, jer ondje u kategoriji Music Puba možete pronaći i ovu, a na Slušalnicu vas možemo zapravo uputiti kad je riječ o brojnim emisijama Hrvatskog radija, tako da ako nešto niste ulovili u našem programu, to je prava adresa.
0: Evo, čuli ste. A osim Jelene i mene ovdje na Prisavlju, ali s druge strane stakla, je naš Karlo Harmicar, tonski realizator, a glazbu nam do 18 bira Adriano Bernobić.

0: drugi dio dana.
1: Evo, prošli smo polovicu ovog tmurnog, kišovitog dana. U Zagrebu je u 15 sati izmjereno u Maksimiru 12, a na zagrebačkom aerodromu 11 stupnjeva. Ništa baš previše više temperature nisu ni u ostatku zemlje, možda koji stupanj više duž obale. Međutim, ono što nas očekuje u nastavku tjedna, to su prilično niske jutarnje temperature, evo srijeda 3 stupnja, četvrtak 5,
2: znači,
1: petak
2: 4.
1: Blizu nule ove jutarnje, da.
2: A, još malo, za koji tjedan pa ćemo reći, idemo i u minuse.
1: Još malo pa cvijeće unutra s balkona.
2: E, to je akcija, to je aktivnost kad moraš naći mjesto za sve teglice koje su dobar dio godine i ne znam koliko
1: tjedan. A da bude
2: tjedan
1: negdje blizu prozoru. Da, počnite o tome razmišljati, ali evo, sreća za sve koji se griju na toplanu. Da, i toplana kreće s grijanjem.
2: Istina, da, njima je danas počelo uključivanje grijanja, no da sad ja ne govorim previše, savjetnik uprave HEP-a Jurica Brnas reći će nam detalje.
3: Znači, uvijek počinjemo sa sezonom najugroženijima, znači dječjim vrtićima, školama, društvenim institucijama, a onda idemo po naseljima i puštamo grijanje. Negdje nam je plan, s obzirom na velik broj zgrada koje treba pustiti, da do srijede svi čije su instalacije spremne za puštanje grijanja, da svima pustimo toplinsku energiju.
2: To je otprilike 130 tisuća krajnjih kupaca, Zagreb, Osijek, Sisak, Velika Gorica, Samobor i Zaprešić. To su objavili još krajem prošloga tjedna. Međutim, uvijek ima onih koji, nažalost, unatoč tome što je ljeto poprilično dugo trajalo, nisu napravili radove u ono vrijeme kad je trebalo, pa još uvijek dovršavaju te radove na svojim instalacijama. Slušamo još jednom Juricu Brnasa.
3: Svake godine imamo istu priču, dobar dio naših potrošača koji žele nešto raditi na instalacijama dođu s godišnjeg, pa početkom 9. mjeseca vrše radove i onda praktički uđu u jesen i nemaju, zbog jednog, dva stanara koji tako rezoniraju, cijela zgrada nema grijanja.
2: Sigurno sam da su ti u zgradi oduševljeni sa takvim susjedima.
1: Evo, ali pretpostavljam da su sad stvarno svi napravili ono što trebaju napraviti po zgradama, svaki stan, odnosno svi stanari, da bi grijanje što prije krenulo, jer evo, ovaj tjedan nas očekuju stvarno niske ove jutarnje temperature. Mislim, ove najviše dnevne, oko 16-17 stupnjeva, apsolutno za ovo doba godine primjerene, međutim ujutro će već pasati grijanje definitivno.
2: I osjeti se, evo, mi smo jutro rano smo se probudili i bilo je varijanta, pa daj ipak ovaj prozor na kip koji je otvoren, daj malo to zatvori, puše, nije baš tako toplo. U svakom slučaju, kad smo još kod HEP-a, da samo kažem, ono što su iz HEP-a uputili sve vas koji možda još imate nekakve radove, da ih što prije naravno finiširate, a predstavnike suvlasnika ili upravitelje zgrada da dostavite pisanu izjavu o završetku radova i ispravnosti unutarnjih instalacija grijanja kako biste mogli dobiti tople radijatore.

0: drugi dio dana.
1: Uz drugi ste dio dana, dobro nam došli ako ste nam se tek pridružili, ako ste evo taman izišli iz ureda, s posla, sjeli u automobil i krećete ili prema doma ili prema nekim drugim obavezama koje vas čekaju danas.
2: A evo onda što vas čeka na cestama. Dogodila se jedna nesreća na autocesti A3 na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Maclja, sad se tamo vozi po dva traka, a ograničenje 60 km na sat, a imamo jednu prolivenu tekućinu na A4 između 48. km između čvorova Breznički Hum i Novi Marof u smjeru Goričana. Tamo se vozi jednim trakom, a ograničenje je 40 km na sat.
1: Da, uz to vozilo u kvaru, konkretnije autobus na autocesti 4 i 148. km. Mislim da je možda i ova prolivena tekućina i autobus su povezani s obzirom da je oznaka kilometara ista ili slična. Tako da treba biti svakako oprezan na tom dijelu ceste. Autoceste 4 vozi se također ograničeno samo 40 na sat. Ima tu naravno i dosta gužve oko velike

0: Taksi.
1: Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.
2: Klasik Vik u Areni Zagreb. Kralj Valcara Andre Riju 20.11. i najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
0: Ovo je drugi

0: Vatra i Massimo, nama se nikud ne žuri, zadržat ćemo se uz tu pjesmu, ali prije toga svima vama koji ste u prometu skrenuti pažnju na prometnu nesreću na autocesti 6 koja se dogodila u tunelu Javorova Kosa u smjeru Zagreba. Promet je privremeno u prekidu, javljaju nam iz Haka, tako da svakako treba biti oprezan. Dakle, A6, tunel Javorova Kosa u smjeru Zagreba, budite na oprezu.
1: Evo, a mi ćemo se vratiti Vatri i Massimu. Ne znam, Jelena, znaš li koja je ovo bila godina kad su dečak i Massimo napravili...
0: Grozna sam s godinama i ne pamtim takve stvari, ali evo gađat ću recimo jedno, da ima jedno 8 godina od te pjesme, dakle 2018.
1: Točno, negdje. Točno.
0: Da, 2018.
1: Bravo, pogodila
0: si. Rekla bi prvo kao jedno 10, ali onda mi se čini to ipak možda malo previše, ovo je nešto kao novije. Čini se kao od jučer, a...
1: Je, to je bila godina. Veljača 2018. Onda im je na koncu ta suradnja donijela i Porin u kategoriji pjesme godine. A ako vi mislite da vam je glazbeno znanje jako dobro, onda večeras možete do Vintage Industrial Bara na glazbeni kviz. Prijave su isključivo online, podatke za prijavu možete naći na društvenim mrežama Vintage Industriala, a prijaviti se možete putem obrasca, nakon čega dobivate email potvrdu. A ako pratite glazbene ljestvice, čuvate vinile i CD, ako ste pratili sve glazbene TV emisije u djetinjstvu i volite razvrstavati prijatelje po glazbenim žanrovima, onda je definitivno ovaj glazbeni kviz za vas.
0: Koga bismo mi iz redakcije, inače igra se u timovima do 4 osobe i sada da mi moramo složiti našu HR2 ekipu, kog bismo u ekipu stavili? Moniku
1: Turkija.
0: Definitivno.
1: I to je to. I
0: a dobro, moramo još kao dvoje.
1: Četvoro, evo.
0: Idemo nas još dvije, nas dvije pa navijamo.
1: Turki i Monika. Aha, misliš, nas dvije ćemo kao, biti
0: mi
1: ono.
0: Ćemo sa onim pomponima iza, znaš, ono, samo glasno navijati.
1: Mi ćemo biti cheerleadersice.
0: Da,
1: onda Monika, Medaković, Turki i koga bi još, ko je još onako baš pravi znalac.
0: Gotla,
1: tako je.
0: Tako svako je, da pokrije je. Određeni glazbeni žanr.
1: Evo, mi smo složili svoju ekipu za večeras za Vintage. Vi brzo složite svoju i odlučite hoćete li testirati svoje glazbeno znanje, jer je broj stolova ograničen. Dakle, evo, okupite se i ovo oblačno poslijepodne, odnosno večer, provedite u dobrom društvu i dobro se zabavite. Inače, Croatia Records je sponsor kviza, pa vas čekaju i bogate nagrade. Evo,

0: Homo sapiens.
1: Tvoj tjedni talk show utorkom od 13 sati.
2: 16:30.
0: Drugi program.
2: Novi ruski napadi na ukrajinsku energetsku infrastrukturu unatoč energetskom primirju dviju zemalja koje je objavio američki predsjednik Trump. Ukrajinski čelnik Zelenski podupire primirje, no poziva Trumpa da Moskvi jasno poruči kako u tom slučaju ne napada njihovu energetsku infrastrukturu. Istodobno, Kreml je odbacio prijedlog ukrajinskog predsjednika o dvomjesečnom prekidu vatre kako bi se u Ukrajini održali predsjednički izbori. Glasnogovornik Dmitri Peskov rekao je da bi Putin mogao narediti prekid napada samo na dan izbora. Njihovo održavanje tijekom rata u Ukrajini je zakonski zabranjeno. Ministri vanjskih poslova Europske unije na sastanku u Luksemburgu prihvatili su nove sankcije protiv tvrtki i oko 1600 pojedinaca povezanih s ruskim vojno-industrijskim kompleksom. Razgovarat će i o hibridnim prijetnjama te mogućim sigurnosnim posljedicama koje bi Europskoj uniji donijelo proširenje. Govori visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas.
3: Želimo završiti ovaj rat. Jedini način da to postignemo jest jači pritisak na Rusiju. Pozivamo SAD da uvede sankcije kako bismo doista mogli završiti ovaj rat. Tada ne bi bilo potrebe za svim tim posljedicama napada na rafinerije.
2: Vlada je objavila nove cijene goriva, od ponoći nas čeka manja korekcija. Jedina promjena odnosi se na dizelsko gorivo koje će pojeftiniti 1 cent po litri pa će stajati 1,83 €. Cijene benzina i plavoga dizela ostaju iste. U 4 talijanske regije zabilježeno je više od 130 slučajeva zaraze salmonelom. Sumnja se da su svi konzumirali čeri rajčice koje su navodno tom bakterijom zaražene preko vode. Sporne rajčice došle su i u Hrvatsku, ali za sad nema informacija o slučajevima zaraze. Državni inspektorat provodi nadzor. Bile su to novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić. Čitala je Rosanda Tomitić, a uredio Andrej Štrkalj.
0: Novosti.
2: I vrijeme sutra. Biće pretežito sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, a na moru od 10 do 15 stupnjeva. Dnevna od 13 do 18, a na Jadranu do 23 stupnja.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti Rijeka-Zagreb prekinut je promet između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko u tunelu Javorova Kosa u smjeru Zagreba. Opasnosti od naleta na pješaka na autocesti A3 između čvorova Buzin i Jakuševec u smjeru Lipovca, a zbog prometne nesreće na državnoj cesti Jurovski Brod Karlovac u mjestu Griče vozi se jednim prometnim trakom na izmjence. Zbog jake bure na dionici Jadranske magistrale Bakar, Senj, Karlobag, Sveta Marija Magdalena, zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Zbog pojačanog prometa zastoji su na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu na čvoru Matulji, te na više dionica Jadranske magistrale. Na autocesti Rijeka-Zagreb zbog radova večeras od 22 sata do 5 ujutro bit će zatvorena dionica između čvorova Ravna Gora i Delnice u smjeru Zagreba. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: To što je nama stiglo u poruke, dobili smo i fotografiju jednog aksolotla, jedne životinjice koja je neobična i definitivno nije uobičajeni
1: kućni ljubimac. Za koju ja nisam ni znala da postoji.
0: Da, izgleda
1: sam
0: kao mali
1: da je neka lutka, da je gumena lutka.
0: Pa tako malo izgleda, ko neka čovječja ribica, ali svemirska, onako sa nekakvim neobičnim ticalima. Da, posebno biće, neobično, tako da dobili smo jednog aksolotla, ima komentara naravno na onaj specijal koji je Turki napravio nešto ranije u povodu i na neki način obilježio cijeli taj put tih 12 godina intervjua koje je imao sa Goranom Bareom. Pa smo dobili nešto što je
1: mladi češnjak. Evo, niknuo je mladi češnjak na mrežničkom brigu. I
0: za one koji su vrijedni u vrtu i na zemlji. Da, svaka čast
1: našim mrežničancima. A mi ćemo vas pozvati na jednu odličnu izložbu, ako ste naravno ljubitelji glazbe, a niste u Zagrebu, pa ne možete na glazbeni kviz u Industrial, u Vintage. U Rock galeriji u Puli je prošlog četvrtka otvorena izložba Pulski velikani, Djoser i Tusta, posvećena dvojici istinskih simbola pulske i regionalne rock scene, glazbenicima Serđu Blažiću Djoseru, koji je svojim snažnim vokalom obilježio atomsko sklonište, i Branku Črncu Tusti, prepoznatljivom glasu i zaštitnom licu Kud idiota.
0: Da, kažu organizatori da iako su pripadali različitim glazbenim svjetovima, da njih dvojicu jednostavno povezuje ta autentičnost i snažna osobnost i naravno neraskidiva veza s Pulom, a ova izložba koja se otvara u Puli i koju imate vremena pogledati sve do kraja siječnja iduće godine, donosi priču o toj dvojici glazbenika, ali i o Puli kao gradu jedinstvene rock scene i slobodarskog duha. Iako se izložba otvara sad i dosta dugo zapravo ostaje otvorena, ja uvijek nekako navijem za to da ju pogledate čim prije, jer zna se često dogoditi, ma budem, sljedeći tjedan, ma
1: pa
0: imam vremena.
1: Pa zar je već završila izložba? Joj,
0: gotovo.
1: Završena je, da.
0: Tako da
1: požurite, ljudi, u svakom slučaju, evo, do kraja siječnja u Rock galeriji u Puli, priča o dvojici gradskih i regionalnih rock legendi, o Djoseru i Tusti. A mi, evo, u 16.41 minutu nešto mlađi sa domaće glazbene scene, to je Nika Turković i Dovoljna.

0: drugi dio dana.
1: E sad da ja tebe pitam, koliko je od ove pjesme prošlo?
2: Joj, ovako dosta.
1: Evo ovoliko. Kap u moru ako je gledati prema onome što je sve iza ove trećeg kamenčića od
2: prošlo
1: sunca.
2: Prošlo je 15 godina. Tako mi se negdje čini.
1: Točno,
2: 2009. Sjećam se njezinog sjajnog koncerta u Zagrebu. Čini mi se da je to bila 2011.
1: Eto sad. Čekaj, moram pitati gospodina Gugla.
2: Mislim da je bila 2011. Odličan je bio koncert u Zagrebačkoj areni, a inače Gaga je evo prije mjesec dana, nešto manje od mjesec dana, postala majka.
1: Bravo, čestitamo.
2: Postala je majka, a kaže da je sretna vijest odjeknula diljem svijeta, a kažu da je i njezina obitelj zapravo za to saznala kad i ostatak svijeta.
1: Znači u dobrim su odnosima.
2: Da su ona i njezin zaručnik Michael Polanski evo postali roditelji djevojčice Rose Bean.
1: Lijepo, u svakom slučaju.
2: Kako ta hollywoodska elita voli davati neobična imena Rose Bean.
1: Čekaj, kad bismo preveli na hrvatski, to bi bila Ruža Mahuna. Ruža Mahuna.
2: Grahorica ili ne znam.
1: Ruža Grahorica.
2: Ruža Grah ili tako nešto bi se zvala.
1: Ruža Grah de Gaga. No dobro, mi se malo ovako družimo i šalimo i zapravo nastavljamo uz našu glazbu, biraju i slaže Adriano Bernobić. Mreža nas Hrvatskog radija čeka za koju minuticu, a do tad jedan Anfasi Mali princ.

0: je račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
2: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
1: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
2: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
1: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
2: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
6: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
7: Hristijanost i Bog se!
6: Najiščekivaniji film godine.
8: Dioklas, ne lupe filu se ver.
6: Amar Bukvić.
9: Od imperiju romanu resti.
6: Nataša Janić Medančić.
10: Sinsnevi.
6: Slavko Sobin.
11: Maga, Esaj.
6: Marko Cindrić.
12: Vladike Romane!
6: I Dragan Despot.
13: Tiranus, Sanus.
6: Novi igrani film Domagoja Burića.
14: Entranto, gladiatores!
6: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana.
15: Uja! Kremanda!
6: Posljednji rimski bog. Od 29. listopada. Samo u kinima.
16: HR Mreža.

Dobar dan ekipa. Obično kad ste ve dame u studiju, ja naručim neku italijansku pjesmu, pa neka bude i ovaj put moj glazbeni predlog, jedan lijepi duo Joe Cockera i Ramazzottija. Hvala.

0: Огласи.
1: Petnaesti rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.
2: Kad se dogodi život, tu je Addiko gotovinski kredit do 3000 eura uz 50% popusta na kamatu. Zatražite u Addiko poslovnicama ili online do kraja godine. Za kredit do 3000 eura akcijska kamatna stopa iznosi 2,95%, što je 52,42% popusta na redovnu kamatnu stopu od 6,20%. Uz rok otplate 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 53,84 eura. EKS je 2,99%, a ukupan iznos otplate je 3238,89 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.

0: 17:13, vi uz drugi program Hrvatskog radija. Mi ćemo malo nakon Pule, čini mi se da smo zadnje u Puli bili, put Šibenika. I ako se pitate što nudi kulturna jesen u Šibeniku, e pa jesen u kući umjetnosti Arsen donosi bogat glazbeni i filmski program. Voditeljica odjela za marketing i odnose s javnošću javne ustanove Tvrđava kulture, Ana Skračić, gostovala je u emisiji Dobro jutro Hrvatska, pa je zapravo otkrila kako će izgledati ta filmska jesen i kad možete očekivati da se nastavlja program Bubamarac.
1: Pa evo, ove godine u kući umjetnosti Arsen zapravo ulazimo u šestu sezonu i Art Kino Arsen naravno isto djeluje već toliko godina. Pa evo, očekuje nas bogat program u našim zapravo standardnim terminima, odnosno danima, srijedom i subotom. Počinjemo evo već ovog vikenda. Posjetitelji će kod nas moći pogledati zaista raznolik filmski program, filmove koje možda ne mogu pogledati baš, pogotovo ljudi u Šibeniku ne mogu pogledati inače. Vraćamo i na filmsko platno nekakve stare hollywoodske filmove, evropske dobitnike na raznim festivalima, domaće pobjednike na našim domaćim filmskim festivalima, tako da evo, bit će zaista jako puno toga. Ove godine, zapravo ove sezone, Bubamarac se seli na subotu popodne, tako da će djeca u jutarnjem terminu gledati predstave, a u popodnevnom filmove. Počinjemo evo također ovog vikenda, ove subote. U goste nam dolazi Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, koji je zapravo snimljen prema scenariju našeg Oskarovca Dušana Vukotića. Međutim, neće oni gledati samo film, već će se malo i prije projekcije podružiti s jednom od glumica koje su posudile glas u tom crtiću. Dolazi nam Katja Matković i evo, pozivamo sve naše male sugrađane da dođu, da pitaju što god žele mladu glumicu. I evo, počinjemo ove subote.
0: To je samo jedan komadić programa. Ono što možemo iz cijelog niza zapravo filmova izdvojiti jest jedna posebna projekcija filma Koke, koja će se dogoditi u subotu.
1: Ovaj put zapravo smo tu projekciju prilagodili slijepim i slabovidnim te gluhim i nagluhim osobama, tako da eto, bude da oni zapravo imaju priliku pogledati taj veliki kino hit koji je ovog ljeta u ljetnom kinu Barone zapravo rasprodan je bio dva puta, film koji je osvojio 4 nagrade na Pulskom filmskom festivalu i evo, zaista se veselimo i da i takvi naši sugrađani imaju priliku pogledati jedan film.
0: Da, to je film Koke, dakle u subotu 17. od 20 sati, inkluzivna projekcija. Vidim na njihovom popisu da 21. a sad to će reći kalendar, to je sljedeća srijeda, dakle ne ova sad prva, nego idući tjedan, ide i film Jugo ide u Ameriku, koji sam imala prilike gledati u Muzeju suvremene umjetnosti prije nekoliko dana. Zanimljiv, neobičan, o tome jedna ekipa iz Srbije koja pokušava doznati je li taj Jugo zaista najgori auto svih vremena, pa se odmetnu na jedan put sa jedne strane Amerike na druge u jednom starom jugiću koji se putem kvari nebrojeno puta pa ga popravljaju i tako redom. U svakom slučaju zanimljiva priča. No, nisu samo filmovi ono što možete očekivati u kući umjetnosti Arsen. Za kraj ćemo čuti još jednu Manu Skračić koja najavljuje i dio glazbenog programa, pa tako i jedan koncert u petak.
1: Njeno Belan stiže u nekako malo drugačijem jednom izdanju sa svojim programom B-Sides, u kojem zapravo izvodi pjesme koje nisu česte na njegovim ili nisu uopće na njegovim standardnim koncertnim set listama, tako da zapravo očekuju nas jednako pravi jedni koncertni dragulji, rariteti i evo, ulaznica ima jako, jako još malo, možda svega nekoliko, pa evo, tko želi kupiti, nek se zapravo požuri i vidimo se ovog petka.
2: Za mene nema više pitanja.

0: Mood i Soldi, malo sam ga pomiješala sa Slimanom, ali Sliman je Francuz, a Mahmud je Talijan.
1: Talijan, da. Ali obojica su zvijezde u svojim zemljama. Glazbene Mahmuda smo imali prilike dva puta u nazad nekoliko godina gledati na Eurosongu. Sa Soldima je završio na drugom mjestu. Kasnije se još jednom pojavio, ali nije polučio takav uspjeh. A mi ćemo vam najaviti još jednu zanimljivu stvar, a uvijek se volimo pohvaliti kada je naš Ante Radonić u pitanju, no hoćemo li prije toga do naših cesta, Jelena?
0: Pa možda da.
1: Imamo kolonu na onoj.
0: Za sve vas koji ste na cestama, i dalje prekid prometa zbog one prometne nesreće na A6 u tunelu Javorova Kosa u smjeru Zagreba. Kolona vozila između tunela Javorova Kosa i čvora Ravna Gora sad je duga 3 km, tako da treba biti oprezan. Na autocesti 4 Goričan Zagreb između čvorova Breznički Hum i Novi Marof je prolivena tekućina u smjeru Goričana, pa treba biti oprezan. A i na staroj Kliškoj cesti zbog teretnih vozila u Kvaru kod Klisa vozi se samo jednim prometnim trakom.
1: Biće više o prometu odmah nakon naših novosti, a naš Ante Radonić će danas biti u Koprivnici. Naime, od 18 sati u gimnaziji Fran Galović u Koprivnici održat će se novo izdanje manifestacije Ad Astra, a riječ je o nizu aktivnosti posvećenih popularizaciji astronomije, svemira i znanosti općenito.
0: Da, središnji događaj ove godine je upravo njegovo predavanje, predavanje Ante Radonića, velikog poznavatelja astronautike, astronomije, najnovijih istraživanja svemira, pa ako biste ga voljeli vidjeti i slušati uživo, a ne isključivo u našem programu, utorkom navečer od 20 sati u Andromedi, ako ste negdje u Koprivnici, onda to možete večeras od 18 sati, eto, za malo više od pola sata.

0: spominjem. 17:30.
1: Drugi program.
0: Novi ruski napadi na ukrajinsku energetsku infrastrukturu unatoč energetskom primirju dviju zemalja koje je objavio američki predsjednik Trump. Ukrajinski čelnik Zelenski podupire primirje, no poziva Trumpa da Moskvi jasno poruči kako u tom slučaju ne napada njihovu energetsku infrastrukturu. Istodobno Kremlj je odbacio prijedlog ukrajinskog predsjednika o dvomjesečnom prekidu vatre kako bi se u Ukrajini održali predsjednički izbori. Glasnogovornik Dmitrij Peskov rekao je da bi Putin mogao narediti prekid napada samo na dan izbora. Njihovo održavanje tijekom rata u Ukrajini je zakonski zabranjeno. Novi iranski napadi na tankere blizu Hormuškog tjesnaca kao i udari Hutista na Saudijsku Arabiju podignuli su cijene nafte na svjetskim tržištima na $107. Ulagači strahuju da bi mogli prekinuti postupnu normalizaciju isporuka iz zemalja uz Perzijski zaljev. A vlada je objavila nove cijene goriva, od ponoći nas čeka manja korekcija. Jedina promjena odnosi se na dizelsko gorivo koje će pojeftiniti 1 cent po litri te će stajati €0.83. Cijena benzina i plavog dizela ostaju iste. Održan je sastanak vladina Znanstvenog savjeta za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Razgovaralo se i o modelima saniranja zakopanog otpada. Potpredsjednik vlade i ministar gospodarstva Branko Bačić.
2: Imali smo i imamo stalne sastanke sa Znanstvenim savjetom gdje smo prošli kroz plan sanacije, još jednom kroz pripremu javne nabave i dokumentacije za odvoz zakopanog otpada gdje smo još jednom prošli kroz sve aspekte buduće dokumentacije. Komentirali smo i trenutne aktivnosti u Gospiću oko odvoza neopasnog otpada na lokaciju dviju cementara i trenutno stanje sa postupkom javne nabave za 4500 tona opasnog otpada, za što još nismo donijeli odluku. Fond još ima određene obveze po pitanju evaluacije pristiglih ponuda, odnosno na kraju samo jedne, ali vrlo ćemo brzo o tome donijeti. Bitno je da su počele aktivnosti na odvoz otpada, bitno je da se stalno i neprekidno uzorkuje voda, da je stanje vode ispravna, da je voda ispravna za piće, da nema dodatnih onečišćenja.
0: Bile su to novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15, dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene, državne ceste između mjesta i čvora Križišće te lokalna Kraljevica Križišće, zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle, autobuse na kat. Zbog prometne nesreće prekid je prometa na autocesti A6 Rijeka Zagreb u tunelu Javorova Kosa u smjeru Zagreba. Kolona vozila između tunela Javorova Kosa i čvora Ravna Gora u smjeru Zagreba duga oko 3 km. Na autocesti Goričan Zagreb između čvora Breznički Hum i Novi Marof upozoravamo na prolivenu tekućinu na kolniku između 48. i 49. km u smjeru Goričana. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 40 km na sat. Večeras od 22 sata do 5 sati ujutro zbog radova bit će zatvoreni autocesta Rijeka Zagreb između čvorova Ravna Gora i Delnice u smjeru Zagreba, brza cesta Solin-Klis u oba smjera te Omiška obilaznica. Pojačan je promet teretnih i osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito teretnih na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

Kad se dogodi život, tu je Addiko gotovinski kredit do 3000 eura uz 50% popusta na kamatu. Zatražite u Addiko poslovnicama ili online do kraja godine. Za kredit do 3000 eura akcijska kamatna stopa iznosi 2,95%, što je 52,42% popusta na redovnu kamatnu stopu od 6,20%. Uz rok otplate 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 53,84 eura. EKS je 2,99%, a ukupan iznos otplate je 3238,89 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.

0: Nekako mi se, Jelena, čini da je posljednjih godina ponovno u modi heklanje, štrikanje, gobleni, šivanje.
1: Da.
0: I to mi je jako drago.
1: Da, i lijepo je vidjeti u stvari kod određenih udruga ili određenih inicijativa da pokušavaju druge to naučiti. Možda ako niste imali mamu, baku ili nekoga.
0: Ili domaćinstvo u školi.
1: Da, ili domaćinstvo u školi, da vas neko to i nauči, jer evo, sad da mi neko da recimo vunu i nekoliko onih pletećih igala, samo bi ih lijepo ovako iz daljine gledala i ne bi znala,
0: ne bi znala što bi
1: s njima. Mogla bi nešto malo brljati, pokušavati i to, ali da.
0: Svi kažu da koji znaju, koji su vješti, da je to izuzetno meditativno, a ne samo naravno samo pletenje, odnosno štrikanje, kako bi mi rekli, ili heklanje, nego i šivanje.
1: Da.
0: Dakle, to je nešto, evo, naše bake su još na onim singericama i bagaticama šivali, ali i vi to možete probati.
1: Da, ponedjeljkom, kažu iz udruge Vestigium, šivamo, stvaramo i dajemo tekstilu novi život. Mala škola šivanja, Param Param Upcycle, pozivaju vas u stvari ako želite naučiti šivati, a ne znate odakle biste počeli, ili možda imate iskustva, ali želite to iskustvo proširiti, ili imate možda doma nekakvih ono restlova, kako bi se reklo, odnosno materijala.
0: Na hrvatskom,
1: da,
0: rekli,
1: ostataka
0: na
1: materijala, da. Svaki ponedjeljak od 18 do 20 sati u prostoru udruge Vestigium u Zagrebu uče vas kako pravilno koristiti šivaču mašinu, kako savladati osnove šivanja, kako stvoriti neke nove tekstilne predmete koristeći višak odjeće i tekstila. I treba vam, kaže, malo znati želje, volje, kreativnosti, ne morate imati iskustva, ne morate imati vlastitu mašinu, samo se morate prijaviti. moja.orgozona@gmail.com, dakle moja.orgozona@gmail.com, i svaki ponedjeljak od 6 do 8 navečer.
0: I evo, možete ponijeti svoju mašinu ili možete sjesti za njihove singerice ili bagatice i odvažiti se nešto još naučiti ili usavršiti svoje vještine, pa evo, možete onda rubiti doma traperice, šivati.
1: Šila sam, ne.
0: Za mašinom šila sam.
1: Da. No dobro, to drugom zgodom. Gwen Stefani ipak u nastavku.

0: Alarmsi. Propustili ste u doručku na drugom.
1: Peru je dobio političara koji je osvojio na izborima, je pobijedio čovjek koji se zove Hitler Mussolini.
2: Ali nisu se mogli odlučiti.
1: Nisu mogli jednog odabrati.
2: Mama je bila više samo iz jednog. Pa su ajde rekli, ajde opet. Ajde ovo.
1: Bajde kad smo kod toga, je li neko ko nas sluša ovim trenucima, je li neko promijenio ime?
3: A ja sam promijenio ime za nevjerovati. Ja sam sada Antonio, bio sam prije Faširka.
4: Uglavnom on je poslao sliku Faširanca na kojem je nacrtao oči
2: to sam ja.
4: I tužna usta. I ja kažem kako da ti vjerujem, jer je napisao pa poslao sam vam sliku kad sam bio pep.
2: Mali.
4: Uglavnom sam stigla na jednu poruku. Kaže, u osnovnoj smo imali dečka što se zvao Urac. I naravno da su ga svi zezali stalno, onda su sam ne promijenio ime, sad se zove Enis.
1: Pa to je što s nek.
0: Doručak na drugom, uz Jasenku.
5: Prekidamo program zbog gubitka vaše kose. Vrijeme je za Jasenka Hair. Kapsule i sprej učinkovito zaustavljaju ispadanje kose. Za žene i muškarce.
0: Drugi.
5: Drugi.
0: Drugi.
5: Drugi.
0: Drugi.
5: Drugi.

0: Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.
1: Lijep pozdrav na početku glazbene oaze, ambijentalnog polusata ovdje na drugom programu. Ugodno se smjestite, rehidrirajte, ako ste u vožnji spremite nervozu u pretinac, jer vrijeme je za relaksacijsku glazbu. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz oazu. Naše polusatno glazbeno odmorište radnim danima od 18 sati samo na HR2.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Novi ruski napadi na ukrajinsku energetsku infrastrukturu unatoč energetskom primirju dviju zemalja koje je objavio američki predsjednik Trump. Ukrajinski čelnik Zelenski podupire primirje, no poziva Trumpa da Moskvi jasno poruči kako u tom slučaju ne napada njihovu energetsku infrastrukturu. Istodobno Kremlj je odbacio prijedlog ukrajinskog predsjednika o dvomjesečnom prekidu vatre kako bi se u Ukrajini održali predsjednički izbori. Glasnogovornik Dmitri Peskov rekao je da bi Putin mogao narediti prekid napada samo na dan izbora. Njihovo održavanje tijekom rata u Ukrajini je zakonski zabranjeno. Vlada je objavila nove cijene goriva, od ponoći nas čeka manja korekcija. Jedina promjena odnosi se na dizelsko gorivo koje će pojeftiniti 1 cent po litri, te će stajati euro i 83 centa. Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste. Premijer Andrej Plenković komentirao je prijedlog oporbe o njegovu opozivu zbog otpada u Lici, o kojem će se sutra raspravljati u Saboru.
2: Na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Uostalom, zašto u Zagrebu nema drame? Čovjek je ostao bez ruke ovdje, tu, na Jakuševcu. Gdje je tada drama bila? Nema je. Dakle, to je politički orkestar na koji treba politički odgovarati. Tako će sutra biti.
0: Održan je sastanak Vladina znanstvenog savjeta za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Razgovaralo se i o modelima saniranja zakopanog otpada. Potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva Branko Bačić.
3: Komentirali smo i trenutne aktivnosti u Gospiću oko odvoza neopasnog otpada na lokaciju dviju cementara i trenutno stanje sa postupkom javne nabave za 4,5 tisuće tona opasnog otpada, za što još nismo donijeli odluku. Fond još ima određene obveze po pitanju evaluacije stiglih ponuda, odnosno na kraju samo jedne.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15, dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
4: Dobra večer iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena je omiška obilaznica. Na Jadranskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D2 Osijek Našice kod mjesta Samatovci. Zbog radova večeras od 22 do 5 sati ujutro bit će zatvorene. Autocesta A6 Rijeka Zagreb između čvorova Ravna Gora i Delnice u smjeru Zagreba. Brza cesta Solin Klis u oba smjera te omiška obilaznica. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Svaki dan s drugim.

0: 19.30.
1: Drugi program.
2: Nastavili su se ruski napadi na ukrajinsku energetsku infrastrukturu unatoč Trumpovoj objavi o energetskom primirju dviju zemalja. Istodobno Kremlj je odbacio prijedlog ukrajinskog predsjednika o dvomjesečnom prekidu vatre kako bi se Ukrajini održali predsjednički izbori. Glasnogovornik Dmitrij Peskov rekao je da bi Putin mogao narediti prekid napada samo na dan izbora. Njihovo održavanje tijekom rata u Ukrajini je zakonski zabranjeno. S druge strane, Europska unija Rusiji uvodi novi paket sankcija. Obuhvaćaju oko 1600 pojedinaca i pravnih osoba povezanih s ruskim vojno-industrijskim sektorom. Novi iranski napadi na tankere blizu Hormuškog tjesnaca, kao i udari Hutista na Saudijsku Arabiju, podignuli su cijene nafte na svjetskim tržištima na $107. Ulagači strahuju da bi mogli prekinuti postupnu normalizaciju isporuka iz zemalja uz Perzijski zaljev. A vlada je objavila nove cijene goriva, od ponoći nas čeka manja korekcija. Jedina promjena odnosi se na dizelsko gorivo koje će pojeftiniti 1 cent po litri, te će stajati euro i 83 centa. Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste. Premijer Andrej Plenković komentirao je prijedlog oporbe o njegovu opozivu zbog otpada u Lici, o kojem će se sutra raspravljati u Saboru.
3: Na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Uostalom, zašto u Zagrebu nema drame? Čovjek je ostao bez ruke ovdje, tu, na Jakuševcu. Gdje je tada drama bila? Nema je. Dakle, to je politički orkestar na koji treba politički odgovarati, tako će sutra.
2: Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentraciju lebdećih čestica i prisutnost metala kako bi građani imali pouzdane informacije o kvaliteti zraka, izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Postavljena su i dva sedimentatora za prikupljanje ukupne taložne tvari u koje će se također određivati prisutnost teških metala. Toliko u novostima na drugom. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
2: I o vremenu sutra. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15. Dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
4: Dobra večer iz Hrvatskog autokluba. Uočena je srna na autocesti A1 kod čvora Novigrad. Vozi se uz ograničenje brzine. Zbog jakog vjetra, samo za osobna vozila, otvorena je Omiška obilaznica. Na Jadranskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle te autobuse na kat. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D2 Osijek-Našice kod mjesta Samatovci. Zbog radova večeras od 22 do 5 sati ujutro bit će zatvorene. Autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Ravna Gora i Delnice u smjeru Zagreba. Brza cesta Solin-Klis u oba smjera te Omiška obilaznica. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Drugi.
0: Drugi.

0: Lost Frequencies, Greta Van Fleet, Arlo Parks, Jason Status, Lost Frequencies, Slater, Big X The Plug, Passenger, Paul McCartney, Chloe Slater i David Byrne. Među njima se našao i Pitbull, čija nova ploča donosi i suradnje iznenađenja. Dobrodošlicu u službenu radijsku listu želimo vam uz jednu takvu. Pjesma Search for the Stars na jedno mjesto donosi Pitbulla i članove sastava Kiss.
1: Airplay Radio Chart. Kiss. Mr. Worldwide.

0: Moda. Najnoviji album Armanda Cristiana Pereza još je jedan glazbeni set globalnog dosega i s izvođačima širokog spektra, poput pionira Kranka, Lil Jona, nizozemskog DJ-a Afrojacka, kubanskog reggaeton dua Gente de Zona i dva člana Rock'n'Roll Hall of Fame-a, bendova Kiss i Bon Jovi. Radi se o 14. ploči u karijeri Pitbulla, a uz 24 pjesme donosi i simboličan naziv Pitcoin. I to ime projekta primjer je humora i optimizma kakav godinama njeguje glazbenik s Floride. Njegova glazba povezuje ljude, rekao je frontman John Bon Jovi u izjavi za Billboard u naslovnoj priči magazina svjetske glazbene industrije i podvukao da Mr. Worldwide-a nije briga jeste li rocker ili reper, jeste li crnac ili bijelac, republikanac ili demokrat. Ključno je da širi univerzalnu temu nade i optimizma i to je ono što nam danas često nedostaje i zato vam u deficitu sličnih osjećaja darujemo taj Search for the Stars i to na samom početku našeg današnjeg druženja. Pitbull i Kiss potpisuju naš prvi ovotjedni Chart Extra.
1: Airplay radio chart. E, mi smo 30 sekundi do maca i vi slušate Airplay radio chart.
2: Hvala. Hvala.
1: Hvala. Hvala. E, mi smo 30 sekundi do maca.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100, predstavljamo album She's the Best koji je snimio Troye Sivan i slušamo novitete koje nam je donio petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Koran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi American Girls. Stvar potpisuje Harry Styles. Teddy Swims je bio vlasnikom Non Movera na drugom mjestu. Pjesma je Mr. Know-It-All. Cat's Eyes su treći tjedan zaredom potpisale broj 1 Airplay radio charta. Pjesma Animal je dio EP izdanja Wild.
3: Airplay radio chart. Top 40.
0: Povratak među 40, na broj 40, bilježi remiksirana verzija pjesme No Broke Boys. Potpisnici su Disco Lines i Tinashe.
3: Airplay Radio Chart.

Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.

ovotjedne listi AC100 smjestilo se svega 8 promjena, 2 noviteta i 6 pjesama koje su se vratile na čart. Top 40 bilježi 1 novitet i 4 rientrija, a najveći skok ušao je u top 10. Najviši pak novitet među 20 najemitiranijih je. Do sada smo bili uz 3 rientrija, a uskoro nas očekuje i četvrti. James Blunt je 38. sa svojim Taste Like Summer, a skorašnji gost Etera bit će pjesma Azizam, s kojom su se Ed Sheeran i Guguš vratili na 32. mjesto. Temper City su 36. sa svojom Self Aware, a Taylor Swift je 34. sa singlom s ploče The Life of a Showgirl. Na dopunjeno izdanje albuma vratilo je projekt na vrh američke liste Billboard 200, a pjesma Opalite se ovoga tjedna u Hrvatskoj smjestila na 34. mjesto.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Skorašnji album koji priprema teksaški reper Big X The Plug sa sobom će donijeti neočekivanu suradnju jer pjesmu Burn obogaćuje glas EVMX. Stvar tematizira izdano povjerenje, lažna prijateljstva i suočavanje s ljudima koji pokazuju svoje pravo lice tek nakon što dobiju pomoć. Big X The Plug u svojim stihovima iskreno i emotivno progovara o vlastitom iskustvu. Repa o tome kako je nesebično pomagao ljudima iz svoje okoline i postavljao ih na dobre pozicije da bi mu oni na kraju okrenuli leđa. I kako ističe, ugrizli ruku koja ih je hranila. Njegov dio pjesme poručuje da je naučio lekciju i kako unatoč izdaji nastavlja gledati svoja posla, brinuti se za obitelj i ići naprijed u inat neprijateljima. EVMX u dramatičnom poprefrenu pjeva o neizbježnim posljedicama za one koji se igraju tuđim povjerenjem. Kroz metaforu vatre poručuje da će oni koji se igraju s vatrom na kraju sami nastradati, dok ona sama neće trošiti riječi na svađu, već će pustiti da sve izgori do kraja. Pjesma Burn, koja govori o postavljanju granica, prepoznavanju toksičnih ljudi u svom krugu i pronalaženju snage za odlazak onda kada te bližnji iznevjere, je naš drugi ovotjedni Chart Extra. Slušamo suradnju koju su snimili Big X The Plug featuring EVMX.
0: Airplay Radio Chart. Into the

0: Radio Chart Top 40 U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart Top 40.
1: Sienna Spyro je prikupila sjajne recenzije za svoj prošlotjedni nastup na festivalu Austin City Limits Music, a ovoga ponedjeljka se smjestila na 20. mjestu liste ARC 100. Ovo je Great Expectations.

Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.

Razgovarajući za The Hollywood Reporter, Olivia Rodrigo je prošloga tjedna izjavila kako zahvaljujući stalnoj prisutnosti u javnosti svoj privatni život zapravo i nema. Izjavila je kako ima osjećaj da svaki puta kada ode na date s nekim dečkom, fotografija njihovog susreta osvane na internetu. Dodala je da fotografiranje privatnih trenutaka smatra groznim i nametljivim. Osjećate se kao da vas uhode, a zatim osuđuju na temelju fotografija. Istaknula je Olivia i naglasila da je slobodna i da nema dečka. Zahvaljujući iznimnom uspjehu u svojih pjesama i posljedičnom interesu javnosti u dobu tabloidne kulture, kantautorica se često nalazi u središtu nagađanja o potencijalnim vezama u kojima se nalazi ili se smatra da se nalazi. Između ostaloga i zato što često svoje ljubavne odnose pretvori u pjesme. Njezina Drop Dead s ploče You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love smjestila se na 27. mjestu ovotjednog Airplay Radio čarta. Na broju 25 smjestili su se Sony Fodera, D.O.D. i Poppy Bass Comp. Slušamo Think About Us.

0: Interplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
1: Iza umjetničkog imena Slater krije se američka kant-autorica Catherine Grace Garner, koja je poznata po svom elektropop zvuku kroz koji se lirski bavi temama seks pozitivizma. Riječ je o feminističkom pokretu koji se usredotočuje na ideju da je seksualna sloboda bitna komponenta ženske slobode. Slater je ove godine objavila zapaženi album Worst Girl in America, koji će tijekom prosinca dobiti nadopunu u vidu drugog dijela Worst Man in America. Na tom izdanju naći će se i stvar koja govori o odlasku želje ljubavnika. Pjesma I Think He's Got a Girl, koju je snimila Slater, naš je treći ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.

0: Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Pjesma koja je zamijenila rekorderku svih vremena s vrha liste Billboard Hot 100, stvar Choosing Texas u izvedbi Ella Langley, ostvarila je najviši novi ulaz u topu 40 domaćeg radijskog etera. Na broju 20 nalazi se Station Zero. S nama je Taylor Swift.
2: Airplay Radio Chart. Hot Airplay.

David Guetta se smjestio na prvo mjesto odabira najuspješnijih DJ-a svijeta, koji svake godine priprema DJ Mag, a slijede ga Martin Garrix, Enima, Alok, Dimitri Vegas i Like Mike. Rezultat glasanja Pula, koji okuplja britansko glasilo elektroničke plesne glazbe, došao je 15 godina nakon što je francuski DJ i producent prvi puta osvojio tu titulu. Osim 2011. David Guetta je bio na vrhu ankete i 2020., 2021., 2023. i 2025. godine. Nova pobjeda čini ga prvim umjetnikom koji je 6 puta osvojio titulu 100 najboljih DJ-eva ispred nizozemskih superzvijezda Martina Garrixa i Armina van Burena, koji su svaki pobjedili po 5 puta. Obrazloženje ističe kako je David Guetta nastavio surađivati s nizom umjetnika, boraveći jednom nogom u mainstreamu, a drugom u klubu. Suradnja, ističe se, ostaje temelj njegove karijere, dijelom i zbog onoga što ga uči. Najgora stvar koja se producentu može dogoditi jest misliti da sve znaš, ističe najbolji svjetski DJ i dodaje da mu rad u različitim stilovima, inspiracija i sesija s mlađim umjetnicima pomaže da ostane motiviran. Prvi put nisam imao ljetni pop hit, ali ipak je to bilo najuspješnije ljeto koje sam ikada imao. Govori, navodeći podatke, da su se njegove glavne rezidencije na Ibici, Galactic i F I'm Famous, rasprodale brže nego ikad. To je nešto na što je ponosan u doba umjetne inteligencije, kada se podlači, sve može lažirati, ali jedno što se ne može lažirati je prodaja ulaznica. DJ Mag ističe da ovaj odaziv publike naglašava trajnu privlačnost njegove pristupačne emocionalne plesne glazbe za pjevanje. Airplay Radio Chart. Članovi norveškog pop sastava The Bauza našli su se na 18. mjestu liste ARC 100, a prije toga smo bili uz pjesmu s broja 19, u kojoj sudjeluje upravo David Guetta. Suradnju Save Me Tonight ostvario je s Jennifer Lopez. I Žel, Imael Angel i Ultra Nate nalaze se pak na 15. mjestu. Single je Moving to the Sun. Airplane.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
1: Nova ploča koju je snimio Troy Sivan od petka je vani i donosi zanimljivu kombinaciju različitih zvukova, prozračnu produkciju i lagani ritam naslovne pjesme She's the Best. Pjesma FF dolazi s našeg ovotjednog albuma tjedna i naš je četvrti Chart Extra uz službenu radijsku listu.

0: Airplay Radio Chart Top 40 U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart Top 40 Top 40
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi American Girls. Stvar potpisuje Harry Styles. Teddy Swims je bio vlasnikom No Movera na drugom mjestu. Pjesma je Mr. Know-It-All. Cat's Eyes su treći tjedan zaredom potpisale broj 1 Airplay Radio Charta. Pjesma Animal je dio EP's

0: catch. Make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Tilmi. Have a great day.
1: Shakira je nedavno iznenadila fanove govoreći katalonskim jezikom i naglasila da tako razgovara sa svojim sinovima, navodi magazin Ola. Prošloga tjedna je pak za vrijeme nastupa u Madridu na pozornicu dovela Dua Lipu. Dvije zvijezde su zajedno izvele antologiju, jednu od najpoznatijih Shakirinih balada, objavljenu još 1995. na albumu Pies Descalzos. Na broju 10 ovotjednog odbrojavanja nalazi se njezina suradnja s Burna Boyem u pjesmi Die Die. 10.

0: Taylor Swift preuzela je prvo mjesto liste Billboard Global 200 sa singlom Patient Zero. Među pet najpopularnijim pjesama na svijetu, prema podacima kompanije Luminate, njezine su četiri. Cleveland je drugi, Babylon četvrti, a Pink Clouding peti. Na trećem mjestu smjestila se Karol G i Judalina Terusovski sa suradnjom Baby Wow. Američka kantautorica ima još jedan single u topu 10, radi se o pjesmi The Fate of Ophelia, a zanimljivo je kako prvih 10 mjesta pripada isključivo umjetnicama. Osim Taylor Swift i Karol G, svoje pjesme u topu 10 globalnog mjerenja imaju i Adela, Ella Langley i Dua Lipa. Od toga slovačkoj zvijezdi Adeli pripadaju dva mjesta, i to za pjesme Nicole Kidman i Ain't in LA na 6. odnosno 9. mjestu. Pjesma Training Season je 10. a na broj 7 na svjetskoj razini je Choosing Texas. Kada je o hrvatskoj riječ, Topic i Becky G su 9. sa suradnjom Sorry Papi, dok je Ella Langley ostvarila najveći uspon među 40 najimitiranijih. Taj skok od 12 mjesta je pjesmu Choosing Texas doveo do broja 8 ovotjedne službene radijske liste.
1: Here's this week's greatest gainer.
0: Listu ARC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
2: Airplay Radio Chart. Top 40.

0: izvještaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta.
1: Lost Frequencies je uvršten na 17. mjesto liste 100 najboljih DJ-eva svijeta za ovu godinu prema tradicionalnoj listi koju redovno objavljuje DJ Mag. Novi singl koji potpisuje belgijski DJ i producent pripremljen je u House rukopisu, a gošća pjesme na vokalima je Clementine Douglas. Single Don't Forget About Me koji potpisuje Lost Frequencies naš je peti ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
0: Airplay Radio Chart Top 40.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart. Uzbrojavanje.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Među 10 najemitiranijih u Hrvatskoj samo je jedan new entry. To nije ova stvar, Daj Daj, Shakira i Burna Boya, koja je do duše bila i na samome vrhu. Ona je pak ovoga tjedna na broju 10 i bilježi pad za 5 mjesta.
3: Maradona, Maldini, Romani.
2: Suradnja Sorry Papi, koji nam donose Topic i Becky G, ovoga tjedna se uspinje za jedno mjesto. Oni su prošloga tjedna bili 10. Ovoga tjedna su na broju 9 Airplay Radio Charta. I evo nam tog new entry-a među 10 najemitiranijih. U pitanju je veliki hit Tele Langley, Choosing Texas, koji je u Hrvatskoj ujedno i greatest gainer među 40. Dakle, najviše se uspinje među 40 najemitiranijih. Uspon sa broja 20 na broj 8. Sedmo mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj drži Alex Warren. Pjesma je Fever.

0: 28 tjedana među 40 najemitiranijih s nama je Harry Styles. Pjesma je American Girls i ona ovoga tjedna pada za 3 mjesta, broj 6. Na listu se vratio, odnosno među 10 najemitiranijih, i Bruno Mars sa svojom I Just Might, koja je bila i na broju 1 Airplay radio čarta. Ovoga tjedna bilježi uspon za 9 mjesta, on je na broju 5. Četvrta u Hrvatskoj, Miley, 2 mjesta prema gore za njezin aktualni single Bass Persuades. Na broju 3 Airplay radio čarta među najemitiranijima novi je single za Sombra, My Body Isn't Ready, uspinje se za 1 mjesto, broj 3 u Hrvatskoj. Broj 2 donosi nam Non Mover. To je Teddy Swims, ista pozicija kao i prije tjedan dana. Mr. Know-it-all.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. 1.
0: Cat's Eyes se četvrti tjedan zaredom nalaze na broju 1 službene radijske liste. Slušamo Animal.

0: Ovih dana je objavljeno kako će se donedavna frontmenica Sofia Laforteza vratiti u grupu Cat Eye tijekom siječnja 2027. i to nakon rješavanja pitanja vlastitog mentalnog zdravlja. Ne mogu dočekati trenutak kada ću sa sestrama ponovno dijeliti pozornicu, izjavila je Sofia na Instagramu u zahvalu fanovima na strpljenju, pouzdanju i razumijevanju. Ovo je bila Animal. Stvar je dio aktualnog EP izdanja grupe Ploče Wild. Cat Eye se četvrti tjedan zaredom nalaze na broju 1 liste ARC 100 i s pjesmom Animal predvode ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Drugo. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Britney Spears nas je počastila obljetničkim izdanjem svoje ploče Britney iz 2001. Album je koproducirao Justin Timberlake, a do sada neobjavljena pjesma She'll Never Be Me iz tog razdoblja naš je ovotjedni chart bonus.
1: Airplay Radio Chart.

Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je drugi tjedni izvještaj Airplay Radio Charta broj

Na ovoj tjednoj listi RC100 smjestilo se svega 8 promjena, 2 noviteta i 6 pjesama koje su se vratile na čart. Najviši novi ulaz smjestio se na 47. mjestu, a potpisuje ga njemački duo Fast Boy, koji stvara elektroničku plesnu glazbu s naglaskom na izričaj house glazbe. Pjesma Music Sounds je naš ovotjedni Hot Shot The Bee, zajedno s informacijom da je najnoviji izvještaj kompanije Luminate donio rezultate po kojima su se Taylor Swift, Drake i The Beatles po prvi puta u povijesti istovremeno našli u topu 10 najpopularnijih američkih albuma na listi Billboard 200. Reći ću vam i da je najveći skok na listi RC100 pripao suradnji koju su ostvarili Swedish House Mafia i Lika Lee. Na broju 44 je pjesma Happiness is so sad, koja se popela za 52 mjesta prema naprijed i ovotjedni je greatest gainer kompletnog Airplay radio čarta. Prije njih slušamo drugi novitet, pjesmu Dance With Me. Na broju 70 smjestio se Bruno Mars. Dance with me.

Ok, da, možda vam se iz naslova albuma She's the Best, kojeg je snimio Troye Sivan posebice nakon slušanja pjesme Party s ove ploče, može učiniti da se radi o ljubavnoj izjavi mladog umjetnika prema Madoni, kraljici popa. No stvari su malo zamršenije, jer australski kantautor, pripadnik LGBTQ zajednice, ploču je napisao u trenucima duboke usamljenosti i vremena u kojem je shvatio da mu je veća zabava družiti se s curama u fazi kad se završno pripremaju za tulum od tuluma samoga. Cijela priča se ističe je počela odmotavati za vrijeme zajedničke koncertne turneje s Charlie XCX, na kojoj je shvatio i do kuda može kreativno odvesti nezaustavljivi entuzijazam. I to zato jer je ta super uspješna turneja Sweaty iz 2024. i 2025. godine ovakve stvari dokazivala ama baš svake večeri. Zašto? Jer se turneja održavala s osjećajem da ih kosi apsolutni tsunami u njihovim životima. I razgovarajući za globalni radio Apple Music One je pojasnio: bio je to tulum za svaku osobu koja je došla na te koncerte. Bilo je kao noćni klub, bilo je to ludo iskustvo vrhunske povezanosti i radosti. Jednostavno osjećaj jedinstva sa svijetom, a onda nisam imao pojma kako racionalizirati osjećaj koji bi imao kada bi otišao kući nakon toga. Dosada, nikako, praznina, nimalo, usamljenost, da.

is the Best je četvrti studijski album Tras Ivana i ploča koja je dakle nastala iz samoistraživanja koje je uslijedilo nakon emocionalnog mamurluka koji je donijela turneja Sweat. Samac je u potrazi za ljubavlju, Tras Ivan to opisuje kao projekt posvećen ovom čovjeku kojega ne poznajem. Ovoj osobi koju nikad nisam upoznao ili možda jesam, samo još to nisam shvatio. I zato ploča obiluje ritmom, plesnim kontekstima, priznanjima, naglašavanjima duhovitih frustracija, čežnjama, željama i stavovima koje pronalazite u zvuku različitih klubskih i tradicija različitih dekada iz povijesti popularne glazbe. Putem cijelog albuma australski umjetnik zapravo traži način da zatomi usamljeno. Potražuje ljubav i slavi je u svim njezinim oblicima, s nakanom da je pronađe u vidu željene osobe s kojom će je prigrliti. Album

Kada nešto stvaram, znam da iza toga mogu stati samo ako je istinito, reći će Troye Sivan dodati. I zato mi je ovaj album teži, jer je kao ružniji. Da li je doista ružniji? Ljepota je uvijek u oku promatrača ili slušača, recimo. Pa je tako i taj frenetični osjećaj možebitno kaosa iz kojega su pjesme nastajale, zapravo samo oblik razdrljene ljepote nalik kreativnom neredu radnoga stola vječnog kreativca. Cijelu priču ploče She's the Best možda možemo sažeti u priznanju koje je Troye Sivan rekao za Apple Music One. Tako mi je ugodno i iskreno, najsretniji sam kada postojim u orbiti žene. Među njima je svakako i Madonna, umjetnica koja je rano oblikovala njegov ukus, ali i Charlie XCX i sija se djevojaka koje ga čine sretnim. Taj takav pristup nas možda vodi zaključku kako je u našim malim svjetovima prevažno okružiti se ljudima koji nas čine da se osjećamo ushićeno. I baš kako treba, često. Pa i onda kada smo uvjereni da smo samodostatni.

0: Ovo je drugi Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: U nastavku našeg četverosatnog šova bit ćemo uz prvi dio pregleda noviteta koji nam je donio petak nove glazbe. S pjesmama glazbenog putokaza možete se družiti cijeloga tjedna putem playliste Luna Park. Playlistu možete pronaći na profilima Airplay Radio Charta na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. Ostanite uz nas.
0: Glazbeni putokaz.

0: jedinstveni putokaz. Airplay Radio Chart. Top 40. 1.
1: Cat's Eyes se četvrti tjedan zaredom nalaze na broju 1 službene radijske liste. Slušamo Animal.

0: Ovih dana je objavljeno kako će se donedavna frontmenica Sofia La Forteza vratiti u grupu Cat's Eye tijekom siječnja 2027. i to nakon rješavanja pitanja vlastitog mentalnog zdravlja. Ne mogu dočekati trenutak kada ću sa sestrama ponovno dijeliti pozornicu, izjavila je Sofia na Instagramu u zahvalu fanovima na strpljenju, pouzdanju i razumijevanju. Ovo je bila Animal. Stvar je dio aktualnog EP izdanja grupe Ploče Wild. Cat's Eye se četvrti tjedan zaredom nalaze na broju 1 liste ARC 100 i s pjesmom Animal predvode ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Ovo je drugi Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
0: Pred nama je drugi dio tjednog pregleda noviteta koji nam je donio petak nove glazbe. S pjesmama glazbenog putokaza možete se družiti cijeloga tjedna putem playliste Luna Park. Playlistu možete pronaći na profilima Airplay Radio Charta na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. Ostanite uz nas.
1: Glazbeni putokaz.

0: you.
1: Da ljudi, još jedno izdanje službene radijske liste iza nas. Bili smo uz najveće svjetske hitove na listi ARC 100, predstavili album She's the Best koji je snimio Troye Sivan i donijeli pregled noviteta objavljenih u petak Nove glazbe. Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Podcast radijskog chart showa pronađite u slušalnici Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. S vama su bili Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerički. Bok svima!
2: We have had some technical problems.